תשברי לי את הלב, תחבקי אותי חזק ואז תמשיכי. איך אחרי הכל אני אוהב, ולמרות הכל תלכי לי, רק אל תשברי לי.

24 שעות ביממה. אור ראשון, שעה של מוזיקה ליום חדש. עורך עופר ויינשטיין.

0: היום כולם כבר יודעים. חוסן החיילות והחיילים בחזית תלוי בחוסן המשפחה שבעורף. להיעדרותם של אנשי ונשות המילואים מהבית היו השלכות מרחיקות לכת על התא המשפחתי. ביום שני, משדר הצדעה מיוחד ומשותף ברדיוס 100FM וברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM בשיתוף פורום נשות המילואים ניקים.
1: מישהו לא מבין?
0: עם רעיונות מיוחדים, דרישות שלום של משפחות המשרתים ומוסיקה טובה. מוסיקה טובה שתחסן גם את מצב הרוח. ברור?
1: כן, מה?
0: יום שני, מ-7 בבוקר. ברדיוס 100FM וברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.
1: יפה.

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

0: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה. 91 FM.
1: ואני חושב שבימים טרופים אלה אנחנו חייבים להפסיק את המרדק, להפשיל שרבונים, לקום בבוקר ורבות העבדה.

0: רדיו לב המדינה. לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29. כללית
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
3: ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
4: אבא, אני ישנה.
3: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
4: ו... לילה טוב, אבא.
3: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
4: נו, אבא.
3: כפוף לתנאים באתר.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותספרו.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
2: קדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון זווים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
3: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מעוזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
6: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
7: רדיו לב המדינה.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
9: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
10: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
11: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
12: צריכים מזגן? לך.

0: חדשות 7, חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. דובר צה"ל התיר לפרסום את שמם של שני לוחמי צה"ל שנפלו בדרום לבנון. סמל אוהד יערי, בן 21 מרחובות, וסרן שחר גמלה, בן 23 מנטור. סמל אוהד יערי שרת כלוחם בגדוד שקד של חטיבת גבעתי ונפל בפעילות מבצעית כתוצאה מפליטת כדור. סרן שחר גמלה שרת כסגן מפקד פלוגה ביחידת אגוז של עוצבת הקומנדו, הוא נפצע קשה ביום חמישי מפגיעת רחפן נפץ ואתמול מת מפצעיו בבית החולים. יהי זכרם ברוך. אז אמר ישי לוי, הלך הלילה לעולמו, והוא בן 63. אתמול נמסר מטעמו כי הוא מאושפז במצב קשה בבית החולים, ללא מידע נוסף על מצבו. לוי היה מהזמרים הבולטים בזמר המזרחי מאז שנות ה-80, מועד לוויתו טרם פורסם. הקטל בכבישים, צעירה כבת 20, נהרגה וגבר כבן 30 נפצע קשה בתאונת דרכים בצומת הערבה בכביש 90. כתבנו בדרום איתי גלאון מוסר כי ככל הנראה מסעית התהפכה על רכבם הפרטי של הזוג. צוותי מדע קבעו את מותה של הצעירה במקום ובתום פעולות חילוץ פינו את הגבר לטיפול רפואי בבית החולים. האלימות והפשיעה בחברה הערבית, צעיר בן 20, נורה אתמול המוות בכפר מרר. כתבתנו שרון קנובליך.
1: אמש רצח נוסף בחברה הערבית. פריד מזלבט, בן 22 ממרר, נורה למוות אמש בעיר. צוותי מגן דוד אדום שהוזעקו למקום ביצעו בו פעולות החייאה, אך נאלצו לקבוע את מותו. וביום חמישי נרצחו שלושה בני אדם נוספים בשני אירועי ירי בצפון. ביפיע נורו למוות האחים אסעד סערה, בן 29, ומוחמד סערה, בן 21, שלאחר שעל פי החשד, אלמונים פתחו לעברם באש. כי שעתיים לאחר מכן נורה למוות בתמרה מלק מרקיאן בן 48. בתוך כחצי שנה, 121 נרצחים באירועי אלימות ופשיעה בחברה הערבית.
0: עשרות ישראלים חסמו הלילה כלי רכב פלסטיני ועידו לעברם אבנים בצומת אפרת בגוש עציון. חשוד פלסטיני פגע עם רכבו באחד מהם ופצע אותו קל. החשוד נתפס עם מספר חשודים נוספים והם עוברו להמשך תחקור של כוחות הביטחון. הניו יורק טיימס דיווח כי ישראל הגבירה ציטוטים לבחירים אמריקנים שמנהלים את המגעים מול איראן. שגרירות ישראל בוושינגטון הכחישה את הדברים, כתבת חדשות החוץ קרן בצלאל.
2: הפנטגון מעריכים שמדינת ישראל ניסתה להזין לפקידים אמריקנים שמעורבים במסע ומתן עם איראן, ובראשם סטיב ויטקוף, השליח של הנשיא דונלד טראמפ. מקורות אמריקנים ששוחחו עם הניו יורק טיימס הגדירו את המאמצים של ישראל להשיג מידע על המסע ומתן כחציית קו אדום. במקביל, רשת NBC דיווחה שבפנטגון העלו את רמת האיום מריגול נגדי של ישראל לקריטית, הרמה הגבוהה ביותר. דוברת שגרירות ישראל בוושינגטון כינתה את הדיווח שקרי ואמרה, ישראל אינה אוספת מודיעין על גורמים בממשל, מאמצי איסוף המודיעין של ישראל מכוונים כלפי אויביה ולא כלפי בעלות בריתה.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, את השבוע הזה אנחנו פותחים עם ירידה בטמפרטורות, הקלה בעומס החום. היום בשעות הצהריים אמנם חם, אבל זה מזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הערב והלילה אפילו מרגישים קרירות מסוימת, בעיקר באזורי הערים. בהדרגה במהלך הימים הקרובים הטמפרטורות צפויות לעלות לקראת סוף השבוע, בעיקר בימים רביעי וחמישי. מזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל לעונה.
6: מיתי כך השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם ועד כאן מחדשות 12.
9: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
10: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
11: 91 FM
12: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה.
13: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים. עם חמי גדסי.

אבישי לוי, מהזמרים הבולטים והמובילים במוזיקה הישראלית, הלך לעולמו והוא רק בן 63. יהי זכרו ברוך. שבוע טוב לכולנו, בשורות טובות לכולנו. יום ראשון, 7 ביוני 2026, כ"ב בסיוון תו שפ"ו, 7:09 עד 8 אנחנו ביחד כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM. נעים על הבוקר עם המוזיקה של עופר ויינשטיין, עם פאבל גרשביץ' טכנאי השידור, אני חמי גדסי, ואנחנו ממשיכים עם עוד אחד של אישי לוי, וזה נקרא אישה נאמנה.

0: רדיו לב המדינה.
1: השבוע אנחנו עם חברת סוליו שמביאה לחייכם את המכשיר פורץ הדרך סוליו אלפא. אם אתם סובלים כבר הרבה זמן מכאב גב, צוואר, ברכיים, דלקות כרוניות, פריצת דיסק, תגידו ביי ביי לכאבים. ביי ביי. מדובר במכשיר מהפכני ביתי מיוצר בישראל כחול לבן שהולך לשנות לכם את החיים ולהקל על הכאבים שלכם משמעותית. מכשיר ביתי בטכנולוגיה שונה מכל מה שהכרתם עד היום. זה המכשיר היחידי שמשלב גלי רדיו ואינפרה אדום עם חימום וחודר לעומק הרקמות. אין כזה מכשיר לאף חברה, אין. כל מי שיתקשר עכשיו לכוכבית 3771 או ייכנס לאתר סוליו יקבל 500 שקלים הנחה ברכישת המכשיר וגם אקדח עיסוי במתנה. שמעתם נכון? אקדח עיסוי במתנה. התקשרו עכשיו כוכבית 3771 ותגידו ביי ביי לכאבי הגב, צוואר, ברכיים, פריצת דיסק ועוד. אלפי אנשים כבר רכשו וחייהם השתנו מקצה לקצה. נצלו את ההזדמנות ואת המבצע המדהים הזה. 500 שקלים הנחה ברכישת המכשיר ואקדח עיסוי במתנה. סוליו כוכבית 3771.
0: רדיו לב המדינה.

0: אייל גולן, עם צליל מיתר.
1: דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
0: טוב, בשעה כזו אין הרבה דיווחי תנועה. בכביש 40, עבודות בכביש בצומת סגולה לשני הכיוונים, חסימת נתיב לסירוגין. בכביש 4, סמוך לצומת יד מרדכי, לצפון, חסימת נתיב ימין ואחר כך שמאל.
1: דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
0: שירוקרת.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, השתלות שיניים עושים רק בבית החולים לניאד או במרפאה פרטית של חיוכים. תגבירו את הווליום. חיוכים יוצאת במבצע. מצלצלים לכוכבי 8898, חיוכים במרפאה פרטית בתוך בית החולים לניאדו במבצע לשבוע ימים בלבד. שבוע ימים של השתלות שיניים בלי מע"מ. אתם לא משלמים את המע"מ. דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר, דוקטור דוב ברגר, מזמינים אתכם יחד איתי אליקו ליום אחד שאתם עושים בו את החיוך המושלם. הרדמה מלאה שעושים רק בתוך בית החולים, טיפול של יום אחד ואתם מחייכים עם חיוך, איך אומרים, מאוזן לאוזן. צלצלו לקבלת המבצע ולתיאום מגע במרפאת חיוכים, השתלות שיניים ללא מע"מ, כוכבית 8898, ממני אליקו ממרפאת חיוכים, שיהיה לנו יום מושלם, חיוך מושלם, רק בחיוכים, השתלות שיניים ללא מע"מ, עם הרדמה מלאה בבית החולים לניאדו, כוכבית 8898.
0: רדיו לב המדינה.
2: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794, שמעון שמש סוכנויות.
0: רדיו לב המדינה.
3: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
4: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
6: מאסטר. קרנבל החשמל יש רק ב...
7: אהההה! אהלם!
6: לזה חיכו כולם!

0: התקנון. לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
1: ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
2: אבא, אני ישנה.
1: אם את כבר הערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
2: ו... לילה טוב, אבא.
1: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים.
3: יש מלא.
2: נו, אבא.
1: כפוף לתנאים באתר.
4: קדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
5: תכירו את הגיבור שלנו.
6: שבכל פעם שצריך,
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
9: מאמי, הוא צריך להסיע את הילדים לבית הספר.
10: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
11: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים! מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
12: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
13: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
14: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
15: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
16: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
17: רדיו לב המדינה.
18: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
19: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים עם חמי גדסי.

0: שלמה ארצי לא עוזר את העיר, כתב, הלחין ושר, 7:33 כאן ברדיו לב המדינה 91 FM, נעים על הבוקר. מה עם סוליו?
1: רדיו לב המדינה.
0: השבוע אנחנו עם חברת סוליו, שמביאה לחייכם את המכשיר פורץ הדרך סוליו אלפא. אם אתם סובלים כבר הרבה זמן מכאבי גב, צוואר, ברכיים, דלקות כרוניות, פריצת דיסק, תגידו ביי ביי לכאבים. מדובר במכשיר מהפכני, ביתי, מיוצר בישראל כחול לבן, שהולך לשנות לכם את החיים ולהקל על הכאבים שלכם משמעותית. מכשיר ביתי בטכנולוגיה שונה מכל מה שהכרתם עד היום. זה המכשיר היחידי שמשלב גלי רדיו ואינפרה אדום עם חימום וחודר לעומק הרקמות. אין כזה מכשיר לאף חברה. כל מי שיתקשר עכשיו לכוכבית 3771 או ייכנס לאתר סוליו יקבל 500 שקלים הנחה ברכישת המכשיר וגם אקדח עיסוי במתנה. שמעתם נכון, אקדח עיסוי במתנה. התקשרו עכשיו כוכבית 3771 ותגידו ביי ביי לכאבי הגב, צוואר, ברכיים, פריצת דיסק ועוד. יש עוד? אלפי אנשים כבר רכשו וחייהם השתנו מקצה לקצה. נצלו את ההזדמנות ואת המבצע המדהים הזה, 500 שקלים הנחה ברכישת המכשיר ואקדח עיסוי במתנה. סוליו, כוכבית 3771.
1: רדיו לב המדינה.

0: ניתוחי התנועה בחסות סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה. כוכבי 9955.
1: בכביש 40 עבודות בכביש בצומת סגולה לשני הכיוונים חסימת נתיב לסירוגין. בכביש 4 סמוך לצומת יד מרדכי לצפון חסימת נתיב ימין ואחר כך שמאל.
0: דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה. כוכבי 9955.
1: ליאון ארקיס, ערב טוב. 7:39 כאן ברדיו לב המדינה. נעים על הבוקר, שבוע טוב.

בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.

0: קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
1: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4% משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
2: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
3: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
4: כאבי גב, שרירים, מפרקים, סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם לטיפול בכאב, תוצרת ישראל. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו כוכבית 3771.
5: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
3: סאמר סייל בבי פארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
8: מלון בחול.

0: קריטי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
1: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
2: רדיו לב המדינה.
3: בחסות, להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט.
5: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים. עם חמי גדסי.

0: אבישי לוי. עננים. אחרי אירוע מוחי ואשפוז בבית חולים במצב קשה, אבישי לוי, מהזמרים הבולטים, המשפיעים והמובילים במוזיקה הישראלית, הלך לעולמו והוא רק בן 63. יהי זכרו ברוך. אנחנו נחתום את נעים על הבוקר עם עוד שיר של אבישי לוי, האחת שלי. נאמר תודה לאופר ויינשטיין שערך את המוזיקה, לפאבל גרשביץ' טכנאי השידור, אני חמי גדסי. שמדע בשורות טובות.
1: זהו כל סיפור חיי.
0: שבוע טוב לכולנו.
1: ענה אלה, ענה אלה.
0: נפגש מחר בשבע בבוקר. ענה אלה.

0: רוצות עוד חיבוק אחד.
1: מאור השכרות המרכז מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
2: רדיו לב המדינה. חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: לקוחת כללית. ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.
4: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
5: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
6: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
7: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
8: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
11: ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
12: אבא, אני ישנה.
11: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
12: ו... לילה טוב, אבא.
11: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
12: נו, אבא.
11: כפוף לתנאים באתר.
13: תכירו את הגיבור שלנו.
14: שבכל פעם שצריך,
13: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
14: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
13: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
14: אוהבים אתכם וגאים בכם.
15: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
19: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: חיים, תתעורר, הנכדים כבר בדרך.
7: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
6: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
17: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
11: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
20: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
21: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
22: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. דובר צהל יתר לפרסום את שמם של שני לוחמי צהל שנפלו בדרום לבנון. סמל אוהד יערי, בן 21 מרחובות, וסרן שחר גמלה, בן 23 מנטור. סמל אוהד יערי שרת כלוחם בגדוד שקט של חטיבת גבעתי ונפל בפעילות מבצעית כתוצאה מפליטת כדור. סרן שחר גמלה שרת כסגן מפקד פלגה ביחידת אגוז של עוצבת הקומנדו, הוא נפצע קשה ביום 50 מפגיעת רחפה נפל. ואתמול מת מפצעיו בבית החולים. יהי זכרם ברוך. כתבנו בצפון גיא ורון מוסיף כי ארבעה לוחמים נפצעו בינוני מפגיעת רחפה נפץ בדרום לבנון. אז אמר ישי לוי הלך הלילה לעולמו והוא בן 63. מדווחת כתבתנו נועם כהן.
23: אחרי שמועות בדבר מצבו התקנה המיש משפחתו כי הוא מאושפז במצב קשה בבית החולים. הבוקר הודיעו כי הוא נפטר והוא בן 63. לאורך השנים ידע לוי מהקולות המזוהים עם המוזיקה הים תיכונית בישראל עליות ומורדות. במקביל לניסיונות גמילה חוזרים ונשנים מסמים, הוא הוציא יותר מ-20 אלבומים. ב-2005 לקה במחלת ריאות חסימתית. בקיץ האחרון הודיע על ביטול הופעות בשל מצב בריאותי שלא מאפשר לו להופיע. בין להיטיו הגדולים לאורך הקריירה, רקדי, רקוד רומנטי והאחת שלי, מועד הלווייתו, טרם פורסם.
22: הקטל בכבישים, צעירה כבת 20 נהרגה וגבר כבן 30 נפצע קשה בתאונת דרכים בצומת הערבה בכביש 90. כתבנו בדרום איתי גלאון מוסר כי ככל הנראה מסעית התהפכה על רכבם הפרטי של השניים. צוותי מד"א קבעו את מותה של הצעירה במקום ובתום פעולות חילוץ פינו את הגבר לטיפול בבית החולים. עשרות ישראלים חסמו הלילה כלי רכב פלסטינים ועידו לעברם אבנים בצומת אפרת בגוש עציון. חשוד פלסטיני פגע עם רכבו באחד מהם ופצע אותו קל. הוא נתפס עם מספר חשודים נוספים והם עוברו להמשך תחקור של כוחות הביטחון. הניו יורק טיימס מדווח שישראל הגבירה את ציטוטיה לבחירים אמריקנים שמנהלים את המגעים מול איראן. שגרירות ישראל בוושינגטון הכחישה את הדברים, כתבת חדשות החוץ קרן בצלאל.
24: הפנטגון מעריכים שמדינת ישראל ניסתה להזין לפקידים אמריקנים שמעורבים במסע ומתן עם איראן, ובראשם סטיב ויטקוף, השליח של הנשיא דונלד טראמפ. מקורות אמריקנים ששוחחו עם הניו יורק טיימס הגדירו את המאמצים של ישראל להשיג מידע על המסע ומתן כחציית קו אדום. במקביל, רשת NBC דיווחה שבפנטגון העלו את רמת האיום מריגול נגדי של ישראל לקריטית, הרמה הגבוהה ביותר. דוברת שגרירות ישראל בוושינגטון כינתה את הדיווח שקרי ואמרה, ישראל אינה אוספת מודיעין על גורמים בממשל, מאמצי איסוף המודיעין של ישראל מכוונים כלפי אויביה ולא כלפי בעלות בריתה.
22: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
25: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
26: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
27: כוכבית 2003.
24: וושינגטון קינתה את הדיווח שקרי ואמרה, ישראל אינה אוספת מודיעין על גורמים בממשל. מאמצי איסוף המודיעין של ישראל מכוונים כלפי אויביה, ולא כלפי בעלות בריתה.
22: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
25: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
26: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
27: כוכבית 2003, שירבית.
26: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
28: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
29: לובינסקי טרייד אנד ליס.
28: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
30: שלום לכם, את השבוע הזה אנחנו פותחים עם ירידה בטמפרטורות, הקלה בעומס החום. היום בשעות הצהריים אמנם חם, אבל זה מזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הערב והלילה אפילו מרגישים קרירות מסוימת, בעיקר באזורי הערים. בהדרגה במהלך הימים הקרובים הטמפרטורות צפויות לעלות לקראת סוף השבוע, בעיקר בימים רביעי וחמישי. מזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל לעונה.
28: מיתי כך השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
29: לובינסקי טרייד אנד ליס.
28: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
27: כוכבית 2003, שירבית.
26: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
22: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
0: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
1: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתקנון.

0: 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. עם אסף התדגי וליהי גרינר.
1: שבוע טוב, חבר'ה,
2: שבוע טוב ושבוע קצת עצוב, ואנחנו
1: מאוד
2: רגע
1: עצוב, מאוד
2: לפני שנתחיל אתמול או ששום נפלו סרן שחר גמלה וסרן אהודי הארי, ובכלל מוסר תנחומים למשפחה,
1: כן,
2: ולבריאות החיילים. והבוקר התבשרנו שחברי היקר והאהוב ישי לוי הלך לעולמו אחרי אירוע מוחי. ישי היה בעיניי שזה כמו כל פעם ששמענו שירים שלו דיברנו על על האיכות של הטקסטים שהוא נוגע בה בכל שיחה, בכל דבר. אני אומר חבר'ה, ישי לוי לא נגע בשירים שאין בהם טקסטים מטורפים, ואנחנו נדבר על זה שעתיים הקרובות.
1: שירים של פעם, היום אין שירים כאלה.
2: לא רק פעם, גם היום יש לו שירים חזקים של היום גם, ואנחנו נשמיע גם וגם. ואנחנו גם קצת נדבר עם חברים שעבדו איתו, חברים, ודווקא הפוך, לא עוד פעם של פעם חיים משה, זה לא, ועודם מונח במקומם, אלא אנשים שעבדו איתו באמת ביום יום. אנשים שהם חברים, ואנשים שכתבו לו, ואנשים שזה, ו...
1: אין ספק שאני גדלתי על השירים שלו, גם בלוס אנג'לס, you know, השירים שלו כן התנגנו אצלי בבית, אבא שלי מאוד אהב אותו, כולנו גדלנו על השירים שלו, באמת, אחד, אחד. ולא יומן, ממש, כאילו, ממש עצוב לי, עצוב לי ש...
2: אני ככה רגע רוצה, שאנחנו רגע נתחיל, לפני שאנחנו משמיעים שיר, הייתי רוצה רק לדבר עם שירי רווה. שירי רווה ואני חברים 20 ומשהו שנה, היא הייתה אשת היחסי ציבור שלו, והייתה אחד האנשים, הנשים הקרובות אליו, ודווקא אני רוצה לשמוע מהאנשים האלה שעבדו איתו ביום יום, קצת שאנחנו נדבר על ישי, ואנחנו דיברנו מוקדם מאוד בבוקר, ככה בבכי שנינו, וכאילו, תראה, אני רוצה שבואי נדבר על הדברים הטובים של ישי.
1: כן.
2: אז, שירי איתנו? בוקר טוב שירי רווה, חברתי אהובה, מה העניינים? אני יודע שקשה לך, ואני יודע שזה עצוב, אבל אני רוצה שרגע נלמד על ישי קצת דברים שאנשים לא יודעים, על החסד הגדול שהוא היה עושה, על האיש המצחיק שהוא היה, על ה... ולא, ואתה יודעת, חשוב לי רגע שבואי תספרי לנו קצת, קודם כל שירי רווה, קודם כל תספרי גם למי שמאזין לנו,

0: כמה שנים עבדתם ביחד, ואת יודעת, ומה, אני יודע, אני יודע מה הקשר שלך עם משפחת לוי, גם עם אישה, גם עם איריס, גם עם כולם. וככה בואי רגע נתחיל שנייה, חצי דקה לספר על הקשר, ואז בואי נדבר טיפה על דברים, על, על דברים, על, בואי נספר דברים על אישי, שזה בעיניי הכי חשוב, שאנשים...
1: בוא בעיקר, בוא כן. בעיקר נספר על אישי, כי מי שיודע כמה שנים עבדנו ביחד יודע, ו, וזה לא סיפור. אתה יודע, לפני כמה דקות ראיתי, אני רואה מן סתם את כל, ה, את כל השיתופים מהתקשורת, והיה עכשיו שיתוף מעמוד של חיילים, של חיילי צהל מרכינים ראש על לכתו של אישי לוי. ואני חושבת שזה אומר כל כך הרבה. אתה יודע, הוא היה נושא המון, המון, המון לשיר לחיילים. הוא היה כל פעם שהוא היה שומע בתקשורת על... מישהו שלא הרגיש טוב, הוא היה כותב לשירי, תשיגי לי את הטלפון, תגידי לי איפה הוא. הוא היה הולך לבקר, הוא פעל, הוא עשה כל כך הרבה דברים. הלוואי שיודעים את זה.
0: כן, יש, אני, יודע, אני יודע על סיפור שהוא עם הבת שלך ועם קרן ועם חוות קרן אור שמצילה אחיות, אז בואי תספרי. אני, כן, זה חשוב לזה, כן, זה אישה שאף אחד לא מכיר אגב בדברים
1: אישה, טוב, קודם כל באמת אנחנו משפחה, זאת אומרת המון המון המון המון שנים ו, של ביחד ו, וכמובן ש גם קשר מאוד מאוד מאוד טוב עם הבנות, והבת הקטנה שלי, לונה, שבכלל ביניהם היה קשר מאוד מאוד מאוד מיוחד. יום אחד שפרחה לו סרטון שהיא רוצה לתרום כסף לחווה, להציל חיות, והיא הולכת לשיר בגינה.
0: חמודה, לעשות מופע, לעשות מופע כובע כזה, לשיר כדי לתרום, זה חמודה.
1: תקשיב, עכשיו אישי באמת אהב בעלי חיים בצורה יוצאת דופן ממש, הוא גידל המון כלבים וסוסים, וכאילו היה איש, היה איש של, של אנשים ושל חיות, ו...
0: אז הוא פשוט עלה על מונית.
1: הוא ביום הולדת 60 שלו, עלה על מונית.
0: ביום הולדת שלו הוא לא, הוא לא התייחס לזה, עלה על מונית ונסע לגינה.
1: עלה על מונית וטרנינג,
0: הגיע לגינה. איזה איש
1: הזה. ושיער איתה ותשמע את
0: הרוח. ועם איזה שקית גת בצד, אני בטוח, תמיד כזה, עם השקית גת שלו, המזאת.
1: הסלט, הסלט.
0: הסלט, כן, שם לי הסלט שלי. הייתי יושב, הייתי עם כל פעם תאונות, אמרתי שאני תביא לי קצת, אמרתי לי, תן לי, אני באתי מוכן רק בשבילי, נותן לך קצת, לא הרבה. זה היה כזה.
1: הוא היה נכנס לאוטו עם השקית ועם כל העלים, ותמיד עשינו צחוקים. זאת אומרת, זה היה ברור שישר אני פותחת מצלמה, כי קיצו דברים ש...
0: רגע, אז הוא הלך, אז הוא הלך לגינה. עמד בגינה עם הבת שלך ושר את השירים כדי לתרום, עמד באמצע שום מקום, וזה בעיניי, זה אישי, מי שלא מכיר את אישי,
1: היא פורטת על גיטרה בלי לדעת בכלל לנגן על גיטרה,
0: סתם, כן, והוא עומד שם, והוא אחד הזמנים הגדולים בארץ בעיניי,
1: יושב שם על כיסא קטן ושר,
0: וזה אישי, את מבינה, כאילו, כשדיברת לך הבוקר, אמרתי לאסף, אני לא אמרתי לה, לא, אני, לא עוד פעם, ההוא וההוא וההוא וההוא, כל המוכרים, לא, בואו נדבר על האנשים האמיתיים שמכירים את אישי, ונדבר עליו טוב, כי זה נגיד, אף אחד לא יודע על אישי, שהוא עשה, הוא היה איש של חסד, מאוד מאוד גדול.
1: יש משהו שממש חשוב לי להגיד, אסף, אם אני כבר... בכל רועד מדברת עליו, חשוב לי ממש להגיד משהו ולהתיימר אפילו להגיד את זה בשמו. היו לנו המון שיחות על אמנים שהלכו לעולמם, וכל הזמן היינו מדברים על, על כמה הוא בר מזל, כן. שהוא מחובק כל כך
0: בחייו
1: על, על ידי התקשורת, על ידי הקהל, וכמה זה לא ברור מאליו, והוא כל כך העריך את זה. תמיד שואלים, שואלו אותי למה הוא לא עושה מנורות, למה הוא לא עושה זה, ואישי...
0: אגב, אנחנו דיברנו על זה, את ואני. את זוכרת? זה לעשות מופע ענק לאישי, והוא אמר לי, אתה גן, אנחנו דיברנו, הוא אמר, אני אעזוב אותי.
1: הוא לא רצה, הוא תמיד רצה את ה... אתה יודע, רופאי פלקה.
0: את הגרי שלו, את הזה שלו.
1: כאילו, שהוא יוכל לראות את הבנים שלהם, ובאמת, זה באמת הזדמנות, כאילו, להגיד באמת תודה, תודה, תודה גדולה, שכאילו כל שיר שמוציא תמיד, כאילו חזק, רדיו, תמיד רעיונות, תמיד ירוחים, הוא תמיד האדם שכל כך, כל כך אהבו לתת.
0: הוא גם היה חבוב, הוא היה מצחיק, והיה נכנס עם אנרגיה טובה תמיד, וחיבוקים, והודעות מצחיקות, יש לי את ההודעות מצחיקות, כאילו כזה, זה אישי. אני לקחתי לך מלא זמן, אני יודע שאת בדרך רגע לעזור לאיריס.
2: לא, שירי, באמת.
0: אז אני, לעזור לאיריס, וזה אז לכת עם משפחה, שירי, תודה שהסכמת, אני יודע שקשה לך.
2: היא יחצנית מובילה, ואשת אסטרטגיה, בתעשייה המוזיקה.
0: אני רוצה לשים לך את תודה, אז תודה. תודה, תודה גם לך, תודה מאמא.
2: תודה, אישי לוי.
1: ותודה על כל מה שעשיתם עבורו.
0: תודה, אהובתי.
2: ביי, תרגישי טוב.

0: רדיו לבמדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, השתלות שיניים עושים רק בבית החולים לניאדו במרפאה פרטית של חיוכים. תגבירו את הווליום. חיוכים יוצאת במבצע. מצלצלים לכוכבי 8898, חיוכים במרפאה פרטית בתוך בית החולים לניאדו במבצע לשבוע ימים בלבד. שבוע ימים של השתלות שיניים בלי מע"מ. אתם לא משלמים את המע"מ. דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר, דוקטור דוב ברגר, מזמינים אתכם יחד איתי אליקו ליום אחד שאתם עושים בו את החיוך המושלם. הרדמה מלאה שעושים רק בתוך בית החולים, טיפול של יום אחד ואתם מחייכים עם חיוך, איך אומרים, מאוזן לאוזן. צלצלו לקבלת המבצע ולתיאום מגע במרפאת חיוכים, השתלות שיניים ללא מע"מ, כוכבית 8898. ממני אליקו, ממרפאת חיוכים, שיהיה לנו יום מושלם, חיוך מושלם, רק בחיוכים, השתלות שיניים ללא מע"מ, עם הרדמה מלאה בבית החולים לניאדו, כוכבית 8898.
0: רדיו לב המדינה.
2: דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: טוב, אנחנו רגע נדבר קצת על דיווחי תנועה. ממחלף גנות ועד מחלף שפירים יש עומס כבד. יש לנו בכביש 4 מצומת השקולות ועד הכניסה לגן יבנה. אנחנו מדברים גם על, רגע בוא נראה מה חשוב למדעת, ממחלף רם ללוד ועד צומת החיסמח, ממחלף לוד ועד צומת אלעל יש עומסים. כביש 40, שימו לב, לאט לאט בנחת תקשיבו לנו בדרך.
2: תנועה בחסות סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
0: רדיו לב המדינה.
4: אורייט, חברת סופרבוס מגייסת נהגים ונהגות שתצטרפו לכוח המניע שלהם. נהגים ונהגות, סופרבוס נותנים לכם יותר. כל התנאים, כל ההטבות והכל במקום אחד. שימו לב, אתם יכולים ליהנות משכר שעתי הגבוה בענף, לקבל מענק של 30,000 שקלים. גמול התיקוף, החל מהנוסע הראשון, אוקיי? בונוס חודשי על בסיס רמת שירות, קרן השתלמות מהיום הראשון, הכרה בוותק לנהגי תחבורה ציבורית, השתתפות בהוצאות נסיעה למגייסים ברכב פרטי ומאפשרויות קידום ואופק תעסוקתי. אוקיי, אל תעססו, חייגו לסופרבוס כוכבית 91-22, כוכבית 91-22. סופרבוס ייתן לנהגים ולנהגות הרבה יותר, אז שווה לכם להתקשר ולדבר עם החבר'ה והמשפחה הנהדרת של סופרבוס. כוכבים, כוכבית 91-22.
0: רדיו לב המדינה.
3: טוב, אחד השיר מיפים שלי, שי, באמת בעיניי זה אחד השירים היפים, האלה הם חמודות, לך מפניח, יד ביד ללכת לטייל. אנחנו נדבר עוד בהמשך על הטקסטים שישי לוי נגע בהם, אנחנו נדבר עם חברים טובים שלנו ואנחנו נמשיך. ישי לוי, ישי לוי.

0: אסף התדגי וליהי גרינר בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן, ראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים, מתנה. אחוזת פריימן, כוכבי 9664.
1: רדיו לב המדינה.
2: מבצע מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי, רק ב-35 שקלים למטר.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
3: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת. שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע, וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: כאבי גב, שרירים, מפרקים, סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם לטיפול בכאב, תוצרת ישראל. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו כוכבית 3771.
7: גט קומפי.
8: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
7: גט קומפי.
8: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
9: זכיתם בחבילה הזוגית למונדיאל!
10: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
11: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
12: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, כפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
13: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
14: חולמים להתקדם למקבוק? איי-דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי-דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי-דיגיטל, הכי אפל בישראל.
15: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
16: ואת לוחשת תראה יצרנו כאן.
15: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
18: מלון

0: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
1: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: רק בברוקול נשמחים בזול.
3: בזול.
4: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
5: רדיו לב המדינה.
6: מאירים את המדינה עם אסף הטדגי וליהי גרינר.
7: טוב, אנחנו ממשיכים את השידור של השעתיים הקרובות לזכרו של אהוב ליבנו ישי לוי.
8: ויש לו חבר טוב.
7: נכון, ואני רוצה לדבר עם אהוב ליבי, חבר שלי עד 120, שיבדל עד 120.
8: איימן.
7: אמיר בניון, אהוב ליבי, מה העניינים, אמרה?
8: אמיר, הלו.
9: מה שלומכם?
8: עצוב, קשה האמת.
7: כן. תגיד לי, אמיר, אנחנו, אתה ואני, לא פעם דיברנו על ישי שעות, וגם עשית איתו המון המון שירים, ובוא רגע תספר לי על ישי מהזווית שלך. אתה יודע, אנחנו מדברים תמיד שישי היה, הדבר היפה, שישי לוי נגע בטקסטים, אנחנו פעם דיברנו שישי לוי מתייחס למילה, והוא שר את המילה לפי הטקסט. ואני רוצה רגע שנדבר קצת על החיבור שלך עם ישי, וקצת דברים טובים, מצחיקים, וכאילו אני בעיניי זה רגע לזכור אותו במקומות שלא מכירים.
8: נרים לו, ממש.
9: קודם כל, אחד הזמרים הענקים שהמדינה הזאת ידעה.
7: וכשאתה אומר את זה, זה בעיניי וואו.
9: והוא היה מצחיק. אותי הוא היה מצחיק בכל אופן, היו בינינו הרבה דחקות. והתקופה שעבדתי איתו על האלבום הייתה תקופה מאוד מאתגרת וטובה בשבילי וגם בשבילו, היה לנו ממש ממש ממש כיף. והיה לי חלום, הוא הקשים לי חלום שהוא יבצע שירים שאני כותב לו.
7: נכון, וגם הלכתם שם על דברים שהם לא רק עמוקים וזה, אלא על עוד הרבה הרבה דברים שהם גם כלילים יותר ומצחיקים יותר. ואישי כזה היה, תספר לנו קצת סיפורים, סיפורים האולפן על אישי, כאילו קצת, אתה יודע, על העבודה המשותפת, קצת, אתה יודע, הוא היה איש מיוחד.
8: על המקצועות.
9: הוא היה איש מיוחד, הוא היה איש מיוחד. במקרה שלי אני זכיתי, הוא פשוט התמסר לאלבום, הוא פשוט התמסר. הוא היה כזה טוב וחמוד שהיה לי כיף להיות איתו שם. הוא ממש ממש ממש רצה שזה יצליח.
7: וזה הצליח?
9: כן, ברוך השם, ברוך השם. וזהו, כן, ואני אגיד לך את האמת, אני עוד לא... עוד לא...
7: עוד לא נפל לך.
9: כן, כן, עוד לא נפל.
7: עוד לא שקע בך. בעיניי, נכון, אני אמיר ואני, יש לנו אלפי, עשרות אלפי שעות שיחה, וגם על אישה היו לנו המון המון, שאני יושבים, נתחים זמרים ועל זה, ואישה תמיד אהב לגוע בטקסטים, שזה בעיניי מרתק, כאילו רוב, אם הטקסט לא היה טקסט לעומקו, לרוחבו ולשמאלו, הוא לא היה נוגע בו בכלל.
9: גם הצורה שהוא היה מבטא את המילים, אחי, זה היה ייחודי רק לו. רק אישה אישה ככה.
7: נכון, רק אישה אישה ככה.
8: תראה מה זה ביום אחד, באמת אני חושבת על זה, ואני בעצמי, הוא לא היה חבר שלי כמו שהוא היה חבר שלכם, אבל אנחנו גדלנו, אני גדלתי על השירים שלו, כאילו אפילו טלטלים שחורים מגיל אפס, טלטלים שחורים.
7: הוא באמת פס הקול של מדינת ישראל.
8: זה לא יאמן, באמת.
7: וכמו שאתה אומר, הוא היה מצחיק. הוא היה סיפור, אני אספר לך סיפור מצחיק. יום אחד שירה הבת שלי, אתה מכיר אותה מאז שהיא נולדה, יום אחד עצבנה אותי, אמרתי לה, תעצבני אותי פעם הבאה, אני סובב לך את הבוהן. ואז היא אמרה לי, טוב, אבא, ואז אחרי דקה התקשרה אליי וסיפרתי זה ברדיו, שאמרה, אבא, אתה איש מוזר, אבל אני מעולם לא שמעתי על עונש שמסובבים את הבוהן. והוא שלח לי הודעה מצחיקה על זה. אומר לי, תדגי, האמת, אתה באמת מוזר, אבל אני מכיר עונשים, לסובב את הבוהן זה עוד לא שמעתי. וישבנו איזה 10 דקות בטלפון וצחקנו על ה... אומר לי, תסביר לי לאיזה כיוון סובב את הבוהן, ואיזה בוהן, שמאל או ימין, אתה יודע, הדברים של ההומור של הדבר הזה. אתם עשיתם אחלה דברים ביחד. ואני כאילו, אני ספיצ'לס, אני כאילו, אני מבין מה אתה אומר, אבל הוא באמת היה רוק אנד רול אמיתי. כל צורת החיים שלו, ההתייחסות למוזיקה, ההתייחסות לשירים, וכמי כמוני יודע איך זה שאיש הלוי ואמיר בניון נכנסים תחת כפיפה אחת, תחת שיר אחד, תחת אלבום אחד, תחת, באותו אולפן, רק טוב יצא מזה, אז אני רוצה שרק ככה אנחנו כולם נתפלל לעילוי נשמתו, ואתה יודע, ואני אומר שדווקא בימים אנחנו צריכים להזכיר את הדברים הכי טובים, והוא היה איש של חסד ועשה הרבה דברים, וככה חברים מתקשרים ומספרים על זה, ואני רוצה להגיד לך, אמיר, תודה, תודה, תודה, תודה, ואיזה כיף לך שהגשמת איתו חלום. אני שלחתי לו שיר לפני 3.5 שבועות, ואמר לי, וואו, איזה יפה, יאללה, בוא ניכנס, נעשה סקיצ'ה, ולא הספקנו. אבל לא נורא, בסדר.
8: פספוס.
7: לא, אני, בסדר, אני אשיא את זה דרך, אני הקשמתי את החלון דרך אמיר. אמיר, תודה רבה שניפגש רק בשמחות.
9: תודה רבה לכם, אמן.
7: אריכות ימים, אורך ימים, שנות חיים, שלום לך ולמשפחה ולכולם, ואני אוהב אותך ומלא גרגעים אהובי.
9: תודה רבה.
7: ואנחנו שמע עכשיו שיר של אמיר כתב, לישי.
8: את.
7: וכן, ומשרים אותו ביחד גם קצת שם.

0: מאירים את המדינה עם אסף התדגי וליהי גרינר. בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: בחסות להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר,
3: עושים את זה פשוט.
4: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: רדיו לב המדינה.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה, בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
8: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף, גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
9: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה, חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. לפרטים 1-800-50-40-90.
10: קרמיקה.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
11: מאסטר. יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
12: כאבי גב, שרירים, מפרקים, סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם לטיפול בכאב, תוצרת ישראל. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו כוכבית 3771.
13: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
14: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: שנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית ביפארם.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פראיירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר.

0: עוד ב5.90 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: מאמי, הוא צריך להסיע את הילדים לבית הספר.
2: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
3: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנתב"ג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
4: רדיו לב המדינה.
5: מאירים את המדינה. עם אסף התדגי וליהי גרינר.
6: דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה. כוכבי 9955.
7: אז ככה, כביש 5, אזור ראש העין, סמוך לכניסה מצפון, עבודות שגורמות להאטה משמעותית, שימו לב, לצמצום נתיבים, הכביש 7 סמוך למחלף גדרה, חסימות נתיבים בלילה עד 5, עומסים הצפופים גם בבוקר. כביש 4, עבודות הרחבה באזור גן יבנה והסביבה, האטה ועומסים. עומסים. בצפון יש לנו כביש 6, חסימה לכיוון דרום, מחלף באקה למחלף ציני עוז, הלילה בין, מה זה? בין 5 עד 12 בלילה, מה זה? כן. עכשיו, אוקיי, מסלולי חילופים. בסדר, יש עוד מלא.
6: טוב, אני רוצה להודות. תנועה בחסות סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה. כוכבי 9955.
4: רדיו לב המדינה.
8: חברה סופרבוס מגייסת נהגים ונהגות שיצטרפו לכוח המניע שלהם. נהגים ונהגות סופרבוס נותנים לכם יותר מכל אחד אחר. כל ההטבות נמצאות במקום אחד. שימו לב, אתם יכולים ליהנות משכר השעתי הגבוה בענף וגם לקבל מענק של 30,000 שקל. גימול תיקוף, החל מהנועסה הראשון, בונוס חודשי על בסיס רמת שירות, קרן השתלמות מהיום הראשון, הכרה בוותק לנהגי תחבורה ציבורית, השתתפות בהוצאות נסיעה למגיעים ברכב פרטי ואפשרויות קידום ואופן תעסוקתי. אל תעססו, תחייגו לסופרבוס כוכבי 9122, ובחברת סופרבוס תמצאו גם ביטחון תעסוקתי בחברה, חברה יציבה מאוד של 25 שנה, גם אוטובוסים חדשים מהניילון וגם יחס הוגן, שוויוני ואישי. תצטרפו עוד היום לסופרבוס לפרטים בגשת מועמדויות. כדאי לכם, תחייגו כוכבי 9122, כוכבי 9122.
4: רדיו לב המדינה.
8: כן, אנחנו לקראת הסיום של השעה, ואנחנו רגע, אנחנו נשמיע שיר מאוד מאוד שביקשת אותו, מאוד מאוד יפה, ריקוד רומנטי, ובעיניי יש שם גם איזה קליפ יותר שלו, שהוא עומד שם בסטייל, אז יאללה, בואו נסיים.
7: הוא כל הזמן היה בסטייל, האמת. אתה יודע שאני השתתפתי איתו באותה עונה, אני והוא ואני בזמר במסכה. שנה שעברה, אנחנו היינו ביחד שם.
8: זה איש היה ורסטילי, איש היה הכי ורסטילי שיש, היה אדם מצחיק, היה חכם מאוד, וגם כתב פה דברים, כאילו שרת שירים הכי מטורפים. אני כאילו כשהבוקר לפני בוקר שהבנתי, התחלתי לחפש שירים, בוא נע, מה אני משמיע? יש המון המון המון המון המון המון, אני יכול לעשות יום שלם עם שירים של ישי.
7: ממש, אבל הנה אנחנו נשארנו עם השירים שלו לנצח.
8: נכון, אז בוא נגיד תודה רבה גם.
7: אז יאללה, תודה רבה למפיקה שלנו תמי פולטו, ולטכנאי פאבל גרשביץ', ועורך המוזיקה אופר ויינשטיין, אסף התדגי.
8: היום זה אופר ויינשטיין גם, אנחנו כל הבוקר
7: אבל יאללה, תישארו איתנו.
8: בשעה הבאה אנחנו גם קצת נספר על דברים מגניבים על אישה.
7: יאללה, אנחנו כאן איתכם עד השעה 10. יאללה, אישה איתנו היום עד הסוף.
9: לא מבין איך התאהבתי בך נערה, חצי חג שלך פגע

0: אסף התדגי וליהי גרינר. בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ, ועכשיו מבצע תיקון פנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, לופיצקי 17, ראשון לציון. בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
1: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
2: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
3: ערב טוב לעידן רייכל.
4: אני אגיד לך משהו שחשבתי עליך. אתה עושה את הדברים שאתה עושה כל כך טוב, ואתה משמח ומרגש ומעצים. אני אומר לך, קבל את המלצתי ממרוב שנתיים, הבחירה היא לא שלך. אם יום אחד תקום בבוקר ותרגיד, וואלה, לא בא לי לעשות את זה יותר, אני מציע לך להגיד, האם אני נדרש, האם אני עדיין תורם. כי אני חושב שאת העשייה שלך, ואת הרדיו הייחודי שאתה עושה, במיוחד בתקופה כזאת, אתה חייב להמשיך לעשות את זה, ואני מאחל לך שתמיד תמשיך לשדר מתוך, לא רק ממה שאתה רוצה, למה המדינה צריכה בימים האלה.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב. איזו מדינה,
5: איזו מדינה. צהריים טובים לך, שי, מה העניינים?
6: צהריים טובים.
5: יאללה, שי, בוא תזה זמרי, מה אתה אומר?
6: תביא לי מהאזור של החבר שלך, אשכנזי, שהוא איתן.
5: מושלי נבש.
6: איגל בשן?
5: לא.
6: שם לי, לא. די, בלבלתם עוד.
5: אתה גאון, שי, אתה גאון. יאללה, יש לך...
6: מה, אני מת עליכם, שתיכם, תשמעו, אתם
5: מצגע,
6: תקשיב טוב. אתה ספרדי מצחיק, ההוא, הקובץ הזה, הוא יותר מתוחכם, אתה מבין? אתה מבין? יש לו את הבדיחות ה...
5: השנונות.
6: אתה אמור להצחיק, אתה השם שלך, אורי לוי קבל, אמור, אבל ההוא, שמע, אני נקרא ממנו.
5: תודה, אני סיימתי.
6: הוא דמות, הוא דמות.
5: תודה רבה, דרופ דה ביי.
6: הכי מצחיק שאני לא יודע איך אתם נראים, שתבין, זה הכי מצחיק.
5: אנחנו נשלח לך תמונות.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם אורי קבל לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
7: רדיו לב המדינה,

0: קישקייל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
2: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה, אריחי רצפה, מטר על מטר, תוצרת ספרד, רק ב-90 שקלים. לפרטים, 1-800-50-40-90.
3: קרמיקה.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
5: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
6: לקוחות כללית. ניתוח אף כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29.
7: כללית אסתטיקה.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרניט. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
9: מטבחי השף, דקל קמילה.
10: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
11: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו. כוכבית 3771.
12: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים ההכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
13: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
14: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
15: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
14: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
15: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
14: כפוף לתנאים באתר.
16: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
17: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
18: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תקוח אדמה לבן, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
19: החדשות, במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
20: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
21: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
22: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
6: לקוחות כללית, ניתוח אף כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
7: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
23: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה.
0: לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: רק מלך יביא לך שווארמה עד המשרד.
3: כי הוא המלך, מלך השווארמה.
1: בקניון הזהב וגם במשלוחים, כוכבית 3548.
23: רדיו לב המדינה.
24: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
25: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
26: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
27: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
28: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. דובר צה"ל התיר לפרסום את שמם של שני לוחמי צה"ל שנפלו בדרום לבנון. סמל אוהד יערי, בן 21 מרחובות, וסרן שחר גמלה, בן 23 מנטור. סמל אוהד יערי שרת כלוחם בגדוד שקט של חטיבת גבעתי, ונפל בפעילות מבצעית כתוצאה מפליטת כדור. סרן שחר גמלה שרת כסגן מפקד פלגה ביחידת אגוז של עוצבת הקומנדו, ונפצע קשה ביום חמישי מפגיעת רחפה נפץ, ואתמול מת מפצעיו בבית החולים. יהי זכרם ברוך. כתבנו בצפון גיא ורון מוסיף כי 4 לוחמים נפצעו בינוני מפגיעת רחפה נפץ בדרום לבנון. אחרי לילה שקט, אזעקות מפני ירי רקטות וטילים הופעלו לפני זמן קצר ברמות נפתלי ויפתח שבגליל העליון. מפיקוד העורף נמסר כי האירוע הסתיים. במקביל, הבוקר נצפו יירוטים רבים בשמי קריית שמונה ומטולה, לא דווח על נפגעים או על נזק. הזמר ישי לוי הלך הלילה לעולמו והוא בן 63, מדווחת נועם כהן.
29: אחרי שמועות בדבר מצבו התקנה אמש משפחתו כי הוא מאושפז במצב קשה בבית החולים. הבוקר הודיעו כי הוא נפטר והוא בן 63. לאורך השנים ידע לוי מהקולות המזוהים עם המוזיקה הים תיכונית בישראל, עליות ומורדות. במקביל לניסיונות גמילה חוזרים ונשנים מסמים, הוא הוציא יותר מ-20 אלבומים. ב-2005 לקה במחלת ריאות חסימתית. בקיץ האחרון הודיע על ביטול הופעות בשל מצב בריאותי שלא מאפשר לו להופיע. בין ליטיו הגדולים לאורך הקריירה, רקדי, רקוד רומנטי והאחת שלי, מועד הלווייתו, טרם פורסם.
28: הקטל בכבישים, צעירה כבת 20 נהרגה וגבר כבן 30 נפצע קשה בתאונת דרכים בצומת הערבה בכביש 90. כתבנו בדרום איתי גלאון מוסר כי ככל הנראה מסעית התהפכה על רכבם הפרטי של השניים. צוותי מד"א קבעו את מותה של הצעירה במקום ובתום פעולות חילוץ פינו את הגבר לטיפול בבית החולים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
30: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
31: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
32: כוכבית 2003, שירבית.
31: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
33: מותיקה השנה, גרמניה, צרפת, אולי סין.
34: לובינסקי טרייד אנד ליס.
33: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
35: שלום לכם, את השבוע הזה אנחנו פותחים עם ירידה בטמפרטורות, הקלה בעומס החום. היום בשעות הצהריים אמנם חם, אבל זה מזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הערב והלילה אפילו מרגישים קרירות מסוימת, בעיקר באזורי הערים. בהדרגה במהלך הימים הקרובים הטמפרטורות צפויות לעלות לקראת סוף השבוע, בעיקר בימים רביעי וחמישי. מזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל לעונה.
33: ניתי כך השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
34: לובינסקי טרייד אנד ליס.
33: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
32: כוכבית 2003, שירבית.
31: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
28: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם ועד כאן מחדשות 12.
36: חג
2: חגיגת מונדיאל. קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים, ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
4: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי.

0: היא אמיתית. 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. אסף התדגי וליהי גרינר.
1: כן, בוקר טוב, חזרנו אליכם. בוקר טוב לכל מי שנמצא בדרכים. בוקר טוב לכל מי שנמצא בבית. בוקר טוב לכל מי שנמצא בעבודה.
2: שבוע טוב. כן, שבוע טוב. התחלנו שבוע די עצוב אצלנו. גם החיילים, גם אישי לוי האגדי.
1: אני רוצה לספר סיפור רגע קצת על אישי.
2: אני אשמח.
1: אנחנו עשינו אלבום לפני הרבה שנים, אלבום שנקרא שתי צדדים למטבע. זה אלבום בעצם שהוא היה אלבום לדעתי שהקדים את זמנו, ושלקחנו את שירים של מוזיקת רוק או מוזיקה כאילו של האשכנזים ושרו אותם זמרים מזרחיים, ולקחנו זמרים שהם רוק אנד רול והם שרו שירים מזרחיים. האלבום הזה היה כישלון מאוד מאוד גדול, הפסדנו בהרבה מאוד כסף, אבל
2: לא ציפיתי לזה.
1: כן, זאת האמת. אבל שיר אחד, שיר אחד הצליח מהאלבום הזה.
2: כן?
1: רק אחד. וכן, וזה היה גם
2: לפחות אחד,
1: כן,
2: בוא,
1: זה... רגע, כן, אבל הבחירה של אישי, שישבנו וזה, ואז הוא כאילו בחר את השירים, אמר, אני, כל זה לא טוב לי, אני רוצה שיר מסוים. ותכף הוא מדבר עליו, והוא בחר בשיר של חברים של נטשה, מלנכולי. מלנכולי על הגג, רוקד, רוקד מול חצי הריח מוטרף, העץ הופה לי לאמר, ליפול או להישאר. מחשבות מהעץ נושרות ועפות בסתיו. נשים רכות על מיטות מפוסקות עכשיו, ואתם נועצים עיניים, מסתכלים על זה שיפול. ובעיניי, איש היה לו, ואנחנו נדבר על זה, זה בעיניי...
2: הוא כתב הכל, נכון?
1: לא, לא, לא, לא.
2: הוא לא כתב את כל
1: השירים? לא, לא, לא. הוא בחר, הוא ידע לבחור את מה שמתאים לו, וגם בבחירה של הטקסט. בגלל זה אנחנו מדברים עכשיו עם אנשים שכתבו לו. לכן דיברנו עם אמיר בניון.
2: לא, בסדר, יש מלא שיתופי פעולה.
1: כן, כן, לא, אז אני אומר שהוא איש לא כתב, אבל איש היה מהדור של המבצעים. המבצעים שהתייחסו.
2: הוא החזיק את השירים טוב, טוב.
1: אבל למשל, אגיד לך, ואתם נועצים עיניים, מחכים לזה שיפול. ואז אם אתה מקשיב לשירה והתייחסות למילה, אתה מרגיש כאילו אתה נופל. הוא שר את המילה, הוא התייחס למילה ושר אותה, כן? אוקיי? שיפול, או שיפול,
2: כאילו ממש... אני מקווה שאנחנו נקשיב לזה עכשיו.
1: אנחנו נקשיב לזה, כן, כן, כן, ברור.
2: אז יאללה, אז בוא נגיד כזה.
1: לא, רגע, שנייה, רגע, רגע.
2: I'm sorry, go ahead, go ahead.
1: למה להקדים את המוחר?
2: לא יודעת, אני פשוט מתה לשמוע את השיר.
1: את תשמעי אותו. נו. ואני רוצה רגע לדבר דווקא על הדבר הזה של היכולת לקחת ולמצוא את הטקסט הנכון. הוא איש שלא התעסק בטקסטים רדודים. הוא אהב טקסטים עם משמעות, עם עומקים, עם מחשבה מאוד מאוד מאוד גדולה. הוא העריך כתיבה מאוד מאוד גדולה, והוא גם ידע לעמוד על הבמה ולבצע את זה כמו שרק הוא יודע. היה לו גרון ויכולת שירה כמו של כלי נגינה. ואם אנחנו מסתכלים על זה בתהילים, בספר האחרון אומרים, יש 10 כלים ירדו לעולם, אבל האחרון, ואומרים, צלצלי שמה, צלצלי תרועה, מינים ועוגב, נהל וכינור, טוף ומחול וזה, אבל האחרון הוא היה, יש 9, והאחרון הוא כל הנשמה, כל הנשמה תהלליה, הללויה, כל הנשמה תהלליה, אנחנו גם צריכים גם קצת דברי תורה בעניין של אישי, כדי לעזור לרוח להגיע למקומות הנכונים. אז זה מה שאיש היה, איש היה כל הנשמה. הגרון שלו הוא, וההוויה שלו הייתה כלי נגינה בעיניי, וכלי נגינה איכותי, כאילו, כי כל הכלי נגינה לא יכולים להתקיים בלי כל הנשמה, וזה לא חף, זה כל הכל, כל הנשמה תהלליה, גם הכל של הנשמה. והוא ידע לקחת את הדברים האלה מעומקם של הדברים ולבחור את הטקסט הנכון ולשיר אותו ולהתייחס לכל מילה, כי גם במילה, כי גם למילים ביהדות יש צליל, אוקיי? יש צליל ויש התייחסות, אוקיי? שזה בעיניי מרתק. זה להחליק, זה כאילו זה כזה, זה כאילו ממש להתייחס למילה. ואיש היה הדבר הכי מרתק בדבר הזה, ווואלה, זה השיר היחיד שהצליח באלבום הזה. וזה שיר שאני מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד אוהב, פעם אחת גם של החברים של נטשה, אבל מאז שהוא הוציא את השיר הזה, אני כבר לא שומע את החברים של נטשה שרים אותו, אלא תמיד אם אני שם, אז אני שם את הביצוע הזה.
2: אוקיי, אז זה כאילו קאבר.
1: כן, כן, קאבר, קאבר, קאבר של חברים של נטשה. והוא לקח אותו, כל האלבום הזה היה קאבר.
2: עשה רימייק, אוקיי.
1: הוא לא עשה רימייק.
2: זה רימייק.
1: הוא לא עשה רימייק, הוא עשה חידוש.
2: נו.
1: רימיקס זה רימיקס, זה רימיקס.
2: לא רימיקס, אמרתי רימייק.
1: אוקיי,
2: זה חידוש.
1: דברי אלינו, דברי אליי בעברית.
2: סורי, סורי.
1: דברי בעברית.
2: בסדר, אז אנחנו נקשיב לשיר הזה עוד רגע.
1: נגיד בוקר טוב.
2: כן, נגיד בוקר טוב למפיקה שלנו, תמי פולטוב, והטכנאי פאבל גרשביץ', ועורך המוזיקה אופיר ויינשטיין. אנחנו איתכם עד 10, ובואו נקשיב.
1: ביצוע מהמם, זה ההפקה של נדב ביטון. היה אצלנו באולפן, באולפני נעמה, זה הוקלט אצלנו הכל.
2: יאללה.
1: יאללה.
2: בוא נזין.
1: מלנכולי, שבמקור היה של החברים של נטשה, ואיש הלבי עשה לו חידוש, ותקשיבי, תקשיבי, זה מרתק, תקשיבי.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, השתלות שיניים עושים רק בבית החולים לניאד או במרפאה פרטית של חיוכים. תגבירו את הווליום. חיוכים יוצאת במבצע. מצלצלים לכוכבי 8898, חיוכים במרפאה פרטית בתוך בית החולים לניאד או במבצע לשבוע ימים בלבד. שבוע ימים של השתלות שיניים בלי מע"מ. אתם לא משלמים את המע"מ. דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר, דוקטור דוב ברגר, מזמינים אתכם יחד איתי אליקו ליום אחד שאתם עושים בו את החיוך המושלם. הרדמה מלאה שעושים רק בתוך בית החולים, טיפול של יום אחד ואתם מחייכים עם חיוך, איך אומרים, מאוזן לאוזן. צלצלו לקבלת המבצע ולתיאום מגע במרפאת חיוכים, השתלות שיניים ללא מע"מ, כוכבית 8898. ממני אליקו, ממרפאת חיוכים, שיהיה לנו יום מושלם, חיוך מושלם, רק בחיוכים, השתלות שיניים ללא מע"מ, עם הרדמה מלאה בבית החולים לניאדו, כוכבית 8898.
0: רדיו לב המדינה.
2: דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה. כוכבי 9955.
3: אז כביש 5 סמוך לכניסה לראש העין מצפון למזרח. חסימת נתיב שמאל ולאחר מכן ימין עד השעה 10 בעיצומם. שימו לב לתאות המשמעותיות. כביש 4, עבודות הרחבה והקמת מחלף גן יבנה, עומסים צפויים באזור. כביש 7, סמוך לצומת לשורק, חסימת נתיב ימין לכיוון מערב, עבודות לילה. חבר'ה, תיסו בזהירות.
2: דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה. כוכבי 9955.
0: רדיו לב המדינה.
4: טוב, אנחנו מעלים את כן, את סופרבוס.
3: יס, אופר.
4: בוקר טוב, אופר, מה העניינים?
5: בוקר מצוין, מה שלומכם?
4: בוקר, בוקר, תסביר לנו, אופר, רגע, למה אנשים צריכים להגיע ולהיות נהגים ונהגות של סופרבוס?
5: מגוון סיבות. קודם כל, אם רוצים להרוויח יותר.
4: זה חסר, זה כולם רוצים. זה מהמקום כל התחלה הכי טוב.
5: בדיוק, בדיוק. בסופו של דבר כולנו חוזרים הביתה ונכנסים לסופר, ומי שרוצה להרוויח יותר זה המקום. ולהרוויח יותר גם בפחות שעות. אתה יודע, בסופו של דבר אנחנו רוצים קצת זמן לתחביבים, למשפחה, לבילויים. אז גם אם הרווחתי יותר ועבדתי קצת פחות, אז זה שווה הכל. מגוון של הטבות, באמת, מרחיקות לכת. אם זה מענק התגייסות של 30,000 שקלים, ואם זה קרן השתלמות מהמע"מ הראשון, ואם זה גמול תיקוף שמהנוסע הראשון למעשה הנהג שותף איתנו ומרוויח כסף, אם זה שמירה על הוותק אם הגעת מחברת תחבורה ציבורית אחרת, בונוס חודשי ועוד ועוד ועוד, השתתפות בנסיעות, אני יכול להמשיך ככה שעות.
4: כן. רגע, חוץ מזה, רגע,
3: רגע, יש אוטובוסים, אוטובוסים חדשים, חדשים מקבלים רגע, אוטובוסים מהניילונים.
4: וגם את כל נושא הגמול תיקוף, בוא רגע תסביר לי מה זה, אני לא מבין מה זה, אז תסביר לי וגם...
5: גמול תיקוף, לא יודע מה המילה תיקוף למעשה. מי שעולה לאוטובוס ומשלם, מעביר את כרטיס הרב-קו ואת האפליקציה ומתקף את הנסיעה, למעשה כל נוסע שעולה ועושה את הפעולה הזו, הנהג זכאי לכסף.
4: זכאי לכסף, זה מה שבעצם שמי שמגיע רגע אליכם, ונגיד הוא רוצה לעבור מחברה אחת לשנייה, בעצם גם הפנסיה לא נפגעת לו, נכון? הוא עובר?
5: לא, לא שלא נפגעת, היא נשמרת והיא מצטברת והכל... הכל עבורו רק כדי שיכול להגיע מעלה.
4: כן, ותגיד לי, נגיד, אני גם מבין שאתם ככה מחלקים, כאילו, אני לא יודע מה, אתם מחלקים כסף בחינם, אני בא לי לעבור, צריך 30 אלף עכשיו, אז כאילו, גם מענק של 30 אלף שקל. בוא רק תסביר לנו, נהגים שעוברים, איך הם מקבלים את זה?
5: כמובן שזה כפול לתנאים והתחייבות לעבודה, אבל ברגע שאתה מגיע לסופרבוס, אתה בעצם מיותך נקלט לחברה, אתה זכה למענק. זה הכל, פשוט מאוד.
4: זכאי למענק, אתה אמור בעצם להתחיל לעבוד, אתה לא מקבל את זה ליום הראשון, אתה מתחיל רגע לעבוד, לעבוד, כשלא תיקח את הכסף ותלך אחרי שבועיים, שיהיה ברור. אז אני באמת, אני יכול להגיד לך שאני, אם הייתי בחברה אחרת ואתה מבטיח לי את כל הדברים האלה, תאמין לי, אתמול הייתי בה. הנה, אני אומר את האמת.
5: אז כוכבית 9122, ואנחנו נשמח לקצור אותך.
4: אוקיי, קדימה, אז ככה, אז מי שרוצה, רגע, גם ביטחון תעסוקתי, בחברה יציבה ותיקה של 25 שנה, גם אוטובוסים חדשים מהניילון, יחס הוגן ושוויוני ואישי, אתם מצטרפים עוד היום לסופרבוס, מי שרוצה, עכשיו, להרים טלפון לכוכבית 9122, כוכבית 9122. חברת סופרבוס מגייסת נהגים ונהגות שיצטרפו לכוח המניע שלהם, ואני אומר חבר'ה, בעיניי להיות נהג אוטובוס יש בזה משהו מגניב. אגב, כל ילד קטן יש לו חלום כזה להיות נהג אוטובוס, או אתה יודע, וכאלה, וזה משעשה.
5: אנחנו פה להגשים חלומות.
4: יופי, זה יום. אופר, תודה רבה לך ידידי.
3: תודה.
4: כוכבית 9122, תצטרפו לסופרבוס.
0: רדיו לב המדינה.
4: אחד השירים היפים שלי, שנעשה גם קצת שמחה, טלטלים,
3: שחולים. נראה לי זה אחד השירים הראשונים שאני, כאילו, כשהייתי קטנה.
4: יפה, אז יאללה, בואו רגע, נמשיך רגע עם השעתה עם אלישי. בואו רגע גם לזכור את השמחה שהוא עשה בלב לאנשים באירועים, בהופעות. יאללה, ורק בשורות טובות.
3: אוי, אישי, נורים.

0: אסף התדגי וליהי גרינר. בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון. איזו מדינה,
1: איזו מדינה. בא לי קצת ניר מלבוגט, מה אתה אומר?
2: שזה הכי מתוק שאתה יכול לקבל כרגע.
3: בוא נדבר על תה היום. באנגליה הם מוצאים תירוץ, על כל דבר הם שותים תה, הם לא סתם שותים תה, הם מתנצלים דרך תה. אם קרה משהו, אז הוא אומר, אוי, קרה משהו טוב, אני אכין תה. אם לא קרה משהו, הוא מכין תה.
1: נכון.
3: מישהו מת, הוא אומר, would you like some tea? כאילו, אתה מבין, על הכל הם מכינים תה.
2: אבל יש להם גם בכלל tea time, יש להם בחמש, שעת התה.
3: Teapot.
2: Teapot. אצלנו, מה יש אצלנו בשעה חמש?
3: רפי רשף.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ', ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה,

0: קישקייל, מסעדה טורקית אותנטית, העבודה 2, אור יהודה. מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, ספיר פרקטים, עד 50% הנחה, ספיר פרקטים. נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
3: תכירו את הגיבור שלנו.
4: שבכל פעם שצריך,
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו. כוכבית 3771.
9: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
10: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: בוקר טוב. המסמך הישיבה מוכן.
15: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
16: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
17: כאבי גב, שרירים, מפרקים, סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם לטיפול בכאב, תוצרת ישראל. חפשו בגוגל סוליו או יתקשרו כוכבית 3771.
18: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מעוזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע. עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
19: רדיו לב המדינה.
20: מאירים את המדינה. עם אסף עתדגי וליהי גרינר.
19: טוב, חזרנו אליכם, ואני רוצה רגע להעלות חבר יקר יקר שלי, שכתב לי שהשירים מהממים, וכל פעם כשדיברנו על שאישי בחר את השירים, והוא כמו בן כזה של אישי, ויוני יאיש, בוקר טוב יוני ידידי היקר, חברים משכבר הימים.
21: סוג של יוני.
19: יוני הוא איש מוכשר מאוד, כותב ומלחין בעיניי מהחשובים, איש חינוך. מהחשובים בארץ, באמת שעושה עבודה נפלאה. ויוני, אנחנו מדברים היום עם אנשים שהכירו את אישי לעומק, ולא, אתה יודע, עוד פעם עוד איזה זמר כזה, זה רק אנשים שהכירו. אז בוא רגע, תספר לי קצת על אישי מהמקום שלך, על העבודה איתו, על הטקסטים, על החיבור, על מה הוא היה בשבילך, ויאללה.
22: מה הוא היה בשבילי? טוב, אתה יודע מה זה בשבילי, ילד ממושב נחלה תימני, לפגוש את אישי באולפן.
19: כן.
22: ככה, והמילים, ככה אתה בוהה בו, ואז הוא מגלה בך העניין.
19: נכון.
22: ו... לא יודע, זה... אני מצטער שאני ככה, אני בטח...
19: לא, לא, לא, הוא כולנו, כולנו ככה מהבוקר, זה בסדר, כי יש עבודה גדולה.
22: אז אני רוצה לעבור מהמקום האישי של הכירות בינינו יותר ל... למורשת שלו הגדולה שהוא השאיר.
19: אוקיי.
22: הוא השאיר לא רק שירים יפים. אני חושב שהוא ההוכחה שבעולם המהיר והרועש הזה, אנשים עדיין מתחברים לכנות.
19: נכון.
22: הוא נתן מקום לרגש בצורה, בלי פילטרים, בלי מסכות. כל פעם הייתי אומר לו, אישי. אז הוא אומר לי, יוני משוגע, מי שלא משוגע. אבל בעבורי היה המשוגע הכי בריא שיש.
19: והבחירה שלו בטקסטים, הבחירה שלו בהתעמקות בטקסטים, ועל היכולת לשיר את הטקסט ולהתייחס אל המילה, כן, הוא פעם איתנו שיחה, זה של המילה יש צליל, וצריך להתייחס אל הצליל של המילה. בוא נדבר שנייה על זה.
22: יש זמרים ששרים ושירים יפה ושרים מדויק ושרים את המילים, אבל יש זמרים שחיים אותם. חיים את המילה. לישי הייתה יכולת לקחת טקסט ולהעניק לו ביוגרפיה, בוא נקרא לזה ככה. הוא היה שר, שוב, חושב שהכוח הגדול שלו היה שהוא לא חיפש מילים גבוהות או מילים ככה, אתה יודע, עמוקות, הוא חיפש מילים נכונות. הוא היה ידע לקחת טקסט, משפט פשוט, ולתת לו חיים שלמים. כי הייתה שם כנות, הייתה שם חיבור.
19: כן,
22: היה לו...
19: כן, אוקיי.
22: כן, כן.
19: לא, תמשיך, אני איתך, כן.
22: אני אומר, הוא כאילו הייתה לו מין יכולת כזאת לזהות אם שיר נכתב מהראש או שהוא נכתב...
19: מהנשמה.
22: מהלב, בדיוק.
19: מהלב.
22: מהנשום, כמו שהוא היה אומר לי.
19: ומנשום.
22: כן, להיות קשוב תמיד למשקל הרגשי של המילים. והוא לא פחד מטקסטים שמבקשים מהמאזין קצת לעצור ולחשוב. הוא, איך אומרים, הוא תמיד בחר בטקסטים שיש בהם עומק אנושי כזה, שהוא יכול לספר את הסיפור שלו, את הסיפור של האנשים. בגלל זה כל הטקסטים שהוא בחר, זה על אהבה, על זה תקווה, על שבר, על משפחה הרבה. הוא סיפר את הסיפור של כולם,
19: נכון.
22: דרך החיבור שלו לדברים.
19: מצד אחד, רעיה. מצד שני, אמרתי לך כבר אלף פעם שהוא שיר הומוריסטי זה, מצד שלישי, נכון, נכון, זה מצחיק, כן, זה אישי. ומצד, ושיר אחר, זה טלטלים, שחורים, והלם חמודו שזה בעיניי, אתה יודע, אחד האייקונים הגדולים, השירים של הלם חמודות, וזה, כאילו, היכולת שלו לנוע בין...
22: הוא הוורסטילי.
19: זהו, וואו. היכולת, הוורסטיליות של הפעם אחת לבוא בשמחה ולעשות את אמרתי לו כבר אלף פעם, וגם מי שרואה את הקליפ מבין שיש שם, יש שם המון הומור והמון, וגם בהומור, אם מסתכלים על הטקסט, הטקסט הוא עמוק. אבל אתה אומר לי שהוא לא נגע בטקסטים עמוקים, אבל בוא כפרה עליך. לשיר את על אובדן התמימות ריחפה, שמחה, ולחכת בכאבת העצב. כלי שבוע.
22: זו הייתה זכות עבורי לפגוש בו דרך אובדן התמימות. ובכך שחלק קטן מהמילים שלי פגש את הקול שלו.
19: ואני אומר לך שאני, אני מדבר על השיר הזה, וזה אחד השירים שאני יותר אוהב שלו, כי מי שעוצר שנייה ומקשיב לטקסט, כאילו, אני אשמח שאתה, אני אשמח רגע, אני אשמח רגע שתקריא לי את הטקסט הזה שנייה, כאילו, כדי שיבינו רגע איפה ישי, לאיזה מקום, מצד אחד, אמרתי, כן, אמרתי לך כבר אין פעם, מצד שני את על אובדן התימוס, בוא תן לי את הטקסט הזה.
22: אני רוצה להגיד משהו לגבי השיר הזה.
19: כן.
22: השיר הזה, לא הבנתי אותו, בשעת הכתיבה שלי. הבנתי מה כתבתי אחרי שאני מקבל שיחת טלפון מרביב ומנחם, שאומר לי תגיע לאולפן בשתיים לפנות בוקר. אני אומר לו, מה? אומר לי תגיע לאולפן, איש שרוצה אותך פה.
19: ואתה כמו ילד קטן, רץ רץ ושאומר, אימאלה, אני הולך להיפגש עם הדבר שאני הכי מעריץ בעולם, ואני יודע. ויש לנו המון שיחות שלנו, וכתבנו המון שירים ביחד, אגב, יוני ואני, גם למרגול וגם לזה. וכן, כן, כן, וגם כתבנו לאלבום של יוני. אבל, ואז אתה מגיע לאולפן ואתה נפגש שם, תספר לי רגע על הרגע הזה.
22: ואז אני יושב, אני נעלם כזה, אבל עדיין. איזה עירת כבוד לאליל נאורי והפת קול שמלווה אותי מילדות. והוא אומר לי, יוני שב. ואז הוא נכנס להקליט. ואתה מקודם אמרת על הוורסטיליות, שזה המנעד הרגשי הזה שיכול לזרוק אותך ימינה ושמאלה וטלטלה כזאת.
19: יפה.
22: ופתאום הוא...
19: הוא שר אותו, וזה קרה. יוני, אני יכול לדבר איתך שעות על ישי, אבל דיברנו גם על הטקסט הזה, אז בוא רגע ניתן גם למאזינים שלנו לחוות את החוויה שדיברנו עליה ביחד, אני אוהב אותך, ושניפגש ונדבר רק בשמחות במוזיקה אהוב ליבי.
22: אמן, אמן.
0: תודה, יוני.
19: על אובדן התמימות, יוני האיש, שער ישי לוי, ידידי.
0: יאללה.

0: בחסות
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: רדיו לב המדינה.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה, בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו. כוכבית 3771.
3: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20.

0: מה פתאום? יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
1: כפוף לתנאים באתר.
2: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון זווים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
3: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
4: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
7: רדיו לב המדינה.
8: מאירים את המדינה. אסף עתדגי וליהי גרינר.
9: דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה. כוכבי 9955.
10: אז במרכז, כביש 5 אזור ראש העין, חסימה נתיב שמאל, ולאחר מכן ימין לכיוון מזרח, עד השעה 10, יש עבודות לילה מתמשכות. כביש 7 סמוך למחלף גדר, חסימת נתיב ימין לכיוון מזרח, ראש העין עבודות לילה להקמת
11: להקמת נצ"ת, נתיב ציבורי.
10: ברחוב יהודה הלוי, אוקיי, יש, זה קורה עד 10 בלילה, חסימות והסדרים משתנים, אז תבדקו את המפות שלכם, גם ברחובות, עבודות לילה, וכביש 4, עבודות
11: הרחבה. כולם החליטו לעבוד היום.
10: כן, כן, יש הרבה, אז פשוט ייסעו בזהירות.
11: שימו לב, טוב, אני רוצה...
9: תנועה בחסות סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
7: רדיו לב המדינה.
11: כן, חברת סופרבוס מגייסת נהגים ונהגות שהצטרפו לכוח המניע שלהם. נהגים ונהגות סופרבוס נותנים לכם יותר. כל התנאים, כל הטבות והכל במקום אחד בסופרבוס. שימו לב, אתם יכולים ליהנות משכר השעתי הכי גבוה בענף. לקבל מענק של 30,000 שקל, גמול תיקוף החל מהנושא הראשון, בונוס חודשי על בסיס רמת שירות, קרן השתלמות מהיום הראשון, הכרה בוותק לנהגי תחבורה ציבורית, זה אומר שהוותק הולך איתכם, הוא לא נהרס, השתתפות בהוצאות נסיעה למי שמגיע ברכב פרטי, קיצור גם קידומים ואופק תעסוקתי. לא להסס, תרימו טלפון, חייגו.
10: ואוטובוס חדש מהניילונים.
11: לא להסס, תחייגו לסופרבוס כוכבי 9122. יש לכם גם אוטובוסים חדשים. בקיצור, חבר'ה, יש גם יחס הוגן ושוויוני ואישי. תרימו טלפון עכשיו לכוכבי 9122, כוכבי 9122, ותגישו מועמדות. וואלה, שיהיה לכם בהצלחה, אני הייתי עושה את זה.
7: רדיו לב המדינה.
11: טוב, אנחנו סיימנו את השעה שלנו, ואנחנו היום, זה יום שהוא, כל השידור היה לזכרו של ישי לוי, אהוב ליבנו. בואו נתפלל לטוב, אני מבקש שכל אחד רגע, אולי רגע, ישים איזה שיר שלו ככה באוטו, ויסתכל לשמיים, ויבקש שהוא יגיע למקומות הכי טובים. בעיניי הוא צריך לשבת ככה, הוא צריך לשבת תחת כיסא הכבוד בשולחן עם הגדולים. ממש, ממש, עם הכי גדולים שיש בעולם, לא רק בארץ. ובעיניי, יחד עם מר אריאל מצד אחד, ומצד שני, את יודעת, עם מייקל ג'קסון בעניין הזה, ומצד שלישי הוא צריך לשבת שם עם בוב מרלי, ועם ג'ניס ג'ופלין, כאילו בעיניי הוא היה...
10: וזוהר, מה עם זוהר?
11: וזוהר, כן, לא שם, כל החבר'ה. כל החבר'ה, הוא צריך לשבת רגע שם, וזה המקום
10: שלו. טינה טרנר, ויטני יוסטן. יש עוד מלא.
11: נכון.
10: מלא.
11: אז זהו, אנחנו סיימנו, ואנחנו נגיד תודה רבה לתמי פולטוב, המפיקה שלנו. תודה רבה לפאבל גרשביץ', הטכנאי שלנו, ולאורך המוזיקה שלנו.
10: עופר ויינשטיין, חבר'ה, אנחנו איתכם מחר מ-8 עד 10.
11: ואני רוצה להגיד שזה אחד השירים הכי יפים שלו, ואני לא מכיר זוג מבוגר, או זה שלא הקשיב, או לא שלח את זה לאישה שלו. ואימא שלי אהבה את השיר הזה מאוד מאוד, ואישה פעם אחת, לפני כמה חודשים,
10: עדיין אוהבים.
11: אימא שלו, אימא שלי היה להם מולדת, והוא התקשרתי לה, אמר לי, תשלח אותה אליי, והוא אמר לי, יש כרטיסים, אמרתי, לא קנינו. ובאמצע הוא עצר והקדיש לה את השיר הזה, והתרגשה, אז אני רוצה רגע, באחד השירים היפים, תודה רבה לכם, תודה.

0: אסף התדגי וליהי גרינר. בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים, כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
1: בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבי 9664.
2: נחלפתי עם אשתי צדדים במיטה.
3: אוי, זה משהו שלא עושים.
2: יש לך צד קבוע במיטה?
3: בוודאי.
2: זה צד שהולך איתך לנצח.
3: מצעים, כל כמה זמן אתם מחליפים?
2: מצעים זה פעולה שלא עושים לבד. אתה מחליף מצעים לבד?
3: למה לא?
2: להחליף מצעים זה טקס זוגי של איזה 3 דקות שעורכים אותו יחד.
3: גם לא מדברים, יש אווירה של מפעל של מלגזנים שעובדים במשמרת.
2: אבל זה פעולה זוגית, אילן.
3: יש לכם סמיכה זוגית או כל אחד סמיכה שלו?
2: סמיכה זוגית, בטח.
3: נורא והיום.
2: אתה בסמיכות נפרדות?
3: בוודאי.
2: זה רגע לפני לעבור לחדרים נפרדים. אילן,
3: יש לי חבר שהוא ואשתו ישנים חדרים נפרדים.
2: כן.
3: בקטע של נוחות.
2: אני שמעתי על כאלה, לא חשוב שמות, שגרים גם בדירות נפרדות והם בזוגיות.
3: יש כאלה שגרים במדינות נפרדות, לא מכירים אחת את השנייה, אבל זוגיות פגז.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ', ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה,

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה, אריחי רצפה, מטר על מטר, תוצרת ספרד, רק ב-90 שקלים. לפרטים, 1-800-50-40-90.
2: קרמיקה!
3: מחפש עבודה? ניכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר!
4: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
5: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
6: כאבי גב, שרירים, מפרקים, סוליו אלפא. המכשיר הביתי הטוב בעולם לטיפול בכאב. תוצרת ישראל. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו כוכבית 3771.
7: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: מטבחי השם.
9: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
10: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו. כוכבית 3771.
11: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
12: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית ביפארם.
13: לקוחת כללית. ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
14: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
15: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
16: כפוף לתקנון ההגרלה וליתר הכללי לעריכת הגרלות.
17: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
18: החדשות, במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
19: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
13: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
14: כללית אסתטיקה.
21: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
22: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס 7.5 שקלים. מרכך כביסה אסותא 4 ליטרים 10 שקלים. בום.
23: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
1: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
2: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
23: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
25: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. הזמר ישי לוי הלך הלילה לעולמו והוא בן 63, כתבתנו נועם כהן.
26: אחרי שמועות בדבר מצבו התקנה אמש משפחתו כי הוא מאושפז במצב קשה בבית החולים. הבוקר הודיעו כי הוא נפטר והוא בן 63. לאורך השנים ידע לוי מהקולות המזוהים עם המוזיקה הים תיכונית בישראל, עליות ומורדות. במקביל לניסיונות גמילה חוזרים ונשנים מסמים, הוא הוציא יותר מ-20 אלבומים. ב-2005 לקה במחלת ריאות חסינתית. בקיץ האחרון הודיע על ביטול הופעות בשל מצב בריאותי שלא מאפשר לו להופיע. בין להיטיו הגדולים לאורך הקריירה, רקדי, רקוד רומנטי והאחת שלי, מועד הלווייתו, טרם פורסם.
25: המוזיקאי קובי עוז נפרד ממנו בריאיון לברק סרי ואלי אוחנה ב-103 FM.
27: הוא שר דרך הכאב הזה, זה ממש, הוא לקח את זה ככלי, הוא לקח את ההתמודדות שלו ואת הזה ככלי להשתמש בו. הוא הבין שהוא רוצה לחיות והוא רוצה לשיר והוא לא רוצה להידרדר והוא רוצה לראות קהל, והוא הבין שהוא צריך ללכת עם ההיסטוריה שלו וללכת עם הכאב הזה החוצה. זאת אומרת, לא לנסות להסתיר ושחק כאילו שהכל סבבה והכל בסדר.
25: אחרי לילה שקט, הזעקות מפני ירי רקטות וטילים הופעלו הבוקר ברמות נפתלי ויפתח שבגליל העליון. כתבנו בצפון גיא ורון מוסר כי הירי כלל 5 שיגורים, 2 יורטו והיתר נפלו בשטח פתוח. בנוסף, הבוקר נצפו ירוטים רבים בשמי קריית שמונה ומטולה, לא דווח על נפגעים או על נזק. צהל ושבק הודיעו כי חיסלו ברצועת עזה מחבל שהיה ממובילי הפשיטה למרחב כיסופים בטבח 7 באוקטובר. עוד נמסר כי חוסל מחבל נוסף אשר שימש כפעיל קשר בחמאס. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
28: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
29: מזל שעשיתי שירבית.
30: ביטוח דירה באחלה מחיר, כוכבית 2003.
31: כוכבית 2003, שירבית.
30: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
32: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
33: לובינסקי טרייד אנד ליס.
32: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
34: שלום לכם, את השבוע הזה אנחנו פותחים עם ירידה בטמפרטורות, הקלה בעומס החום. היום בשעות הצהריים אמנם חם, אבל זה מזג אוויר רגיל העונה. בשעות הערב והלילה אפילו מרגישים קרירות מסוימת, בעיקר באזורי הערים. בהדרגה במהלך הימים הקרובים הטמפרטורות צפויות לעלות לקראת סוף השבוע, בעיקר בימים רביעי וחמישי. מזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל העונה.
32: מיתי כך השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
33: לובינסקי טרייד אנד ליס.
32: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
31: כוכבית 2003, שירבית.
30: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
25: את החדשות מביאה לשידור עד ניסים ועד כאן מחדשות 12.
35: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
36: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי.

רדיו ישראלי אמיתי. אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

0: האחד שלנו, ישי לוי, יהי זכרו ברוך, שהלך לעולמו הלילה בגיל 63. גיל כל כך צעיר, איזו עבודה גדולה לעולם התרבות הישראלי. אני באופן אישי זוכרת את ישי, לפני 10 שנים אני חושבת, הייתי מפיקה ראשית בתחנה האחות שלנו ברדיוס 100FM, והוא בא להקליט תשדיר. ואני זוכרת שאי אפשר היה להקליט את התשדיר. התפוצצנו מצחוק איזה חצי שעה, אנחנו, שנינו והטכנאי, כזה איש קסום וכזה איש כובש, עם שורה כל כך מטורפת של העיתים. אפרופו האחת שלי, אני רוצה לצטט מה שהוא אמר על איריס. אני מודה לבורא עולם שזאת האישה שלי, וזאת החברה שלי, וזאת המנהלת שלי, וזאת האימא של הילדים שלי. ואני יכול להגיד בפה מלא, אין עוד אחת כזו. לא כל אישה הייתה סובלת את מה שאיריס עברה איתי. היא תמיד אמרה לי, אבא של הילדים שלי תמיד יישאר איתנו. ואני לא אגזים, אין הרבה כאלה. ובזכותה אנחנו מצליחים להיות יחד כל כך הרבה שנים. יהי זכרו ברוך, אנחנו נקדיש היום את כל התוכנית לשירי ישי לוי. אם יש לכם איזה זיכרון משמעותי עם איזשהו שיר, שיר חופה, שיר שהיה לכם משמעותי באיזה רגע של משבר או רגע של שמחה, שתפו אותנו ונשתף את כולם בשידור. בואו נפתח רשמית רגע, כי יש לי גם פרסים היום.
1: עכשיו ברדיו לב המדינה 91FM. 91FM. אהבה לנצח. לנצח. עם קרן גדיש מילור.
0: אז קודם כל, אופר ויינשטיין, עורך את המוזיקה, ככה מהר מהר בבוקר החלטנו בהחלטה משותפת לכבל את זכרו של ישי לוי ושכל התוכנית תוקדש לו. תמילה על הדיגיטל, תודה על העזרה. פאבלקה, הטכנאי, רוחם על המגן בהפקה. 072-5x291 או בדף הפייסבוק שלנו. אתם מוזמנים לשתף אותנו או לבקש איזשהו שיר של איש האיש אהוב עליכם במיוחד. מי שרגש אותנו ייקח זוג מגבי סיליקון לרכב פלוס בדיקת קיץ לרכב. מתנת מרכז היבואן המקצועי צמיגי עדי ברחוב פלוצקי 17 ראשון לציון, החלפת צמיגים, כיוון פרונט, איזון גלגלים ממוחשב ושיפוץ ג'אנטי. הכל תחת קורת גג אחת, הכי מהר והכי אמין שיש. צמיגים החל מ-169 שקלים בלבד, הכי זולים בארץ. צמיגי עדי, רחוב פלוצקי 17, ראשון לציון. הנה עוד שיר של ישי שאהוב עלינו עוד. ליסה ליסה. יש לבת שלי בגן חברה שקוראים לה ליסה, ואני כל הזמן שרה את זה לליסה המתוקה. אז הוא מוקדש באהבה לכל המאזינות שלי, האליסות המקסימות.

אפילו ליסה לא תעצור את הדמעות היום. ויש לי צמרמורת, ישי לוי. האדיר עם הקול הזה שמצליח לגעת באמת בנימי הנשמה הכי עמוקים. חגי כותב, האחת שלי, שפתחתי איתו, זה שיר שמזוהה עם אשתי שאני אוהב כל כך, זמר עם קול אדיר. לא אשכח איך חיפשתי קלטת שהוא הוציא עם השיר חלום חלום אתה אומר. והקלטת הזו הייתה קשה מאוד להשגה. היא נחטפה בטירוף, נסעתי במיוחד להרצליה, וקניתי את הקלטת האחרונה שנשארה. ואם את יכולה בבקשה לרגש אותי עם צליל ענבלים.

0: דודי היקר, אתה מבקש את רעיה לאשתך הילה. האמת היא שזה השיר שאני חויבת שלי, שרציתי לפתוח איתו, אבל שמעתי שהוא הסתיים השיר האחרון בתוכנית שהייתה לפניי של אסף ולי, אז אנחנו נסיים איתו היום, ונקדיש לילה באהבה. אלונה כותבת, ישי לוי האחד והיחיד, קשה להאמין שאתה כבר לא איתנו. המילים מסרבות להסתדר, והלב מסרב לקבל. היית איש של שמחת חיים עם קול נדיר שידע לגעת עמוק בנשמה. מאז שהייתי ילדה, שמעתי אותך בכל מקום. ברגעים שמחים, בנסיעות, בבית, בחגיגות ובמפגשים משפחתיים. הקול שלך היה חלק מפס הקול של החיים שלנו. לא מזמן רכשתי כרטיסים להופעה שלך ליום ההולדת של בעלי, אבל היא התבטלה. וכל כך הצטערתי ורק איחלתי לך החלמה מהירה. אישי, בזכות הכישרון, האנרגיות הטובות והלב הגדול שלך, הצלחת להיכנס לבתים רבים ולגעת באנשים בדרך המיוחדת שהייתה שמורה רק לך. השירים יישארו, הזיכרונות יישארו, והחותם שהשארת בליבנו לא יימחק. עצוב לי לחשוב שאתה כבר לא כאן, אבל אני יודעת שהקול שלך ימשיך להדהד עוד שנים רבות. לנצח נזכור אותך, נוח על משכבך בשלום. יהי זכרך ברוך. את יודעת, אלונה, אני תמיד אומרת שזמרים לא באמת מתים. והשירים הנצחיים האלה באמת ילוו אותנו לנצח. כתבת ממש מקסים.
1: איך אני גאה בעצמי שבא

0: טוב, במעבר חד, תכף נעבור על הפרסומות. אבל עוד קודם, מאזינות יקרות שלי, זה בשבילכן. אולי שמעתם כבר על מועדון NV Club, מועדון הלקוחות המשותף של רשתות הבית המובילות בישראל, מקבוצת אקסטרה ריטייל, נאמן, ורדינון ודיסני הום. NV Club, ככה זה נקרא. ואם אתן עוד לא חברות, קדימה, מהר להצטרף, כי יש שם הטבות מטורפות, חגיגת מבצעים בכל חנויות מותגי המועדון, ומדובר במותגים, כמו שאמרתי, שאתן אוהבות במיוחד. ורדינון עם מבחר עצום של מצעים, שמיכות, קריות, מגבות, שטיחוני אמבט ואקססוריז. אתם יכולות לבנות חלל מעוצב בדיוק לטעמכן, ולעשות את זה לגמרי בזול עכשיו. בונית הדמאס, הלבשה תחתונה, נשית, אופנתית ויומיומית, בונית המתמחה בחזיות ברמת גימור גבוהה, בדגש על איכות, נוחות וחדשנות. נאמן, שמובילה את תחום כלי הבית והמטבח בישראל ומכתיבת הטרנדים בעולם הבישול והאירוח, וגם כמובן אפורדיטה, הום סטייל ומגנוליה, ובכל אלה חברי וחברות מועדון NV Club ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים חזרה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. אז השבוע זה הזמן הנכון למתנות של לייפסטייל, הלבשה תחתונה או תכשיטים לכל מי שאתן אוהבות, אולי למורות, לצוות החינוכי, לגננות וכמובן לעצמכן. וכמו שאמרתי, קניתן ב-100 שקלים, קבלו הטבת 50 שקלים חזרה, בחפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני על המגוון המשתתף, ובחפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים. מדובר ממש בסכום זעום, זה אני אומרת לכם מניסיון, אבל שווה ומחזיר את עצמו ביג טיים. טוב, נצא לפרסומות. ואחרי, רגע, היה מאזין שביקש את השיר הבא, רק שנייה, אני אחפש אותו דקונת. רק שנייה. לססי היקר, מזל טוב לרגל יום הולדתך ה-60. רוצים לאחל לך שפע של ברכות, בריאות, עושר ואהבה. המשך זוגיות נפלאה עם איריס היקרה, מגלעד, צביקה ושפיק, שביקשו את השיר הבא להקדיש לך באהבה גדולה. תחכה אחרי הפרסומות, תהיה לך הפתעה.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור, בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
2: רדיו לב המדינה,

0: של כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו. כוכבית 3771.
2: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית ביפארם.
3: קרנבל החשמל יש רק

0: התקנון.
1: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
2: יום פתוח בעשרה ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים, אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 5030, המכללה למנהל.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: כאבי גב, שרירים, מפרקים, סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם לטיפול בכאב, תוצרת ישראל. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו כוכבית 3771.
5: רדיו לב המדינה.
6: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

ססי, 60? מקווה שאתה רוקד. זה אגיל. וזה כאמור מוקדש לך באהבה גדולה, שתמשיך לרקוד עם איריס היקרה, מגלעד, מצביקה ומשפיק, וכמובן...

0: הקדיש לוי 1989, על השיר הזה הוא סיפר, השיר הזה הסתובב אצל שלושה זמרים מוכרים מאוד, זה ציטוט שלו, כן? שמפאת כבודם לא אזכיר את השמות, הם לא לקחו אותו והוא נפל אצלי. הקלטתי את השיר הזה ועוד פעם הוא התפוצץ אפילו יותר מראיה. ביקשו שיהיה לי טלפון קווי ליד כל הופעה שאני עושה כדי שיוכלו לראיין אותי. הראיונות לא הפסיקו חודשים. איך הבאתי את השיר הזה? איך עשיתי את זה? פשוט מטורף, אבל יש לי חוש ללהיטים, תודה לבורא עולם. איך ששיר מתחיל, טאק, אני יודע, אני לוקח אותו או לא לוקח אותו, והיה לי ברור שרקדי יהיה להיט מטורף, והוא אכן צדק. טוב, עכשיו נעבור לדיווחי תנועה. רגע, יש לנו עוד.
1: דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
0: כביש 40 עמוס ממחלף רמלוד ועד צומת אחי סמך, ממחלף אשדוד ועד לכניסה לניר גלים בכביש 41. יש עומס בכביש 44, צומת ניר צבי. ועד צומת צריפין עמוסה מאוד, כביש 412 ממחלף שפירים ועד הכניסה לחמד, וגם בכביש 471 מצומת מגדל אפק ועד מחלף נחשונים עמוס שם מאוד. אז יאללה, אין לכם ברירה אלא להזין לנו לפחות וליהנות מהמוזיקה הטובה ומהרפרטואר העשיר של ישי לוי.
1: דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
0: אבל הנצח, את השיר הבא אנחנו נקדיש לאדווה, אשתי היקרה. זה שיר החופה שלנו. מאוד מאוד רצית שיר שקט, והצלחתי לשכנע אותך שזה השיר שאיתו אנחנו יוצאים מהחופה. מאז ועד היום אנחנו רוקדים את ריקוד החיים באופן הכי רומנטי שיש. אני אוהב אותך יותר ממה שאת יכולה לדמיין, ומאחל שכך זה רק יימשך, כותב לך בני שלך.

0: שיצא ב-2008, ישי מספר שהלחן כמובן שייך למי שהיה הקלידן שלו, והיום מוכר מהפרויקט של רביבו, רביב בן מנחם. וכשהוא הוציא את השיר, הרי בהתחלה הוא ככה לוחש את השורה הראשונה, אמרו לו, מה זאת הולך אישה הזאת? מה, אתה חולה נפש? תוריד את זה, הוא מהר, אבל רק חייכתי, כי ידעתי בדיוק מה יקרה עם השיר הזה. הלכתי ברחוב, הוא מספר, והייתי שומע טלפונים מצלצלים עם זה. יום אחד הייתי במשרד הרישוי, פתאום אני שומע טלפון, עוד לא הבנתי, כי אני קצת אנטיקה, לא ידעתי מה זה הורדות. ופתאום אני שומע צלצול עם המנגינה של ריקוד רומנטי. לא הבנתי את זה, עשו מיליונים על הגב שלי, מיליונים. כשהייתי בחנוכת בית אצל רביב, הוא אמר לי, ישי, אתה רואה את הבית פה? אז החדר הזה הוא שלך, הוא ממך.
1: רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, השתלות שיניים עושים רק בבית החולים לניאד או במרפאה פרטית של חיוכים. תגבירו את הווליום. חיוכים יוצא במבצע. מצלצלים לכוכבי 8898, חיוכים במרפאה פרטית בתוך בית החולים לניאד או במבצע לשבוע ימים בלבד. שבוע ימים של השתלות שיניים בלי מע"מ. אתם לא משלמים את המע"מ. דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר, דוקטור דוב ברגר, מזמינים אתכם יחד איתי אליקו ליום אחד שאתם עושים בו את החיוך המושלם, הרדמה מלאה שעושים רק בתוך בית החולים, טיפול של יום אחד ואתם מחייכים עם חיוך, איך אומרים, מאוזן לאוזן. צלצלו לקבלת המבצע ולתיאום מגע במרפאת חיוכים, השתלות שיניים ללא מע"מ, כוכבית 8898. ממני אליקו, ממרפאת חיוכים, שיהיה לנו יום מושלם, חיוך מושלם, רק בחיוכים, השתלות שיניים ללא מע"מ, עם הרדמה מלאה בבית החולים לניאד, כוכבית 8898.
1: רדיו לב המדינה.

ואיזו דרך ישי לוי עבר בחייו. כמה שיעורים, כמה מורדות, כמה עליות. ואולי זה מה שהופך אותו לכזה זמר מדהים, מרגש וכובש. על הרקע של תראי את הדרך, אני רוצה לכוון אתכם המאזינות שלי לדרך לחנויות מותג NV Club. NV Club כולל את המותגים הכי שווים שתכף תשמעו עליהם. והשבוע, וואו, יש לכם הטבות מטורפות לכל חברות מועדון NV Club ולמצטרפות חדשות. רק השבוע חגיגה אמיתית בכל חנויות מותגי המועדון. ורדינון עם מבחר עצום של מצעים, סמיכות וקריות, מגבות ושטיחוני אמבטיה ואקססוריז. אני מטורפת על עיצוב ואני בערך כל חצי שנה משנה את כל החדרים ככה בחללים האלה. אז אתם יכולות לבנות חלל מעוצב בדיוק לטעמכן, בתקציב שפוי לגמרי. בונית הדמאס, הלבשה תחתונה, נשית אופנתית ויומיומית, בונית המתמחה בחזיות ברמת גימור הכי גבוהה שיכולה להיות, בדגש על איכות, נוחות וחדשנות. נאמן שמובילה את תחום

0: לנשות החינוך, לצוות, לגננות, לתומכות ההוראה, שתאמינו לי, יודו לכם מכל הלב. ורדינון, בונית הדמאס, נאמן, אפרודיטה, הומסטייל ומגנוליה. קניתם ב-100 שקלים בכל המותגים האלה? קבלו הטבה של 50 שקלים בחזרה. בחפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני על המגוון המשתתף, ובחפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים. 100 שקלים, הטבה של 50 שקלים בחזרה. מטורף לגמרי. פרגנו את זה לעצמכם, הכי מגיע לנו אחרי כל מה שעברנו בשנה האחרונה. עכשיו פרסומות. וחוזרים עם אחד השירים החשובים, אולי לא הכי טובים, אבל החשובים של ישי לוי.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח, עם קרן קדיש מילו.
2: רדיו לב המדינה.
3: רק בברוק, קונים שמחים בזול.
4: בזול. בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
5: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
6: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו. כוכבית 3771.
7: קדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
8: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
9: לשבעה מקומות, היקון רוץ! דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: רדיו לב המדינה.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח, עם קרן קדיש מילור.

0: כמה יופי מקיף אותנו, רק צריך לעצור ולהגיד תודה.
1: תודה
0: וגם לאנשים החשובים בחיינו. תודה על השקט, תודה לאל ששלח לי אותך. בכל העולם יש אהבה, בכל אדם קיים הרגש, אבל כמוך לאף אחת, לאף אחד אין, את יחידה. תגידו את זה יום יום לאישה שלכם ותהיו מסודרים, מאזינים יקרים שלי. אנחנו חותמים את השעה הראשונה, רגע אני רוצה רגע לבדוק כמה זמן יש לנו עד לפרסומות שיסגרו את השעה הזו. אתם יודעים מה? נחתום עם זה, עם אישה נאמנה. אני מזכירה לכם שאנחנו מחכים לכם ב-072-5x2-91 או בדף הפייסבוק שלנו, אהבה לנצח עם קרן גדיש מילו. רק שירי ישי לוי יהיו כאן היום. אם יש לכם איזה זיכרון או איזה רגע משמעותי בחיים שלכם שהיה מלווה בפסקול של ישי לוי, שתפו אותנו. מי שהכי ירגש אותנו ייקח זוג מגבי סיליקון לרכב פלוס בדיקת רכב והקיץ מתנה. מתנת מרכז היבואן המקצועי צמיגי עדי ברחוב פלוצקי 17 ראשון לציון. החלפת צמיגים, כיוון פרונט, איזון גלגלים ממוחשב ושיפוץ ג'נטים, הכל תחת קורת גג אחת, הכי מהיר והכי אמין שיש. צמיגים, שימו לב, מ-169 שקלים בלבד. הכי זולים בארץ, צמיגי עדי, רחוב פלוצקי 17 ראשון לציון. איזה שיר זה. על איריס שלו, שבאמת חוותה איתו את הכל ותמיד נשארה נאמנה יד ביד.

0: איך מפסלים מבט? לא סתם מבט, מבט אוהב. אני, לפני שאנחנו נפרדים סופית מהשעה הראשונה, רוצה להדכן אתכם רק מה קורה בכבישים. אז הנה זה בא.
1: דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
0: בכביש אחת עמוס מצומת חוות שער הגיא ועד מחלף שורש, כביש אחת עמוס גם ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות, כביש ארבע עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, ובכביש 41 ממחלף אשדוד ועד הכניסה לניר גלים, עמוס גם שם, סו בזהירות, תשמרו על עצמכם, וואלה יחכו לכם, אם אתם צריכים פתק לבוס, עליי.
1: דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
3: בחסות צמיגי עדי. צמיגי עדי, הכי זולים בארץ, ועכשיו מבצע תיקון פנצ'ר רק 25 שקלים. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
4: רדיו לב המדינה.
5: זה מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
6: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבי 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבי 9122.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
10: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו כוכבית 3771.
11: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
13: חיים, תתעורר, הנכדים כבר בדרך.
14: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
15: יום פתוח בעשרה ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
4: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

כשאתם לידי מאזינים האהובים שלי, אז יאו ערדי, לא צריך יותר כלום. רדיו לב המדינה 91 FM, אנחנו לשעה שנייה שכולה מוקדשת לישי לוי, זכרו לברכה, שהלך הלילה לעולמו בגיל 63 והשאיר רפרטואר כל כך מרגש, נוגע, מגוון, עמוק, באמת, כל השירים אחד אחד. גלי חג'בי כותבת, קרן לעילוי נשמתו, אחד לדור, אודה לך אם תקדישי לי את אחד משיריו. באמת יום של אבדה אדירה, יום עצוב. מאיר זהבי כותב, בוקר עצוב, יהי זכרו ברוך. אופיר רז כותב, אם אפשר את טלטלים שחורים, ברור, אחד הגדולים שלו, וזה יהיה בהמשך. הדס תמיר אל קיים, כותבת, זמר גדול ואחד בדורו, כמה עצוב, גם מירה ערד, וגם דור וסחי חדי. ואתה, בני, ביקשת את השיר הבא, וכתבת, בוקר עצוב במיוחד, אחד הזמרים הגדולים שהיו לנו, שיהיה לכולנו שבוע הכי טוב שיכול להיות, מעכשיו רק עם בשורות טובות. אמן. שעננים לא יחסו את השמיים. יש לשיר הזה לחן מושלם.

מי שירגש אותנו הבוקר עם איזה סיפור שקשור לישי לוי, ייקח מאיתנו זוג מגבי סיליקון לרכב פלוס בדיקת רכב לקיץ, מתנת מרכז היבואן המקצועי, צמיגי עדי. צמיגי עדי, ברחוב פלוצקי 17 ראשון לציון, החלפת צמיגים, כיוון פרונט, איזון גלגלים ממוחשב ושיפוץ ג'נטים, הכל תחת קורת גג אחת, הכי מהיר והכי אמין שיש. צמיגים, שימו לב, מ-169 שקלים, הכי זולים בארץ, צמיגי עדי, רחוב פלוצקי 17 ראשון לציון. שוקי, חיכית הרבה זמן, אבל הנה זה הגיע. שלוח אליה, למונה שלך.

גם ישי לוי, שנולד בראש העין וגדל כבן בחור למשפחה דתית יוצאת תימן, גדל בתנאים דחוקים. אביו היה סופר סתם ואימא שלו עקרת בית, אבל הוא היו לו חיים כואבים וילדות לא קלה. בגיל 11 הוא מספר, אני מצטטת מתוך המיוזלטר של שיר אלוני, בגיל 11 ידעתי שאני הולך להיות זמר, לא יעזור כלום, הוא סיפר בראיון ב-2021. קיבלתי מכות מאבא, לא הלכתי ללימודים, ברחתי מהבית, בגיל 13 כבר לא גרתי בבית, אבל לא אהבתי שום דבר חוץ מלשיר. ידעתי שזה הייעוד שלי, בגיל 15 הוא כבר היה סולן להקה, ובגיל 19 ההיסטוריה החלה להיכתב. לאחר שירות של שנה וחצי בחיל התותחנים, נוצר הקשר הקרוב בינו לבין זוהר גוב. חברות שהביאה איתה גם דברים לא קלים, כמו לימים האירוע הקשה ב-1987, שבו טענה חברתו ורעייתו לימים איריס גבאי שארגוב ניסה לתקוף אותה, מה שהוביל למעצרו של ארגוב ולטרגדיה של התאבדות במעצר. ועל סף התאומות שלו, אלבום הבכורה יצא ב-1984, חפלה עם בן מוש, ולמרות כל חגיגות הסמים, זה אלבום שבאמת הרעיד את אמות הסיפים של המוזיקה המזרחית, ואלבום שהיה כולו מורכב מגרסאות כיסוי עם הקול הכל כך ייחודי של ישי, וביניהם גם ילדונת שאנחנו תכף נשמע, והשאר כמובן היסטוריה של מורדות כואבים לצד להיטים ענקיים עד הקאמבק המפואר שלו ב-2008.

0: מנגינת חייו הכל כך מרגשת של אישי לוי. רדיו לב המדינה 91 FM. עכשיו אני רוצה לפנות אליכם, בעיקר המאזינות, אבל זה רלוונטי גם למאזינים, ולהכיר לכם את NV Club. זה המועדון שאתם רוצים להיות חברים בו. רק השבוע יש חגיגה בכל החנויות ממותגי המועדון, מועדון NV Club, ומדובר במותגים הכי שווים שיש, שאתן מכירות ומאוד אוהבות. אפרודיטה, הלבשה תחתונה של המותגים המובילים, שמחמיאים לגוף במגוון בדים, גזרות, מידות וצבעים לכל גיל ולכל כיס. הום סטייל, הלבשת הבית בקולקציית בדים מגוונים ואיכותיים, כולל המותג בנטון הפופולרי. ומגנוליה, תכשיטי כסף, ציפוי זהב, פלדת על חלת, זהב ושיבוץ אבני חן, בקולקציות אופנתיות, טרנדיות והכי איכותיות שיש. וגם ורדינון, נאמן, בוניטה דמאס, כל הטוב הזה שייך למועדון NV Club. ובכל אלה שחברים במועדון הזה והמצטרפים החדשים נהנים מ-50 שקלים חזרה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. אז השבוע זה הזמן הכי נכון לבחור מתנות של לייפסטייל לעצמכן, לצוות החינוכי, לימי הולדת, לכל מי שאתם אוהבים, הלבשה תחתונה או תכשיטים, לכל מי שאתן אוהבות, וכמובן, קודם כל לעצמנו. קניתם ב-100 שקלים, קבלו הטבה של 50 שקלים בחזרה, בחפוף לתקנון, תקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני על המגוון המשתתף, ובחפוף לתשלום של דמי החברות למצטרפים. עכשיו פרסומות. אחרי נחזור עם טלטלים שחורים.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו.
2: השעה בחסות
1: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
2: רדיו לב המדינה. חברי מועדון NV Club ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה, בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני על המגוון המשתתף, ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
4: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
5: יום פתוח ב-10 ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
6: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו, כוכבית 3771.
7: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
8: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: רדיו לב המדינה.
9: בחסות צמיגי עדי. צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

0: אף חטוב ושפתיים מכל טוב. וואי, כשיצא השיר הזה כמעט התבאסתי שאין לי טלטלים. מוקדש לכל המאזינות שלי עם הטלטלים המפוארים שלהן. אני מצטטת מתוך כתבה של יערה יעקב, הסיפורים מאחורי הלהיטים של אישי לוי. והוא סיפר על השיר הזה, מייק לוק, שכתב אותו בא אליי הביתה עם השיר. ביקשתי שישיר לי אותו, ואני כבר אקליט אותו בזמן שלי בלי לחץ. הפיקח הזה אמר לי, לא, מה פתאום? והביא אותו לזמר אחר. אז אמר הוא הקליט את השיר, ואתם שמעתם עליו כמו שאת שומעת עליו, הוא סיפר לי יערה. שום דבר לא קרה איתו. לקחתי את השיר בחזרה, הקלטתי אותו, והוא כמובן בא להתנצל בסוף. אמרתי לו, אתה לא צריך להתנצל, זה כבר שיר שלי כמו שזה שיר שלך. באותה הזדמנות הוא גם סיפר על התפקיד שלו במנגן ושר, ב-YES ובסטינג TV, וסיפר שהוא מאוד מאוד נהנה לשחק. רוב חיי על הבמה, ומשחק זה חלק בלתי נפרד מהמהות שלי כזמר, כאיש במה. אני מקווה שאני גם אמצא את עצמי שוב על סט צילומים, או אשחק בסדרה או בסרט שיספרו את סיפור חיי. זה כבר לא יקרה, אבל אני מקווה שמישהו ירים את הכפפה ויעשה מחזמר משיריו, אולי בכיכובו של שיר לוי. זרקתי רעיון, לא? עכשיו לאחד השירים היותר מאוחרים שלו, היותר חדשים. שיר מושלם. ששלוח עלייך אנה, חלום חיי שיתגשם, כותב לך זביק.
1: זה יום ראשון אחרי הגעגוע, השארת אצלי בבית רסיסים.

0: פלמביק, לחיות איתה חיים שלמים זה לא מספיק. אגב, אני קבעתי עם בעלי לעוד גלגול. אז הוא שאל אותי איך אני אזהה אותך בגלגול הבא. אמרתי לו, מה זאת אומרת? אני הכי יפה שם.
1: רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, השתלות שיניים עושים רק בבית החולים לניאד או במרפאה פרטית של חיוכים. תגבירו את הווליום. חיוכים יוצאת במבצע. מצלצלים לכוכבית 8898, חיוכים במרפאה פרטית בתוך בית החולים לניאד או במבצע לשבוע ימים בלבד. שבוע ימים של השתלות שיניים בלי מע"מ. אתם לא משלמים את המע"מ. דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר, דוקטור דוב ברגר, מזמינים אתכם יחד איתי אליקו ליום אחד שאתם עושים בו את החיוך המושלם, הרדמה מלאה שעושים רק בתוך בית החולים, טיפול של יום אחד ואתם מחייכים עם חיוך, איך אומרים, מאוזן לאוזן. צלצלו לקבלת המבצע ולתיאום מגע במרפאת חיוכים, השתלות שיניים ללא מע"מ, כוכבית 8898. ממני אליקו, ממרפאת חיוכים, שיהיה לנו יום מושלם, חיוך מושלם, רק בחיוכים, השתלות שיניים ללא מע"מ עם הרדמה מלאה בבית החולים לניאדו, כוכבית 8898.
1: רדיו לב המדינה.

0: תמיד יש לי צמרמורות כשאני שומעת את השיר הזה. כנראה שגם לרוביק, כי הוא הקדיש אותו לך, אשתו אדל. לא תמיד קל איתי, אתה כותב, אבל אתה אור בחיי, ותודה שאת לא מוותרת על הידל שלי, מרוביק, שמטורף עלייך. יש עוד כמה שירים שאנחנו לא הספקנו ונשדר אחרי הפרסומות, וגם כמה הקדושות שפספסתי. אפרים, אני הולכת להקדיש לאשתך את אחד משירי האהבה היותר יפים של ישי לוי לדעתי, אז ממש עוד כמה דקות. לפני הפרסומות, אנחנו רוצים לחזור ולהזכיר לכם על המועדון הכי שווה שאתם תמותו להיות חברות בו, Envy Club. ואני מניחה שיש לי כבר הרבה מאזינות שבהחלט חברות ב-NV Club, כי יש שם את המותגים הכי שווים. רק השבוע ורק עבורכם, מאזיני רדיו לב המדינה 91 FM, יש חגיגה בכל חנויות מותגי המועדון, ומדובר במותגים שאתן מכירות ומאוד אוהבות, אפרודיטה, הום סטייל, מגנוליה, ורדינון, נאמן ובוניטה דמאס. ובכל אלה, חברי מועדון NV Club ומצטרפים חדשים, נהנים מ-50 שקלים חזרה ומצטרפים. ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. אז השבוע זה השבוע, זה הזמן הכי נכון למתנות של הלייפסטייל, הלבשה תחתונה או תכשיטים, לכל מי שאתן אוהבות, לצוות החינוכי, לימי הולדת, וכמובן לעצמכן. אין לכם את המועדון? שווה לכם להצטרף כבר עכשיו. חברות המועדון נהנות קבוע מ-10% צבירת נקודות בכל מותג, 20% הנחה ביום ההולדת ומגוון הטבות מפנקות בכל חודש, ובהצטרפות חדשות אתן מקבלות 35 שקלים הטבת הצטרפות בחודש העוקב. אז אל תפספסו את השבוע הזה, כי זה השבוע עם כל החגיגה הזו של המבצעים. NV Club, מועדון NV Club, שכולל את המותגים אפרודיטה, הום סטייל, מגנוליה, ורדינון, נאמן ובוניטה דמאס, בכפוף לתקנון תקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני על המגוון המשתתף, ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים. עכשיו פרסומות. ואחריהן נחזור גם עם אחד משירי האהבה היפים ביותר, אהבה בת 20, ישי לוי, עושה יוסי בנאי.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור, בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
2: רדיו לב המדינה,

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: בוקר טוב, המסמך לישיבה מוכן.
5: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
6: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פארדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפארדר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.

0: בשנה.
1: קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
2: רדיו לב המדינה.
3: בחסות, מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות.

בשנת 2011 ישי לוי מחדש את אהבה בת 20 של יוסי בנאי מ-1973. איזה שיר מחשף. אפרים היקר, אפרים קום, לך יש כישרון גדול להזדקן עם אשתך המופלאה ביחד. במקור ביקשת שיר אחר, אבל אני אקדיש לך את השיר הבא שהוא לא פחות יפה. כתבת קרן, שבוע טוב. אני התחברתי מאוד לאישה נאמנה, כל כך מבין אותו ואת אהבתו הבאמת כנה והתאורה כלפי איריס, כי אין על האישה בעולם, היא עמוד התווך של החיים, ואני רוצה להקדיש לאשתי, שאני באמת כבר לא יכול למצוא את המילים להודות לה, את השיר הבא, תודה שאת שלי, אשתי היקרה ורד, תודה שאת עושה אותי מאושר בכל עבריי. תאהבו את האישה שלכם, כמו את הילדה שלכם. יהי זכרו של ישי לוי ברוך, ותודה על כל הדברים הכי יפים שהוא השאיר. נקדיש לה את את. מתוך האלבום שלו, המשותף עם אמיר בניון, שגם כתב והלחין את השיר הבא, והוא סיפר שבאמת האלבום לא כל כך הצליח, למעט השיר הזה, ושהוא חושב שעוד יגיעו אליו בהמשך ויגלו כמה הוא מופלא. את מאז ומתמיד, את, אפילו בימים שכמעט נכנעת. בסופו של דבר נשארת. אפילו בימים שהכל נגמר, את תמיד נשארת את. את, מאז ומעולם, אפילו כשהיה קשה לזכור. בסופו של דבר, את זכרת. אפילו כשגרשנו מעט את האור, בסופו של דבר את תיארת את החיים שלי באור כזה שמח שמאיר בי

עכשיו הכל סביבך מאיר. ענת ברזילי כותבת, בוקר שקט קרנונה, יחד עם העצב הלכתו של אחד הזמרים המובילים והטובים במדינתנו, ישי לוי, חובה לנו לזכור את שני הלוחמים שנפלו בסוף השבוע. הגיבורים שיצאו להילחם לבלי שוב, יהי זכרם ברוך. גם הבשורות הקשות מהשעה האחרונה על הפיגוע המתגלגל בשרון, אדם נרצח וחמישה נפצעו, התושבים שם, אני מבינה, הילדים מתבקשים להישאר בבתים, לא לצאת לחצרות, כי עדיין יש מצוד אחר אחד מהמחבלים, ואני מאוד מאוד מקווה שיתפסו אותו במהרה, החלמה מהירה לפצועים והשתתפות על הרצחו של הנפגע בפיגוע הזה, יהי זכרו ברוך. קשה המדינה שלנו. אני רוצה לסיים לפני ההקדשה שלך, שרון, לסיים עם ציטוט מתוך האחת שלי. אז שאלתי אותה שאלה, עתי לידי לעולם אהובה, הידיים רוצות עוד חיבוק אחד, להרגיש קצת. את מביאה אותי להיות חזק ולהקדיש אותו באהבה גדולה לאיריס ולכל משפחתו של ישי לוי שנפטר הלילה בגיל 63, יהי זכרו ברוך. לי יש רק מילה אחת, תודה על המוזיקה הכל כך מרגשת, מרטיטה, עמוקה ונוגעת שהשארת. נחתום איתך, שרון, שמבקשת להקדיש את השיר הבא לאמא היקרה שלנו, שתמיד תהיה בריאה, שתמיד נשמח יחד מהמשפחה והנכדים שאוהבים אותך כל כך. ביקשת את אמא, ועם זה אנחנו נחתום. שיש שבוע קל וטוב עם בשורות טובות, אמן. תודה רבה לאופרקה, תודה רבה לרוחמה, ללטמי, לפאבל, ואחי אחי לכם.

0: רק מעדכנת שאלונה, את הזוכה שלנו היום, ושמחר יש לנו תוכנית מיוחדת לנשות המילואים ולהקדשות שלהם. ביי.
1: מעל מטעי הדקל שבעמק בנית לנו כל ורוח סתיו עצי הצפצפה.
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח. תשמילו
3: רדיו לב המדינה.
4: קדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
5: מבצע מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יום פתוח בעשרה ביוני לתואר הנדסאי, ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: רדיו לב המדינה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
6: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. פיגוע ירי מתגלגל בשרון, אדם נרצח וחמישה נוספים נפצעו קשה ובינוני בשלוש זירות שונות, בכוכב יאיר, צור יצחק וצור נתן. שני המחבלים חוסלו, אחד מהם אזרח ישראלי תושב טייבה, נוטרל במקום, ומחבל נוסף נמלט ברכבו ונוטרל בהמשך. בנוסף, בשעה האחרונה הופעלו אזעקות מחשש לחדירת מחבלים בצור יצחק ובצור נתן, והתושבים הונחו להסתגר בבתיהם. ראש הממשלה נתניהו קיים הערכת מצב בעקבות הפיגוע, ומפכ"ל המשטרה נמצא בדרכו לזירה. דוקטור ארז קרפ, סגן מנהל בית החולים בלינסון שאליו פונו חלק מהפצועים, עדכן במצבם.
7: לבית החולים בלינסון, לחדר הטראומה, הגיעו שני פצועים מהפיגוע באזור כוכב יאיר. שני הפצועים הגיעו על ידי מדע במצב בינוני, בהכרה ויציבים. פגועי ירי בגפיים ובחזה, כאמור שניהם יציבים, מעובדים כרגע במחלקה לרפואה דחופה ויעלו בהמשך לחדר ניתוח.
6: עוד בחדשות, אחרי לילה שקט, אזעקות מחשש לירי רקטות וטילים הופעלו הבוקר ברמות נפתלי ויפתח שבגליל העליון. כתבנו בצפון גיא ורון מוסר כי הירי כלל חמישה שיגורים, שניים יורטו והיתר נפלו בשטח פתוח. בנוסף, הבוקר נצפו ירוטים רבים בשמי קריית שמונה ומטולה, לא דווח על נפגעים או על נזק. על רקע הירי ולאחר הצהרת ראש הממשלה כי אם חיזבאללה לא יחדל לתקוף את ערינו ואזרחינו, ישראל תתקוף מטרות טרור בבירות, שר האוצר וחבר הקבינט בצלאל סמוטריץ' צייץ ברשת אקס דחיה. הזמר ישי לוי הלך הלילה לעולמו והוא בן 63, כתבתנו נועם כהן.
8: אחרי שמועות בדבר מצבו התקנה אמש משפחתו כי הוא מאושפז במצב קשה בבית החולים. הבוקר הודיעו כי הוא נפטר והוא בן 63. לאורך השנים ידע לוי מהקולות המזוהים עם המוזיקה הים תיכונית בישראל, עליות ומורדות. במקביל לניסיונות גמילה חוזרים ונשנים מסמים, הוא הוציא יותר מ-20 אלבומים. ב-2005 לקה במחלת ריאות חסימתית. בקיץ האחרון הודיע על ביטול הופעות בשל מצב בריאותי שלא מאפשר לו להופיע. בין להיטיו הגדולים לאורך הקריירה, רקדי, רקוד רומנטי והאחת שלי, מועד הלווייתו, טרם פורסם.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
10: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
11: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כל מותגי הרכב מהעולם, עם מחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
14: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, מזג האוויר רגיל עונה במרבית האזורים בארץ, זה חמים באופן יחסי בשעות הצהריים, עדיין נוח וקריר מעט באזורי הערים בשעות הערב והלילה. מחר וגם במהלך הימים הקרובים, הטמפרטורות צפויות לטפס בהדרגה. לקראת סוף השבוע יעשה חם מהרגיל העונה ועומס החום צפוי להיות בינוני במרבית האזורים בארץ.
12: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 84,900 שקלים. רק
13: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.

0: אי אמיתי. 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג.
1: איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם...

0: שי לוי, זכרו לברכה, פותח את התוכנית שלנו ליום ראשון בשבוע של איזו מדינה. 7 ביוני 2026, כ"ב בסיוון תשפ"ו. התלבטנו עם איזה שיר לפתוח את התוכנית של אישי לוי, כי יש המון המון שירים ששזורים בפסקול חיינו של רבים מאיתנו, בייחוד שבכל תחנות הרדיו משמיעים ללא הפסקה, גם קרן שלנו בשעתיים האחרונות, שירי אישי לוי לדורותיו, ומלנכולי. אני חושב שזו התחושה פחות או יותר שאופפת את כולנו מדבר מותו של אישי לוי ועד לבוקר הזה שהתגלגלנו לתוכו עם פיגוע ירי מתגלגל באזור השרון, שבו אדם נרצח וחמישה נפצעו במסע ירי עם תושבים שמזדקרים בבתים. יום מורכב לפתוח את השבוע. התוכנית שלנו שאמורה להיות שמחה וקצבית ובביפי-אם אחר מכל מה שקורה בתחנות האחרות, אבל אנחנו לא יכולים להתעלם ממה שקורה במדינה הרגילה שלנו, כי די התרגלנו ודי מפחיד. אז קודם כל ישמרו לכם תושבי השרון באזורכם, נעדכן כשיהיה מה לעדכן, ומקווים שיהיו רק בשורות טובות מהעדכונים שלנו. ואישי לוי, כן, עבדה לתרבות הישראלית, למוזיקה הישראלית, זמר, יוצר, שפשפשנו בארכיונים כדי לשמוע מוזיקה, והגענו לכל כך הרבה רבדים ויצירות שאפילו לא יעלה בדמיותכם על שיתופי פעולה שהוא יצר, כמו אילי בוטנר ומוש בן ארי ואופר לוי. זאת אומרת, הבן אדם היה על מניפה גדולה מאוד, קובלנץ.
1: כן, זה גם, אתה יודע, אומרים תמיד, היום שניסו לנסח פה בתחנה, אני רואה פוסטים על זה שהוא הלך לעולמו, וניסו להגדיר אותו, וחלק אומרים, חלק מהזמר הים תיכוני, זמר המזרחי, אתה יודע, תמיד מנסים להגדיר, ואני חושב שהוא דווקא דוגמה לזמר ישראלי, מוזיקה ישראלית.
0: כן, כן, כן.
1: הוא ידע גם לחבר את המזרח, גם לחבר את המערב, פשוט הכל מהכל, כל הספקטרום, מה שנקרא, שנסיונר בעיניי גדול.
0: שהיו בליינאפ שלנו פה לאירוחים בתוכניות שלנו, וחבל לנו, אבל נשארנו עם מוזיקה שתלווה דורות גם אחרינו בשלל אירועים, אירועים מרגשים ועד אירועים שמחים, כי לזמר שיש לו גם את השירים המרגשים, וגם את השירים המקפיצים האלה, גם את מלנכולי ששמרנו עכשיו של חברים של נטשה, ארקדי דוכין,
1: הוא לקח... יש שם גרוב.
0: יש שם גרוב. כן, יש שם איזה פלואו אחר, זה...
1: הוא היה באמת זמר... התביעת קול שלו, אני חושב שזה משהו שהכי, כן, הכי בלט אצלו.
0: חד משמעית,
1: זה,
0: כן.
1: זה קול שאתה שומע אותו והוא חודר לך לעצמות.
0: נכון, נכון. זה משהו אחר בגוון
1: קול. משהו מתוך
0: כל...
1: הנשמה יוצא. כן. זה מין זמר נשמה כזה.
0: וכמובן, המון המון ציטוטים שגם יש לו מכל מיני תוכניות אירוח שהלכו איתנו גם כן לדורות,
1: נכון,
0: האחרים,
1: נכון.
0: שבו שאלו אותו מה הספורט שהוא עושה כדי לשמור על, על הצורה שבה הוא מחוטב, והוא אמר, סקס. מה זאת אומרת? זה הספורט הכי טוב,
1: נכון.
0: שאני
1: זה.
0: ואותו עניין עם הקמח, לעשות מהם קמח, אתה
1: אחד,
0: זוכר?
1: באחד המלחמות,
0: כן.
1: צוק איתן או משהו כזה, שהוא אמר שצריך לטחון אותם.
0: לא, אורז קמח.
1: לטחון אותם, אבל לא, אורז קמח.
0: קמח, כן. אז אישי לוי,
1: איזה איש
0: בחור,
1: חמוד אישי.
0: אגדה, וישאר איתנו עם קלאסיקות שהוא הוריש לנו, ואנחנו מניחים שהוא יושמע ללא הפסקה. כן, אילן, מלבד זאת גם דברים אחרים במדינה, מה, אתה מתכונן למונדיאל? תגיד לי, אתה שם, אתה באירוע כבר?
1: זהו, אני חייב להגיד לך, אני ראיתי את הבתים של המונדיאל, זה מונדיאל הגדול בהיסטוריה, 12
0: כן,
1: בתים.
0: כן, כן.
1: ובגלל שעלו המון נבחרות, אז יש כאילו בתים חצי כוח קצת.
0: לא, גם לא ארגנו את זה טוב. אתה יודע שיש נבחרות.
1: גם זה שלוש מדינות.
0: זהו, אתה יודע שיש מדינות, נגיד איראן, איראן. אתה אומר לעצמך, היא בסוכסכת עם ארצות הברית.
1: נכון.
0: שימו אותה לשחק במקסיקו, נכון?
1: נכון.
0: אבל היא משחקת בארצות הברית. כאילו,
1: וואלה.
0: כאילו, מי שיבץ, כאילו, מבחינת... ויזות וזה, בלגן עכשיו עם הוויזות, כאילו, מה?
1: אם עוד שאתה בא רוצה לבוא עכשיו לראות משחק.
0: במקסיקו, יש ויזה למקסיקו?
1: נראה לי...
0: כאילו זה גם כאילו...
1: ביזה
0: זה...
1: הפוכה צריך.
0: ביזה הפוכה, בדיוק. לא צריך יותר מדי. שישחקו במקסיקו, למה לשים אותם דווקא בטוסון, אריזונה, טוסון.
1: וואה.
0: תגיד לי, טוסון, אריזונה, זה שם, יונדאי טוסון, זה משם?
1: יש מצב, אני לא יודע.
0: וואי, בדוק לי את זה.
1: אני אבדוק לך.
0: כי אני יודע, נגיד, יש כל מיני שמות של רכבים, שזה נגיד, קאיה פורטה נניח. אני יודע שפורטה, נגיד...
1: זה תרופה.
0: בדיוק, אתה מבין, אני נוסע באוטו.
1: כואב לך הראש, אתה לוקח קאיה פורטה.
0: לא, כואב לי הראש, אני יוצא לסיבוב.
1: אתה יודע שאת השמות נותן מחשב בדרך כלל, והוא יודע לקלוע מבחינת סוג האוטו, הוא יודע למצוא לך מילה שמתאימה לסוג האוטו במוח.
0: זה כמו שה-GPT, אומרים, נותנים לו נתונים, והוא אומר, איך תקרא לאוטו?
1: נגיד למשל, ג'יפים, שים לב, תמיד יש להם שמות כמו לנד קרוזר, ריינג' רובר, דאסטר, כל מיני שמות כאלה של מדבר, של שטח, לעומת כל הטסלה, כל אלה שהם כאילו משוכללות.
0: שם טוב לג'יפ, GPT, כאילו קטן כזה. GPT.
1: שגם נותן לך תשובות לכל מה שאתה שואל אותו. כן,
0: GPT. בוא'נה, זה יכול להיות, זה כאילו סמארט הזה קטן. הוא כאילו גם יכול להיות גדול, גם מתאים את עצמו לחניות. אתה יכול להיות הכל כאילו... נגיד, תחשוב, אוטו גדול כזה, שהוא נכנס כמו קורדיון כזה. אתה יודע, הוא נהיה כזה קופסה קטנה. נגיד, אתה יכול לנסוע בו 10 אנשים, ואתה מגיע, נגיד, לחניה של מקום של טוסטוס.
1: אז אתה מקפל אותו אקורדיון?
0: אתה אומר להם, תרדו מהאוטו, אתה לא צריך להחנות יחד איתם, והוא מקפל אותו כמו טוסטוס, אחי.
1: וואו, אין טוב.
0: אהבת?
1: וואו. יש גם
0: ג'יפ. ולקרוא לזה GPT.
1: ג'יפ, למשל, זה שם גנרי. זה בעצם מותג, ג'יפ. אבל בגלל שהוא כזה מותג חזק, אז כל הרכבים...
0: גם פריג'ידר, נכון?
1: פריג'ידר, פלאפון.
0: פלאפון, נכון.
1: פלאפון זה שם גאוני.
0: אבל כאילו קנו את הגנרי הזה, כי זה עכשיו אומרים, מקפידים להגיד, אומרים, אם אתה אומר פלאפון זה פרסומת, תגיד סלולרי.
1: נכון. כי פלאפון יהיה שם גנרי,
0: כן.
1: וגם ג'יפ.
0: אבל איך אומרים? סלולרפון.
1: סלפון.
0: כן.
1: סלולרפון. סלפון.
0: סלפון.
1: יש הרבה שמות גנרים מגניבים דווקא.
0: כן.
1: פריג'ידר, צודק.
0: מה עוד?
1: אין יותר פריג'ידר, נראה לי לקנות, מותג פריג'ידר.
0: יש תלוי מי, נגיד, מה אתה אומר לה? הדליק את הדודו או להדליק את הבוילר? מה איזה...
1: בוילר.
0: לא, מה בוילר? בחיים לא הדלקתי בוילר, אחי.
1: בוילר.
0: אני רק מדליק את הדוד. אין לי בוילר בבית. בטח, זה דוד. מה זה בוילר? יש לך סיפולוקס בבית?
1: לא.
0: אז אתה קונה סודה, נכון?
1: נכון.
0: זה הכל, אתה רואה, התקדמנו, אין בוילר. בוילר זה של פעם, שבאמת, תקופת אנו בנו.
1: בוילר, לא... תודה מה תמיד, בתור ילד לפח... אכלתי סרט?
0: כן.
1: על בוילר ובוידם.
0: הבנתי.
1: כי הבוילר תמיד היה ליד הבוידם.
0: נכון.
1: אתה מדליק את הבוילר, והייתי בטוח, זה בוילר כי זה בוידם.
0: כן, כן.
1: לא עד שסבתא שלי באה ואומרים, אומרים אינטרסול.
0: אינטרסול, אינטרסול, לא?
1: אינטרסול.
0: כן.
1: זה כאילו היה...
0: זה מוציא אותך בכלל מהאיזום.
1: זה שם, אתה אומר, איטרסול זה רק מחביאים שם כל מיני יהודים בשואה.
0: טוב, בואו נספר מה הולך להיות כאן מאזינות ומאזינים. אנחנו עד השעה 2 איתכם, אתם בגדול על רדיו לב המדינה, כן? 91 FM, 93.3 באזור אשדוד, ובאפליקציה שלנו מקווים שהורדתם אותה כבר ותוכלו להאזין לנו. בכל מקום בעולם, בדיוק איפה שנמצאת אחותך כרגע, מרקוביץ' לחופי...
1: סנטרופז.
0: וואי, וואי, וואי, דחילק. מה עושים בסנטרופז?
1: זה לא יודע, כאילו... אני תכף אשאל אותך.
0: סנטרופז?
1: שלחת תמונות מדהימה.
0: למה? היא בצורת טרפז?
1: זה כמו לא, בצורת בוילר.
0: טוב, גם נשחק איתכם משחק, מאזינות ומאזינים. יש לנו המון המון פרסים, גם פרסים חדשים שהצטרפו אלינו לסל הפרסים. פאבל, עוד פעם, הגרביים בסל של הפרסים. טוב, הגרביים של פאבל לא היו, אבל יש לנו, נגיד, יש לנו לשפצר לכם את האוטו אפילו, אתה יודע מה? נשפצר למאזינים את האוטו עם מגבי סיליקון ובדיקת רכב לקיץ, נשלח אותם. כן, וגם ערכות לאנדימן לבנייה לבית, וגם 150 שקלים ליוחננוף, ואוכל מוכן לשבת, וכרטיסים להופעות.
1: אבל מה הם צריכים לעשות כדי שיוכלו לזכות בכל הטובין הזה?
0: אנחנו נשחק את המשחק שלנו, בלבלה, נבלבל את השמות של הזמרים.
1: את זה אתה רוצה היום?
0: כן, היום בא לי על זה, כן. מנסים לדבר את השיר בצד, נשחק בלבלה, אנחנו נגיד לכם, נקריא לכם שמות של זמרים, בהיפוך אותיות, נשנה את האותיות של השם הפרטי ושל שם המשפחה, ואתם תצטרכו לזהות איזה זמר או זמרת או להקה, בלבלנו להם את האותיות.
1: נכון.
0: אתה רוצה לתת איזה דוגמה?
1: אתקינס.
0: אתניקס, זה תמיד אתקינס, תמיד, יש כזה דיאטת אתקינס, משהו כזה?
1: נכון.
0: נכון, יש, זה זורק אותי לשם.
1: זה בלי פחממות.
0: כן.
1: רק בשר.
0: אתה יודע שביום שישי האחרון היינו עם חברים בהופעה.
1: או, בבקשה.
0: בברבי, יום הולדת כזאת עם כמה מחברים, ואז אחת הנשים שם שהייתה איתנו וזה, אמרה לנו באיזשהו שלב, מתי אתניקס עולים. והיא הזמין את הכרטיסים, וזה היה יום הולדת שלה, אבל היינו זוגות, וזו הייתה הופעה בכלל של טיפקס.
1: וואו.
0: עכשיו, היא בראש, כל הזמן היה לה אתניקס, היא באה להופעה של אתניקס. טוטים וג'סי ג'סיקה,
1: כן,
0: ופחות הרבי ג'ו קפרה, כאילו, זה היה העניין.
1: למרות שאם להתבלבל בין אתניקס לטיפקס, זה לא כזה קריטי. תחשוב שאתה אומר לך, מתי פינק פלויד עולים. אז אתה אומר לה, לא קפרה, טיפקס. לא פינק פלויד, טיפקס.
0: אך, זה חנן בן ארי שעושה זוהר ארגוב. במקרה שבאת להופעה של זוהר ארגוב, אז יש חנן בן ארי שר את זוהר ארגוב.
1: גם בעל טוב.
0: אבל את הטלפון לא נתנו כדי לשחק איתנו. 072-5x291. 072-5x291, הטלפון שלנו כדי לשחק איתנו, דבר את השיר. אנחנו איזו מדינה? עד השעה 2.

0: רדיו לבמדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, השתלות שיניים עושים רק בבית החולים לניאדו במרפאה פרטית של חיוכים. תגבירו את הווליום. חיוכים יוצא במבצע. מצלצלים לכוכבי 8898. חיוכים במרפאה פרטית בתוך בית החולים לניאדו במבצע לשבוע ימים בלבד. שבוע ימים של השתלות שיניים בלי מע"מ. אתם לא משלמים את המע"מ. דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר, דוקטור דוב ברגר, מזמינים אתכם יחד איתי אליקו ליום אחד שאתם עושים בו את החיוך המושלם. הרדמה מלאה שעושים רק בתוך בית החולים, טיפול של יום אחד ואתם מחייכים עם חיוך, איך אומרים, מאוזן לאוזן. צלצלו לקבלת המבצע ולתיאום מגע במרפאת חיוכים, השתלות שיניים ללא מע"מ, כוכבית 8898. ממני אליקו, ממרפאת חיוכים, שיהיה לנו יום מושלם, חיוך מושלם, רק בחיוכים, השתלות שיניים ללא מע"מ, עם הרדמה מלאה בבית החולים לניאדו, כוכבית 8898.
0: רדיו לב המדינה.
2: נכון, ואנחנו איזו מדינה, רדיו לב המדינה. שוב פעם, מזכירים לכם את המשחק שלנו שבו אנחנו משחקים איתכם, בלבלה. אנחנו מבלבלים לכם שמות פרטיים ושם משפחה של זמרים שאתם בטוח מכירים, זמרות, להקות. הופכים את האותיות, עושים כזה בלבולציה, ואתם תצטרכו לדעת איזה זמר. כמה שיותר זמרים, ככה יותר טוב במהלך חצי דקה. אבל אף אחד לא יצא בידיים ריקות אצלנו, ויש לנו יופי של פרסים. כבר אמרנו, 150 ליוחננוף, ארוחות, שפצור הרכב לקראת הקיץ, מגבים ובדיקת הרכב. קיצור, יש מלא מלא דברים. בואו תחייגו ל-072 5 פעמים 2 9 1 072 5 פעמים 2 9 1 כדי לשחק איתנו. אנחנו נמצאים גם בספוטיפיי להזנה חוזרת, חפשו איזו מדינה שם ותוכלו להזין לנו בגדול. ממשיכים עם שרית חדד, אבל מהישנים והטובים, זה כבר בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא. אילן קובץ' יחד איתי, צהריים טובים לך, אח יקר. צהריים טובים, אח יקר. צהריים טובים, אחינו.
3: צהריים טובים.
2: אני עומרי לוי, קבאבוס, אני איתך עד שתיים, כן?
3: צהריים טובים, עומרי.
2: אתה בורח לי כאילו בשתיים?
3: לא, אני איתך עד חמש.
2: כי מפחיד בחוץ, נכון? מפחיד ברחובות. חבר'ה, לסגור את הכפתורים של האוטו, אי אפשר לדעת.

0: אחד. בוא. אתם באתם לאיזו מדינה, כן? רדיו לב המדינה, 91 FM.
1: מה הטלפונים? נגיד אני מאזין תמים שרוצה לשחק את המשחק בהלבלה.
0: אתה צריך להתקשר ל-072.
1: כן.
0: 5x291. להגיד לאחד מהפולטובים, בא לי לעלות לשידור, ואתה שם, אילן, זה הסיפור.
1: זה הכל.
0: כן, רשמו אותך, קיבלת פרס, זה הדיבור.
1: יאללה, רק לקחת אותו.
0: רק לקחת, הפרסים על הרצפה.

0: אנחנו לפרסומות וחוזרים, כן? זה קצר, חבר'ה, זה קצר.
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
2: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
3: רדיו לב המדינה.
1: מבצע. חיבוי קירות בגוונים מרהיבים. עד 50% הנחה. ספיר פרקטים.
4: לשבעה מקומות, היקון, רוץ! דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
5: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
5: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
7: יום פתוח בעשרה ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 5030, המכללה למנהל.
8: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
9: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
10: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מעוזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
7: יום פתוח בעשרה ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 5030, המכללה למנהל.
3: רדיו לב המדינה.
11: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע תיקון פנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
12: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה.
13: איזו מדינה.
12: עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ'.

0: מה העניינים, ליטל?
1: היוש, מה קורה?
0: בסדר,
2: איך את?
0: איך את? תשבי אותנו.
1: אני בסדר גמור.
2: מאיכן את משוחחת איתנו?
1: מחולון.
2: חולון, יפה מאוד. מה עושה בחיים?
1: אני מעצבת,
0: באולם אירועים. וואלה.
2: מה?
0: מעצבת, מה?
2: מה זה אומר?
1: אני אומרת שאני מעצבת, מקסימה לאנשים את החלומות שלהם.
2: מרכז שולחן וכאלה?
1: מרכז שולחן, חופות.
2: וואלה. וואו.
0: ובחולון את עושה את זה או בכל הארץ?
1: לא, בסנטרל.
0: סנטרל,
1: מה? אולם אירועים סנטרל, לפתח תקווה.
0: אה, זה אולם...
1: חמיצה בחום.
2: עדיין יש את הקטע הזה שאנשים חוזרים עם הציצי תבלין מהעולם שמחות?
1: כן, אבל אפילו הציצים אפילו יותר יפים מהציצי תבלין. אנחנו פחות בקטע.
2: זהו.
1: זה גם יפה, אבל תמיד אני ממליצה על משהו יותר וואו.
2: זהו, כשאני חוזר הביתה להורים שלי תמיד, מבקר אותם ויש ריח של בזיליקום, אני יודע שהם היו בחתונה.
1: שלא תדע אפילו איזה פרחים
0: דורכים, שלא תדע. זה עולם גדול כל העניין הזה של עיצובי עולם.
2: זה אין לזה גבולות.
0: אני זוכר שאני התחתנתי.
1: אין לזה סוף, אין לזה סוף.
0: אני התחתנתי, נגיד לך מה אני עשיתי שאני התחתנתי, היה מאוד יקר, רצו ממני, לא יודע, כמה, באזור 10,000 שקל אולי, לא יודע, אני הולך איזה 20 שנה אחורה. אבל, אז פשוט מה עשיתי? אני פשוט באתי למעצבת, אמרתי לה, רגע, את מעצבת יום לפניי חתונה כאן באולם, נכון? פשוט אל תבואי מחר לקחת, תבואי מחרתיים לקחת את הדברים.
1: יפה, גדול.
0: ונתתי לה עוד איזה 3,000 שקל, וכולם היו מרוצים.
2: אני, מה שאותי תמיד הייתי בהלם לראות, איך נראה שולחן בלי המפה והזה. זה שולחנות גמורים.
0: וואו, שולחנות של האולם אירועים בלי מפה.
1: וואלה,
0: זה...
1: שלנו לא.
2: שלכם לא?
1: אפילו, לא.
2: וואו.
1: גם השולחנות אפילו בלי מפה, מהממים ויפים.
0: מה, זה לא פלטת עץ כזאת שמחוברת לרגליים, מתקפלות כאלה? זה הדיבור.
1: זה באמת, אבל עץ איכותי, משהו... היום אפשר לעשות עיצוב גם בלי מפה.
0: מה אתה אומר? יש אנשים שמתחתנים ככה, רוצים את, את האולם ערום ככה?
2: על מחצלות. אני רוצה חתונה ומחצלות.
1: לא, כאילו בלי מפה. אבל
0: עיצוב,
1: בטח.
0: וואלה,
2: יפה.
0: וואו,
2: יפה.
0: זה פה הגנבה, ליטל. אפשר
1: לעשות היום הכל,
0: הכל. בלי, אני חושב שחתונה בלי כלום, זה גם יכול להיות, כאילו, עם כלים חד פעמים, זה יכול להיות סטארט.
2: בטח.
0: זה, שמקבלים...
2: ולא באולם, בפארק.
1: אפשר לעשות הכל, גם בפארק, גם בכל מקום שירצו, אפשר לעשות היום אירוע.
0: אז אני רושם ליטל מהצוות, המתמודדת הראשונה שלנו בבלבלה, אנחנו רוצים לשחק, הבנת משחק, נכון ליטל?
1: כן.
0: יפה, אילן יבלבל לך שמות של זמרים, זמרות, להקות, ויש לך חצי דקה לזהות כמה שיותר.
2: בוא נלך על תארת הזמר הנשי, מה אתה אומר?
0: יאללה, פנק אותו.
2: יאללה.
0: קדימה, יצאנו
2: לדרך. יוציא לדרך. נקר לפס.
1: קרן פלס.
2: יפה. טוב. אמג תוכבוב.
1: אגם בוכבוב.
2: טוב. אונרה צד.
1: אונרה צד?
2: כן, אונרה צד.
1: אה, אור נדד.
2: יפה, טירה.
1: טירה?
2: טירה.
1: טירה, עם טט?
2: כן, טירה.
1: ריטה.
2: יפה!
0: תן עוד אחד, נו, על הבאזר, אילן, בוא נעד, יש פה
2: שם. נאה קז.
1: נאה קז?
2: נאה קז, עם זין בסוף. קז. נאה קז.
1: נאה קז. אנה...
2: הנזק. טוב, וואו.
0: ליטל, את חדה.
1: ליטל, תקשיב.
0: וואו, וואו, וואו. כמה יש שם, אילן?
2: חמישה.
0: חמישה, וואו.
2: חמישה שמות.
0: חמישה שמות, יפה מאוד. על הפתיח, בוא נרף גבוה עצב פה, ליטל.
2: זה אין הרבה כאלה שמגיעים לחמש. וואו,
1: תמיד אני שומעת את התוכנית הזאת, ואני אומרת, יואו, איך הם נעלים בזה? איך הם נעלים בזה?
2: נו, אז הנה, התקשרת והוכחת.
0: כן, אבל הרדיו שם, רגע, בוא ננמיך אותו טיפה, כדי נפנק אותך באיזה משהו. יכול להיות ש-150 שקלים ליוחננוף יהיו שלך, את מחולון, את אומרת לי, אני שולח אותך להכין את הרכב בינתיים, עד שתזכי כנראה ב-150 שקלים, חמישה כאלה זה סביר להניח, אבל בואי נראה, אני שולח אותך לצמיגי עדי ברחוב פלוטצקי 17 בראשון לציון, את מקבלת זוג מגבי סיליקון לרכב, ובדיקת רכב לקיץ הקרב ובא, שזה לא פחות חשוב, הצמיגים וכל מה שמעבר, אז יש לך את זה בינתיים באהבה מאיתנו, מתנת צמיגי עדי בראשון לציון. כן, בדיוק, זה חשוב מאוד.
2: ואולי 150 שקלים ברשת יוחננוף שלך, אם אף אחד לא יצליח להגיע לחמישה שמות, ולדעתי זה יקרה.
0: אם תקבלי את זה, תוכלי להשתמש בזה באלת, שזה בלי מעם, אז בכלל...
2: אז זה 150 ששווים 200 בערך. וואי, וואי, וואי, וואי.
0: את בשבונג שלך השבוע, פחת אותו ברגל ימין, ושיהיה לך רק שבוע טוב ובשורות טובות, חיים שלנו.
1: תודה.
0: יאללה, השם ישמור. איזה חתונה יש היום לעצב דרך אגב? מה את מעצבת היום?
1: היום אנחנו עושים
0: איתו פמפסים,
1: מאמן, בוצ'יק,
0: וואו, הבנתי אותך. וקובי פרץ, יש שם ברחבה היום?
1: היום לא, אבל יהיה כיף ויפה גם בלי קובי פרץ, למרות שאני מתה עליו.
0: אז מה יהיה במקום קובי פרץ?
1: אז אמר היום אין, אבל יהיה
0: יפה. לא, די-ג'יי. אבל הדי-ג'יי ישים קובי פרץ.
2: חייב.
1: נו, ברור,
0: זה היה הכוונה, מה אני ארח להביא, קובי יבוא עכשיו, אגזם, לא צריך להגזיר.
2: אי אפשר מעכשיו לעכשיו.
0: כן, יש
2: קובי זה לא פרחים.
1: אבל בטוח הוא יהיה
0: ברמקול. יאללה, נשמה, להתראות,
2: שבוע טוב. ביי, תודה, שבוע טוב.
0: שבוע טוב, ביי ביי. אם גם אתם רוצים לשחק איתנו, 072-5x2-9-1, זה הטלפון לפולטובים בהפקה, כן?
2: כן, ואתם צריכים לעבור חמישה שמות כדי לקחת את ה-150
0: שקל. לא פשוט, אילן, אילן, לא פשוט, לא פשוט.
2: ביוחנן, נוף, חמישה ניחושים, לא קל, אבל אפשרי. היו דברים מעולם, חברים.
0: היו, היו, היו.

0: שלומות וממשיכים.
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
2: השעה בחסות
3: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
2: רדיו לב המדינה.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.

0: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
1: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
2: תכירו את הגיבור שלנו.
3: שבכל פעם שצריך,
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
6: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: רדיו לב המדינה
10: בחסות מאור השכרות המרכז. מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי

0: הגן הנעול פאר טסי, אלבום ילדים חדש, כן, זה יפה מאוד, מסכים.
1: רציתי להגיד לך משהו שנורא מטריד אותי.
0: נו.
1: על העניין שחוקי התנועה פחות מכובדים כשזה מגיע לחניונים. תסביר לי את זה.
0: מה, לחסום אנשים?
1: לא, או... שאנשים עושים בין כניסה בתוך חניון.
0: אה, כן.
1: ובחניון כל המעברים בין החניות הם חד סיטרים. ואנשים כאילו נוסעים על הבא בעלה, כאילו זה, אני לא בכביש הזה, אין חוקי תנועה.
0: כי אתה רואה חנייה, אתה מהר מהר רוצה לתפוס אותה.
1: כן, אבל זה לא... אתה...
0: כי היום את החנייה כבר אתה רואה מלמעלה, אתה רואה, יש מנורות ירוקות ואדומות בהרבה חניונים.
1: נכון, וכנייה עוד, נהיה כבר עוד צבעים, שאתה כבר לא יודע, כן, חלק חשמלי.
0: זה נהיה קצת משחק, אתה יודע, שאתה מגיע לחניון, זה כאילו, איפה הפנוי, כאילו.
1: נכון.
0: יש איזשהו ריגוש, שאתה יודע שיש חניונים גם לפני שאתה נכנס, שרשום לך כמה מקומות פנויים יש בחניון.
1: נכון.
0: חניון גולדה, 25 מקומות.
1: נכון.
0: חניון זה וזה, זה יכול להיות.
1: ואז מכיר את זה שאתה נכנס לחניון, ואז אתה רואה חנייה בצדודית שלהן, ואתה אומר, אוקיי, שלי, ואני יודע איך להגיע אליה, גם ואז אתה עושה את העיקוף.
0: מה לגבי חניות שמורות בחניונים, נגיד, אתה מגיע לזמיניה, נגיד, אולם מופעי, נגיד, תיאטרון היהלום ברמת גן, שהחניון...
1: שמור ליוסי החזקות.
0: כן, והשעה היא 10 בלילה, כאילו, יוסי החזקות...
1: יוסי החזקות עכשיו מחזיק משהו בבית, הוא לא שם.
0: אבל נניח, כלל ביטוח, כזה...
1: גם כלל ביטוח, אין למה לעשות שם ב-10 בלילה.
0: אתה מחנה שם?
1: כן.
0: באמת?
1: כן, השאלה מותר לך להכנות בכזה של עמדה לרכב חשמלי.
0: לא, לא.
1: למה?
0: פעם היו כאלה שכן חשבו, ואז כאילו הם היו מלפפים את הקבל טעינה על המראה. כאילו שמישהו עובר, פתאום הוא רואה...
1: אה, הוא מתאים את המראה, אז הוא כנראה חשמלי.
0: ג'סטי היברידי, כן, בטח. בוא, אחי, הלכת רחוק מדי, כן.
1: וולבו דיאל היברידי. אבל זה קטע, כי זה כמו שירותי נכים קצת.
0: זה מעצבן שבחניון...

0: נכה מותר להיכנס לשירותי הנכים? זאת אומרת, האם השירותים הם רק לנכים, או שזה שירותים שמותאמים לנכים, אבל גם לכל אחד?
1: לא, לא, לא. כי אתה מגיע למצב מסוים, אם אתה מתאפק מחוץ לשירותים ציבוריים, כבר אתה... ההתאפקות זה כבר סוג של איפשהו...
0: נכות? משהו. לא, השאלה...
1: קשה, אתה לא יכול... לא. זה מסוכן להתאפק יותר מדי, יש שלפוחית, פתאום זה...
0: נגיד בניגוד לחניית נכים, שאני יכול להבין למה זה רק לנכים, כי זה קרוב למקום,
1: כן.
0: אז הם רוצים לתת החנייה רק לנכה שהוא יוכל להכנות שמה, ולהיות קרוב למקום, למה השירותים הם רק לנכים? האם הם רק...
1: זה שירותי נכים? קודם כל יש
0: תחושה... האם זה שירותים שמתאימים לנכים גם?
1: שאתה נכנס...
0: כי מבחינת התאפקות, זה אותו סבל גם לנכה וגם ללא נכה.
1: שאתה נכנס, שאני נכנס בכל אופן במקומות ציבוריים לשירותי נכים, תמיד יש לי את התחושה הזאת שהגעתי לספא. קודם כל, כאילו, עם המתקן הזה למגבות שיוצא מהקיר, מכיר את
0: הדבר הזה? מחמם מגבות.
1: לא מחמם, כזה, יוצא מין כזה רש כזאת
0: מהקיר. זה תמיד חדר כזה, ואתה קצת רוצה לעשות שם לילה.
1: כן, גם לפעמים זה מגיע עם מקלחת גם, אתה מבין?
0: נכון.
1: עובר לי כאילו, עכשיו אולי אני אתן איזה דוש לפני שאני אצא. כאילו, אני כבר פה, אתה מבין מה אני אומר?
0: נכון.
1: אז כן, יש בזה משהו כיף.
0: ושאתה מגיע לשירותים ציבוריים ויש לך שלושה תאים.
1: כן.
0: לאיזה אתה נכנס? לשמאלי, לאמצעי או לימני? עכשיו אתה עומד מול השלושה תאים.
1: לימני או לאמצעי בטוח לא.
0: זהו, שאלה.
1: אין לי בעיה, למה רק לא לאמצעי.
0: אתה הולך לאחרון תמיד שקרוב לקיר?
1: אגב,
0: כי כולם הולכים אליו, ובגלל זה אני חושב שהוא הכי מלוכלך.
1: גם אם הכל תפוס והאמצעי פנוי, ויש לי תאים של שירותים פנויים, אני חייב לשבץ את עצמי, לסגור כאילו שורה, ואני הולך למשתנה, כאילו, אני לא הולך לשירותים להסלה. אני כאילו אומר,
0: יאללה. לא, אבל אם לא עלינו, אתה צריך ללכת לא למשתנה. אתה צריך ללכת להסלה, כי זה הרגע סיימת לאף השווארמה באור יהודה. כן, בבקשה.
1: הדלתות זה לא משנה לי, זה לא משנה. אני יותר מלחיץ
0: אותי. זה קצת בא באמצע להיות, כי יש לך אחד מימינך, אחד משמאלך, ואתה כאילו רוצה להיות עם עצמך, ופתאום אתה רואה רגל עם סנדל שורש לידך.
1: באירופה זה יותר מלחיץ אותי, כי באירופה יש שירותים ציבוריים עכשיו, אתה דמיין בשדרות רוטשילד, כזה מין...
0: אה, ברחוב?
1: באמצע הרחוב, אתה
0: שם... דלת מסתובבת כזאת.
1: כן.
0: מתנהדר.
1: עכשיו זה מלחיץ.
0: למה? כי יש תור?
1: אם לא, אם פתאום יש תקלה, אם פתאום חסר לך גליל, כאילו, אתה רואה את עצמך בשדרות רוטשילד, מוציא את היד מהתק הזה, חבר'ה, גליל מישהו.
0: מישהו יכול להביא לי מפית פה מאיזה מסעדה?
1: בארץ זה לא, זה מלחיץ אותי, כל מיני דברים אלקטרונים, כאילו, פתאום ויטרינה נפתחת, ואתה שומע אסלה באמצע רוטשילד.
0: לא, אם...
1: זה לא הגיוני, זה תקלות קורות, אתה מבין?
0: לא, דמיינתי את זה רגע, וזה נורא יצחיק אותי.
1: ברור.
0: לא, אתה אומר שבאמצע שאתה בשירותים, הדלת פתאום תיפתח?
1: כן.
0: למה שזה יקרה? אני אומר להפך.
1: לא, הפסקת חשמל פתאום, איזה תקלה, איזה...
0: הפסקת חשמל, אז יכיל לא תיפתח.
1: לא, אולי כאילו זה חירום אולי, בחירום בדרך כלל דלתות נפתחות, לא?
0: תראה, אם אתה נתקע שם, נגיד היא לא נפתחת כשאתה מסיים ואתה תקוע בשירותים...
1: זה בסדר.
0: זה בסדר, כי לא משנה איפה אתה תקוע, יש לך שירותים.
1: נכון.
0: וגם אם יש הזקה פתאום, השירותים יש.
1: לא, אבל הדלת היא נפתחת פתאום באמצע...
0: נפתחת באמצע זה לא נעים. למרות שאני עם הדלת נפתחת באמצע, שאני באמצע שדרות רוטשילד, ונפתח לי, אני על האסלה ונדלת נפתחת באמצע, אני מסתכל עליהם בגדה של, מה יש? מה אתה מסתכל? סגור את הדלת, אבא בשירותים.
1: טוב, סיימנו שעה ראשונה של איזו מדינה, אוטוטו שעה שנייה. מסבים עם נועה קירל, עדן מזקן, ואגם בוכבוד. מה זה שם? היא לא משקרת? יאללה,

0: בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פיימן, כוכבית 9664.
1: רדיו לב המדינה,

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: יום פתוח בעשרה ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
4: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: על החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
1: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: יום פתוח בעשרה ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: רדיו לב המדינה.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.

0: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
1: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
2: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. פיגוע ירי מתגלגל בשרון, אדם נרצח וחמישה נוספים נפצעו קשה ובינוני בארבע זירות שונות, בכוכב יאיר, צור יצחק וצור נתן. שני המחבלים חוסלו, אחד מהם אזרח ישראלי תושב טייבה, נוטרל במקום, ומחבל נוסף נמלט ברכב שהיה ככל הנראה גנוב, ונוטרל בהמשך. בנוסף הופעלו אזעקות מחשש לחדירת מחבלים בצור יצחק ובצור נתן, והתושבים הונחו להסתגר בבתיהם. ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים הערכת מצב בעקבות הפיגוע, וכך גם הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא מציין כי כוחות גדולים פועלים בזירות והוטל כתר על מספר כפרים. עיריית כפר סבא ועיריית רעננה הודיעו על תגבור כוחות הביטחון בשטחן. עוד בחדשות, הזמר ישי לוי, זכרו לברכה, שנפטר הלילה בגיל 63, יובא היום למנוחות בשעה 4:30 בבית העלמין בראש העין. לוי, אחד הקולות המשפיעים והמצליחים במוזיקה הים תיכונית בישראל, הניח אחריו זוג הורים, אישה, ארבעה ילדים ונכדים. ידיעה שמסרה כתבתנו, נועם כהן. אחרי לילה שקט, אזעקות מפני ירי רקטות וטילים הופעלו הבוקר ברמות נפתלי ויפתח שבגליל העליון. כתבנו בצפון גיא ורון מוסר כי הירי כלל חמישה שיגורים, שניים יורטו והיתר נפלו בשטח פתוח. על רקע הירי ולאחר הצהרת ראש הממשלה כי אם חיזבאללה לא יחדל לתקוף, ישראל תתקוף מטרות טרור בבירות. שר האוצר וחבר הקבינט בצלאל סמוטריץ' צייץ ברשת אקס, דחיה. משטרת יוון עצרה בקרתי עם גבר בן 37 מרצועת עזה בחשד למעורבות בפעילות טרור ובתכנון מתקפות נגד יעדים ישראליים. החשוד, אשר עבד באופן חוקי בבית מלון באי, אמר בחקירתו כי הוא חבר בחמאס והודע כי הזמין דרך האינטרנט חומרים אשר ניתן להשתמש בהם לצורך ייצור חומרי נפץ. בנוסף דיווחה סוכנות הידיעות הצרפתית AFP כי החשוד תכנן לפגוע בספינת נוסעים ישראלית שאמורה להגיע לקרתים ביום שלישי. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: מתיקח השנה, גרמניה, צרפת, אולי סין.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, מזג האוויר רגיל עונה במרבית האזורים בארץ, זה חמים באופן יחסי בשעות הצהריים, עדיין נוח וקריר מעט באזורי הערים בשעות הערב והלילה. מחר וגם במהלך הימים הקרובים, הטמפרטורות צפויות לטפס בהדרגה. לקראת סוף השבוע יעשה חם מהרגיל העונה ועומס החום צפוי להיות בינוני במרבית האזורים בארץ.
6: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים, רק
7: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: את החדשות הביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.
9: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
10: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
11: רק

0: ישראלי אמיתי 24 שעות ביממה ועכשיו רדיו לב המדינה מציג
1: איזו מדינה איזו מדינה איזו מדינה
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ
2: שוב פעם, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, אתם על איזו מדינה ברדיו לב המדינה 91 FM ו-93.3, 1.5 דקות בדיוק. אנחנו גם באפליקציה וגם בספוטיפיי, אפשר להזין לנו בכל זמן ובכל מקום, זה חשוב שלא תשכחו, אני לא יודע אם הורדתם את האפליקציה כבר. שעה שנייה שנשחק בה גם כן איתכם, מאזינות ומאזינים, את המשחק שלנו בלבלה. אנחנו מבלבלים לכם שמות פרטיים ושם משפחה של זמר, זמרת או להקה שאתם בטוח מכירים, ואתם תצטרכו לדעת מי הזמר שבלבלנו לו את האותיות. אף אחד לא יצא בידיים ריקות, אבל יש רף גבוה של ליטל, המאזינה בשעה הראשונה, העמידה לפניכם עם חמישה זמרים שיצליחה לזהות עם הבלבול אותיות. אז בואו תנסו גם אתם, אף אחד לא יצא בידיים ריקות, יש 150 שקלים ליוחננו, ויש הכנת הרכב לקיץ, מתנת צמיגי עדי בראשון לציון, ויש הופעות סטנדאפ. בקיצור, בואו תתקשרו ל-072-5x291 072-5x291 ושחקו איתנו. שעה שנייה שמוזיקה טובה ועוד שיחות. אני עומרי קבב לוי, קבבוס, אילן קובץ' יחד איתי. מתחילים עם שלמה ארצי, אהבה ישנה. שיהיו צהריים טובים, רגועים ונעימים כמה שאפשר.

0: ברדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, השתלות שיניים עושים רק בבית החולים לניאד או במרפאה פרטית של חיוכים. תגבירו את הווליום. חיוכים יוצא במבצע. מצלצלים לכוכבי 8898, חיוכים במרפאה פרטית בתוך בית החולים לניאדו במבצע לשבוע ימים בלבד. שבוע ימים של השתלות שיניים בלי מע"מ. אתם לא משלמים את המע"מ. דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר, דוקטור דוב ברגר, מזמינים אתכם יחד איתי אליקו ליום אחד שאתם עושים בו את החיוך המושלם. הרדמה מלאה שעושים רק בתוך בית החולים, טיפול של יום אחד ואתם מחייכים עם חיוך, איך אומרים, מאוזן לאוזן. צלצלו לקבלת המבצע ולתיאום הגע במרפאת חיוכים, השתלות שיניים ללא מע"מ, כוכבית 8898. ממני אליקו, ממרפאת חיוכים, שיהיה לנו יום מושלם, חיוך מושלם, רק בחיוכים, השתלות שיניים ללא מע"מ, עם הרדמה מלאה בבית החולים לניאדו, כוכבית 8898.
0: רדיו לב המדינה.
2: כן, איזו מדינה, בבקשה. כן, מה ליקטת לי ברשתות?
3: לא, מצחיק אותי ששר הפנים של פקיסטן עכשיו מבקר בטהרן. לא מיצינו את הקטע הזה של פקיסטן כבר?
2: לא, מיצינו כבר, אני מבחינתי בראש כבר, אנחנו במונדיאל, והמלחמה וכל הדיונים, איראן וכאלה, זה כבר אחורינו.
3: אז יש דיבור שבמשחק פתיחה של המונדיאל, שם הטראמפ יתקוף. זה עכשיו
2: הדיבור החדש?
3: זה הדיבור החדש.
2: לא, במשחק של איראן, במשחק של איראן צריך. היה צריך להיות גם איראן וארצות הברית באותו בית.
3: אמרנו שהם ישחקו על האורניום.
2: זה אמרנו בבוקר.
3: המנצח קבל את האורניום.
2: כן, זה מה שצריך להיות.
3: אבל יש דיבור שכאילו התקיפה תהיה שמה, שזה כאילו הכי פחות יצפו לזה, ואז טראמפ כאילו, גם בחיים לא הייתה מלחמה בזמן מונדיאל.
2: קודם כל הייתה. למה זה מה שלא הייתה? ב-2014, מה זה היה? צוק איתן?
3: מלחמה שלנו.
2: היה שם איזה גרמניה נגד ברזיל, קיבלו איזה 8-2, אף אחד לא זוכר את זה. כולם זוכרים קסאמים וקטיושות.
3: לא, את ישראל אף פעם לא סופרים בעולם. מדבר על מלחמה עולמית. בזמן מונדיאל. לא ישראל. ישראל לא מעניינת אף אחד בעולם.
2: לא, אבל זה
3: ישראל. גם ישראל כל החיים במלחמה, זה לא שבו.
2: הבנתי אותך.
3: זה לא
2: שבא. אתה לא מחשיב את זה.
3: לא שבמונדיאל אחר היה שלום עם יונה ועלה של זית.
2: לא, אבל אם במשחק הפתיחה, אז כן, כי בדרך כלל כאילו אומרים פוס, אז כאילו, אתה יודע, כי יש שעות מסוימות שהמונדיאל ישוחק, אבל בשעות מסוימות זה אולי כאילו, הוא אומר, עוד לא התחיל שם המונדיאל, אתה מבין מה אני אומר?
3: הבנתי מה אתה אומר.
2: כאילו זה, אצלכם עדיין יום רביעי, לא יום חמישי.
3: ישבתי עם חבר השבוע ודיברנו על הלוז של המונדיאל הזה, והמשחקים בשעות הכי לא קשורות בעולם. יהיה לך משחק בשבע בבוקר, כל מיני כאלה.
2: חמש לפעמים בבוקר, אחת בלילה.
3: כן, לא. אחת בלילה, אתה אומר, אני קצת באווירת משחק.
2: עשר בלילה, אגב, זה גם לא אווירה שלנו, כי אצלהם זה יהיה כאילו משחק בארבע בצהריים.
3: נכון, אבל מבחינתנו, הקלאסי אצלם זה נגיד שפה יש שבע בבוקר, ושם זה נגיד תשע בערב, נגיד בחוף המערבי.
2: כן.
3: אז המשחק אצלם בתשע, אצלנו בשבע בבוקר, עכשיו אני... כאילו, לא מסתדר לי שבזמן שאני מכין סנדוויץ'ים לילדים של הבית ספר, אני רואה פתאום את גאנה נגד אקוודור.
2: דווקא לי מאוד מסתדר.
3: שאני כאילו עם הלחם, עם החומוס, מורח לת הלחם עם החומוס, מכין את הסנדוויץ' ולא יודע מה.
2: חשבתי שאשתך תגיד לך, מחר בבוקר צריך להכין לילדים סנדוויץ'ים, ואתה תגיד לה, מחר בבוקר אני לא יכול, יש גאנה נגד קמרון. שזה דווקא יותר כאילו, לאן אתה רוצה את הלטמה?
3: כן, זה כאילו, אבל משחק בשבע בבוקר, זה כאילו, מבחינתי השחקנים, גם עייפים. כי אתה, כשאתה במשחק, אתה כאילו...
2: אני רוצה דווקא לשאול אותך שאלה בתור מאמר, לגבי...
3: אני לא מאמר, אני סיימתי עם הדברים האלה.
2: יש עכשיו איזה אימור כזה שהרבה, כאילו, לפני שמתחיל המונדיאל, לאמר על המנצחת במונדיאל.
3: כן.
2: נניח...
3: הולנד, 1-18 אגב.
2: כן, אני רוצה ללכת על הולנד.
3: כן?
2: כן.
3: יש איזה מישהו...
2: אני יודע, שסטטיסטיקה והסתברו...
3: איזה סטטיסטיקאי שהוא תמיד ניחש?
2: לא תמנון או משהו, לא איזה תמנון.
3: לא תמנון וזה
2: שהולך... מישהו איש אמיתי, כן.
3: איש אמיתי שאומר שדעתו הולנד תנצח, והוא חזה את המנצחות מהמונדיאלים האחרונים.
2: כן, אבל האחרונים היו ארגנטינה, שהיא הייתה בטופ גם ככה, ולפניה מי היה לפני ארגנטינה?
3: ב-2018, אני כבר לא זוכר.
2: אז לדעתי, אבל פתאום הולנד זה סוג של אנדרדוג, אם פתאום יגידו הולנד יזכו, למרות שאני הולך. מה אכפת לך לשים איזה 100 שקל?
3: לא, אם אני כבר סתם שם 100 שקל, אני אשים על דרום קוריאה, ואז אני לוקח פי 400.
2: לא, דווקא אומרים, אתה זוכר משחק מונדיאל קודם, ארגנטינה, משחק ראשון, הפסידה לערב הסעודית.
3: נכון.
2: וואו, זה היה...
3: נכון, נכון. ואמרו שהם היו ככה מילות מודחים בכלל לא לעלות לשמינית.
2: זאת אומרת, אין חשיבות לקבוצה שמפסידה.
3: אני אומר, אם לשים עכשיו 100 שקל על הזוכה,
2: כן.
3: אל תלך על צרפת, ברזיל, איטליה.
2: קורסאו. על קורסון, קורסון הגיע למונדיאל.
3: המדינה הקטנה היא פעם ששיחקה במונדיאל, שאחד השחקנים שם משחק במכבי חיפה.
2: והוא?
3: קנג'י גורה.
2: ברור.
3: שכולנו מכירים.
2: קנג'י גורה?
3: כן. וואלה. קיצוני, שחקן טוב.
2: כן, קיצוני, הוא היה...
3: היחידי שעוד היה איכשהו נראה כמו שחקן כדורגל השנה. אבל כן, קיצוני בדעות.
2: אז אתה כאילו עכשיו שאתה רואה שחקן...
3: לא, אני אומר שנייה, רק להשתים את הנקודה, אם אתה כבר שם 100 שקל, תשים על נבחרת שממש אין לה סיכוי, ואז אם אתה בטעות לוקח כמו...
2: קורסה עוד.
3: אם אתה זוכר, היה פעם יורו, שיוון לקחה את היורו כנגד כל התחזיות, אף אחד לא חשב.
2: נכון.
3: והיה איזה מאמר ששם עליה איזה 1,000 פאונד, איזה בריטי אחד.
2: וואלה.
3: והוא לקח פי 36, הוא לקח איזה 3 מיליון, משהו כזה. הוא לקח משהו משוגע, כאילו.
2: לא, אבל 1,000 פאונד זה כבר סכומים, אתה יודע, שאתה חושב את זה בראש, בוא נה, זה כל הסופר שלי במהלך החודש.
3: לא, זה לא אומר 1,000, אבל נגיד אם אתה שם 100 שקל עכשיו, מה יעזור לך לשים על הולנד? אז יהיה לך 1,800, נכון?
2: כן.
3: תשים אותם על דרום קוריאה, פתאום...
2: גם כיף, אבל עזוב, עזוב, לא צריך להיות...
3: לא, פתאום, אבל הסיכוי שלא תיקח הוא באמת נמוך.
2: אתה צריך לדבר איתי כמו נגמל באמת, ולא אחד שאתה יודע...
3: אני לא מאמר, אני מדבר איתך היפותטית. הרי רגע את הטופס, אני אגיד לכם, יש לך סיכוי.
2: אז עוד מעט, יתחיל כל העניין הזה, כן, תחנות הווינר, אחרי שנרגענו מהאורוויזיון, גם באורוויזיון יש אימורים, אתה יודע. אבל זה לא אותו קהל של הווינר, נניח, המאמרים של האורוויזיון.
3: פחות ווינר?
2: לא מאמרים על האורוויזיון בפיצוציות, נניח. זה לא כאילו שולחים ווינר, כאילו עכשיו, שלח לי פה עכשיו לקוסוב או מקום ראשון.
3: זה לא, שלח לי קוסוב או מקום ראשון, ותן לי גם שים לי קינג קינג אס ודמה בצ'אנס. זה פחות זה.
2: אתה הולך לראות משחקים?
3: אני מקווה, תשמע, יהיה איזה שעות קשוחות.
2: שעות קשוחות, נכון?
3: נגיד, יהיו משחקים ב-12, שאני ואתה פה.
2: כן, אבל יהיה לנו פה ברקע ונוכל להתקן על...
3: כן, אבל זה להיות ברקע, זה לא כמו שאתה ממש...
2: חי את המשחק, נכון.
3: אבל ראיתי בתים, ויש כאילו בתים שממש... כאילו יש לך בית עם כל מיני... איראן, ניו זילנד... כאילו, אתה יודע, בתים כאלה לא מעניינים. מתחיל להיות מעניין מהשלב של השמינית.
2: לא, כל משחק, אילן, אתה בתור מאמר, צריך לדעת שכל משחק שאתה שם עליו 10 שקלים, הוא יוצר עניין. זה כאילו...
3: לא, אני לא מדבר על האימור, אני מדבר על...
2: מה, מה, יש לך ריגוש בזה? זה מרגש אותך?
3: תראה.
2: לראות ערב הסעודית קמרון עכשיו, שאתה יודע שהיחס הוא 4-3?
3: לא, אני אגיד לך למשל, יש לך בית כזה, תראה איזה בית מאפן.
2: נו.
3: קנדה, בוסניה, קטר ושוויץ.
2: קנדה, בוסניה קטר ושוויץ.
3: קטר אולי קצת מעניין אותנו, כי אנחנו עכשיו כאילו מכירים אותם כבר.
2: קטר, בוסניה, שוויץ. שוויץ דווקא יכול לעניין אותי, שוויץ, קטר.
3: יש יותר מצחיק אם פתאום יש לך קטר נגד איראן, והמנצחת היא נגד ארצות הברית.
2: וואו, וואו, וואו.
3: יכולים לקרות דברים, תשמע.
2: ברור, ברור שיכולים לקרות, אבל שאלה את מי זה יעניין בסופו של דבר, קובלן.
3: בית מעניין דווקא יש לי ברזיל ומרוקו.
2: ברזיל ומרוקו.
3: כן. אווירה קצת של...
2: קופה קבנה קצת, לא? זה ריקודים ו...
3: ויש לך שם גם את האיטי.
2: כן.
3: וסקוטלנד. נחמד.
2: עזוב אותך. ירדן, מה עם ירדן, ירדן?
3: ירדן גם במונדיאל.
2: כן, אני יודע.
3: עם אוסטריה, אלג'יריה וארגנטינה. מעניין.
2: עונה, ירדן ואלג'יריה, וואו. רק להיות בבופה בכניסה, תאמין.
3: ירדן נגד ארגנטינה, יותר מצחיק מזה?
2: וואי, וואי, ירדן וארגנטינה?
3: בטח. יש גם את הרפובליקה הדומיניקנית.
2: של קונגו.
3: כאילו כל המדינות הכי לא קשורות לחיים התקבלו למונדיאל, רק אנחנו לא. תסביר לי את זה.
2: אין הסבר.
3: רפובליקה הדומיניקנית, אין להם שם טרנזיסטורים. איך הם התקבלו למונדיאל לפנינו, איך?
0: חוויה ממש ממליצה לך. לא לפנות אליי, לא לדבר אליי. אל תבוא אליי, אל תתקשר אליי. איזה כיף איתי. חוויה ממש ממליצה לך. לא לפנות.

0: אל תלס, זה מעצבן
1: אותה. זה מעצבן אותה, אל תלס. כן, עוד אותו מאזין נוסף שישחק איתנו בלבלה, אנחנו מבלבלים לכם אותיות. יהיה מאזין כזה, הטלפון זה 072-5-291. יש לנו מישהו, כן, בני ג'ון? בני, בני, מה העניינים?
2: אהלן, בסדר גמור, מה שלומך?
1: בסדר, איך אתה?
2: אני, ברוך השם.
1: יופי,
3: איפה אנחנו תופסים אותך?
2: בדרך של פיזיותרפיה.
3: רק בריאות.
1: רק בריאות, נשמה.
3: אלא אם כן אתה פיזיותרפיסט, וזה העבודה שלך, אבל אתה נראה לי יותר בכיוון של...
2: הלוואי, הלוואי.
1: מאיפה אתה בארץ, בני?
2: אני מראשון לציון.
1: מראשון לציון, בדרך לפיזיותרפיה, אז מה אני רושם פה, בני, פיזיותרפיה לרשום?
3: מה עושה בחיים, בני?
2: אני כרגע לא עובד, אני
3: אחרי
2: ניתוח
3: בעמוק שדרה.
2: רפואה
3: שלמה.
1: רפואה שלמה. רפואה שלמה, אבל בוא נשחק קצת, בוא נהנה קצת, מה אתה אומר?
2: יאללה, סבבה, הלך על זה.
1: המשחק הוא כזה, מבלבלים לך את השם הפרטי ושם משפחה של זמר, זמרת או להקה, ואתה צריך לדעת איזה זמר, בלבלנו לו את האותיות.
2: נחלה.
1: יאללה, יפה, על הכיפק. אילן, תבוא לקראתו.
3: יאללה.
1: תגיד לי מה, אתה כרגע עם הזה של הצוואר כזה, בזה? את תומך צבא?
2: אני כבר אחרי זה, עשיתי את הניתוח לפני שלושה חודשים, הייתי חודש שלם עם זה, וכרגע אני בפיזיותרפיה.
1: יאללה, ברוך השם, רק בריאות. אני רוצה שתהיה מרוכז, אילן, בוא לקראתו, בוא נצטרך.
3: יאללה, בואו נעשה את זה. מוכן?
2: מוכן.
3: יאללה. ענד סחון.
2: ענד חסון.
3: יפה. נור לא שב.
2: איך עוד הפעם?
3: נור, עם נון, נור לא שב.
2: רון
3: שובל. טוב. וונר למהח.
2: איך? אני לא שומע אותך טוב.
3: וונר, וונר למהח.
2: וונר למהח?
3: כן.
1: קשה, אה? קשה, קשה, קשה.
2: כן, תן איזה רמז.
1: רק כפר, אל תתאמץ יותר מדי, כפר. אתה נפגע פיזיותרפיה, לא צריך שעזור. לאט לאט, כפר עליך, בני, אני מרגיש כבר שמתחיל לקרוב אגב, שמתחילים לחשוב, אני מכיר את זה. אז תהיה מרוכז. וונר, וונר
3: למהח. וונר עם בית בהתחלה, וונר למהח.
2: וונר עם בית?
3: כן.
1: וונר למהח, כן.
3: זה, השם משפחה זה בעצם הכינוי שלו.
1: לא נורא, לא נורא, לא נורא. אם מישהו יודע, וונר למאח, מי זה הזמר הזה, זה הזמן. בני, בוא נראה אם ייעלם 0725-291. זה הסיפור. וונר למאח, איך אתה לא יודע, בני, זה אחד הזמרים, תאמין לי, זמזמת לא פעם שיר שלו. טוב, כמה יש לו, אילן? כמה יש?
3: שניים.
1: שניים, יפה מאוד. לא, שניים, באמת?
3: כן, יש לנו את עדן חסון ורון שובל.
1: בוא נראה ככה, רמז אתה רוצה. נכון שמישהו מתנהג רע, אומרים שהוא שטן, נכון?
2: כן.
1: ואם מישהו מתנהג טוב, איך קוראים לו? הוא האיש הטוב.
2: מלאך.
1: יפה. מלאך. אז מה אתה מכיר עם משהו מלאך?
3: זמר. זמר שהוא מלאך.
1: ראובן משהו.
2: ראובן המלאך.
1: תודה רבה. מה אתה עכשיו, תמיד?
3: יש לך שלושה, כל הכבוד. יפה מאוד.
1: רגע, אל תצחוק.
3: לא לצחוק חזק מדי, כי הצוואר.
1: הצוואר.
3: יופי.
1: טוב, בני, יפה, יפה מאוד. מאיפה אתה בארץ אמרת לנו?
2: מראשון.
1: מראשון. יופי, אז אני, בוא נראה, שולח אותך ל... אתה עם רכב וכאלה, או שפחות מתנהד כרגע, יותר מוניות?
2: כן, אני...
3: יותר תופס בעשר.
1: עם רכב, אז יפה, אני שולח אותך גם לצמיגי עדי ברחוב פלוטצקי 17 בראשון לציון, לקבל זוג מגבי סיליקון לרכב ובדיקת רכב לקיץ, צמיגים וכל המסביב, לראות שהרכב תקין, והשניים שלך כבר שלושה לא יזכו אותך ב-150 ביוחננוף.
3: אבל זה גם משהו.
1: אבל דיברת איתנו, ואנחנו מאחלים לך בריאות, ושרק תהנה מהחיים, כפרה עליך, שמור על עצמך.
2: תודה רבה, תודה רבה, שיהיה שבוע טוב.
1: שבוע טוב, בשורות טובות. יאללה, ביי ביי. אם גם אתם רוצים, 0725-291 כדי לשחק איתנו בלבלה, נצא לפרסומות, קובלנץ, מה אתה אומר? כי גם זה צריך לפעמים. יאללה, פרסומות.
4: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
5: רדיו לב המדינה.
4: כניסה. מטר רב בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר. קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: יום פתוח בעשרה ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 50-30, המכללה למנהל.
8: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: רדיו לב המדינה.
10: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, תיקון פאנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון. בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
11: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה.

0: זו מדינה, איך שהיא רוקדת, אופק הדנק, אגם בוחבוט ועדן חסון, כולם באותו השיר, מר קובלנץ. תקשיב, אני רואה המון שלטים של עבד לאחרונה, אתה מכיר את השלטים הזה של עבד כלב, עבד חתול, המוצא וזה? אז מחוץ לבית הספר של הילדים שלי, שלט חדש, עבד טוקי.
1: טוקי?
0: כן. איך מוצאים טוקי, בחיית אילן? איך אני אמור למצוא טוקי? איך, גם אם אני רואה את הטוקי, איך אני תופס אותו, מה אני מול דווח?
1: אתה לא אמור לתפוס אותו, אתה אמור למצוא אותו.
0: להגיד איפה ראיתי אותו לאחרונה?
1: אתה עכשיו נגיד רואה אותו?
0: כן.
1: אתה מתקשר אל הבן אדם?
0: כן.
1: הז'אקו שלך פה. בעצם הוא כבר לא.
0: לא, זה לא נראה לי
1: אפילו ז'אקו. בעצם הוא כבר רף. אין, הוא חוזר.
0: זה, יש תמונה גם של הטוקי, הוא נראה כזה קצת דררה כזה, כי גם דררה בהתחלה עד שכאילו הבהירו לנו...
1: דררה, אגב, זה טוקי מאוד יפה.
0: כן, בגלל זה אני אומר, יש כאלה דרר, אתה מכיר טוקים כאלה קטנים כאלה עם המקור האדום הזה?
1: זה לא ציפור כאן... שיר.
0: לא יודע, אבל הם גם בכלובים
1: פינקי, קטנים. פינקי, איך זה נקרא? פינקי.
0: קונים אותם גם בכלובים קטנים.
1: כן.
0: פינקי, כן.
1: כבר אין לקנות חיות בחנות חיות.
0: בטח שיש, מה זאת אומרת?
1: אין כבר. בכל החנויות חיות בתל אביב זה הפך להיות מחסני מזון של...
0: של,
1: של,
0: של, של טיב טעם.
1: כן, זה כבר בונזו ובשוט.
0: יש, יש.
1: כבר אני לא רואה...
0: ערבים, אוגרים,
1: מחסנים... בתל אביב אין את זה, אני לא ראיתי. אולי יש חנות אחת.
0: לא, יש אולי...
1: דגים אני כבר לא רואה שאפשר לקנות. דגים כבר נהיה, פעם דגים היה קטע.
0: זה היה ב...
1: לא היה בית ב-90s שחיבד את עצמו ולא היה זה אקווריום בסלון.
0: זה עבר לאזורי תעשייה, כל מיני מקומות כאלה גדולים שיש אקווריומים ואתה מזמין משם.
1: כי כנראה נדלן יקר וזה בעיה...
0: כן.
1: אני זוכר שהיה לי חבר שעבד בחנות חיות לפני 20 שנה, שהוא מכר שם נחשים גם, מכר דגים ומכר נחשים, וחלק מהעבודה שלו הייתה זה לבוא בשבתות להכיל את הנחשים.
0: עם עכברים?
1: כן.
0: כן.
1: עכשיו, תחשוב איזה...
0: כאילו... למה דווקא בשבת? הרי עכבר, אתה יודע שמביא לנחש עכבר, הוא יכול, זה מספיק לו גם לשבוע. יש לי חברים שיש מגדלים נחשים, הוא מביא לו פעם בשבוע, אפילו יותר.
1: הוא כנראה רצה ביום ראשון למכור אותם, והוא רצה למכור נחש עם בטן מלאה, לא נחש רעב.
0: כן.
1: כי זה בא למכור נחש רעב.
0: אוקיי.
1: הוא היה מגיע לפעמים בשבתות, לא תמיד, אבל מגיע להאכיל אותם, וזה נורא תמיד יצחיק אותי, שכאילו הוא החזיק גם מחברים בחנות, וחלק מהמחברים הם כחיית מחמד שמוכרים, וחלק הם בעצם הבונזו של הנחש. אז הרגע הזה שאתה מבין איזה אכבר הוא, האם האכבר כרגע הוא מזון או שהוא חיית מחמד?
0: לא, אבל אומרים בדרך כלל גם שחתולים תופסים אכברים, נכון? ונחשים גם אוהבים אכברים, אז אולי גם אפשר, כאילו, לא יודע, לגרום לנו כציבור לא לפחד כזה מנחשים.
1: זהו, יש המון, עכשיו זה עונת, התחילה עונת הנחשים, אני רואה מלא בפייסבוק.
0: פחד אלוהים.
1: מצאתי את זה בחצר, מי יכול להגיד לי מה זה?
0: זאמן או לא
1: זאמן? ואז מישהו כתב לו, זאמן? הוא בסדר, הוא לא הרסי, אפשר להרים אותו. תגיד לי מה, אני אראה נחש.
0: אני רק רואה...
1: אני אחשוב עליו אם הוא חיה מוגנת, או שאני אחשוב האם אני צריך להיות מוגן כרגע.
0: מעבר לזה שאם מקיש אותך חליל לנחש, אתה צריך כאילו לבוא עם הנחש לבית חולים, או לפחות לצלם אותו היום כדי לדעת איזה נוגדן.
1: ממש.
0: אחי, כמות ההיסטריה, ואומרים לא להיות היסטרים גם, אתה יודע.
1: פעם היה לנו נחש בחצר של הבניין, והזמנו לוקד נחשים, אבל אחד השכנים העדיף לפני שהלוחד מגיע...
0: לקחת בלטה.
1: לקחת טוריה. ולדאוג שהלוחד לא... יהיה לו קל לתפוס את הנחש.
0: כן, גם אומרים שהיא חיה מוגנת.
1: זהו, הלוחד אמר לו, הוא לא הרג את הנחש למזלו, הוא אמר, אם אתה הורג נחש או חיה מוגנת, זה קנס של איזה 10,000 שקל. אז השכן אמר לו, אבל איך אני אמור לדעת? הנחש הזאת שאני נכנס אליי הביתה, אני יודע אם הוא ארסי, לא ארסי. גם איזה שם מפחיד זה לנחש לא ארסי, זאמן.
0: כן,
1: זאמן. אם זה נחש לא ארסי, אל תקראו לו זאמן, תקראו לו טוטי פרוטי.
0: כן.
1: תנו לו שם גם לא ארסי. מה זה זאמן לא ארסי? ברור שזה זאמן, הוא כועס עליי, הוא רוצה להרוג אותי.
0: זאמן מטבעות. ככה קוראים.
1: נכון.
0: זאמן מטבעות. כאילו נחש שיש לו צ'יינג'.
1: לא, זה נחש שיש לו מקולת, אבל אין לו עודף. אז הוא זוהם שיש לו רק מטבעות.
0: נחש ארץ ישראלי זה נחשב.
1: אפרופו צפה, שהוא אחד הנחשים הארסיים בעולם, אגב, יש לו שם יפה כזה, חמוד צפה.
0: צפה.
1: חמוד כזה, צפציף, צפציף כזה.
0: צפה.
1: צפה. לעומת זאמן מטבעות שהוא לא ארסי. זה כאילו, איך אתם לא... יש גם הקרב.
0: זה החיה שאני הכי, באמת, אני רק רואה את הדבר הזה.
1: מה, נחש?
0: אני רק חושב על איזה חלחלה מבחינתי, בטח.
1: כן, זה חיה נורא מלחיצה. אתה יודע שבתאילנד יש אנקונדות כאלה.
0: כן.
1: חשי, נו, איך זה נקרא? פיתון?
0: כן.
1: שהם פשוט מסתובבים ברחוב כמו שפה יש חתולים?
0: זה כן, מאוד עוזר לי מה שאתה אומר.
1: אז אתה... לא, אבל הם בסדר. הם לא אוכלים אנשים, אלא אם כן הם...
0: זאמן כאלה, זאמן מקומי.
1: כן, זה זאמן, אבל...
0: אפשר ללטף אותם, זה נחשים שמלטפים.
1: זה זאמן, אבל לא במטבעות, בבת. וכאילו היחס הוא על כל נחש אחד זה 10 בערך נחשים שלנו.
0: אך, בקיצור, למצוא את הטוקי או לא שווה לי? 10,000 למוצא.
1: 10,000 למוצא?
0: כן.
1: הייתי קונה טוקי ב-5, מביא לאוטו, לוקח את ה-10.
0: זרק
1: את
0: הרעיון.

0: גלי עטרי, נסיך החלומות, ולנטינו, ולנטינו. צהריים טובים נעמה, מה העניינים?
1: צהריים טובים, מה נשמע?
0: בסדר, שמענו שיכול להיות שאת בחופשת לידה או משהו? זה כזה הכיוון?
1: יכול להיות, חופשת לידה.
2: חגיגה.
0: איך את מעבירה את הזמן?
1: הולכת, קונה דברים לילדים. תפסתם אותי בפקק, פעם ראשונה התקשרתי אליכם.
2: זהו, אז הולכת, קונה דברים לילדים, זה לא רק בחופשת לידה, תני לי להתקן אותך, זה עד גיל 18. כולנו קונים דברים לילדים, כן.
0: יפה, אז מטיילת עם הילדים עכשיו בפקקים, מה את עושה שאת לא בחופשת לידה?
1: האמת שכלום, כבר 3 שנים בחופשת לידה.
0: בואנה, תאמיני לי, פיצחת את השיטה. מה צריך יותר מזה?
1: 3 ב3 שנים.
2: וואו.
0: וואו, וואו, וואו. באמת, כל הכבוד לך.
2: וואו.
0: כל הכבוד גם לבן הזוג שלכם, כל הכבוד.
2: אצלנו זה היה 3 ב4 שנים. גם לא פשוט.
1: גם לא פשוט.
2: בסדר.
0: בסדר, מה זה תחרות עכשיו, אילן?
2: לא, לא תחרות, אני יכול להבין אותה, אבל...
0: קשה,
2: קשה. אתה ידעת לתכנן את זה יפה.
1: קשה, אבל מספק, וזה האושר האמיתי.
2: את האמת, כן. את האמת, כן.
0: בדרך, מה את הולכת לקנות עכשיו?
1: האמת שקניתי לה בדיוק קורקינט.
0: קורקינט? אה, לגדולה בטח. לא לזה שנולדה עכשיו.
1: נכון.
0: אוקיי. יאללה, בואי נשחק את המשחק שלנו בלבלה, אנחנו מבלבלים לך זמרים, שמות, ואת צריכה לזהות מה בלבלנו. יאללה, קדימה. אילן, בוא לקראתה, חופשת לידה. רגע, מה אני רושם פה עכשיו? נעמה חופשת לידה או נעמה...
1: חופשת לידה.
0: נעמה חופשת לידה, כן, שנדע. יאללה, אילן, בוא לקראתה, יצאים לדרך.
2: יפה. אנחנו מתחילים עם אמור ארדי. אמור ארדי. אמור.
1: מאור אדרי.
2: יפה. בוקי אלפלו. בוקי אלפלו.
1: קובי אפללו.
2: טוב, ציקי לקה. ציקי לקה. ציקי לקה.
1: ציקי לקה.
0: איציק.
1: קלה.
0: תודה רבה, מה יותר מזה?
2: רק היית צריכה את האיציק הקטן הזה.
1: אני שומעת טיקי, אני אומרת, מי זו טיקי?
2: אה, טיקי.
0: לא, טיקי טיקי זה של כפיר עטייה. טיקי טיקי, אל תפסיקי, את מכירה טיקי טיקי?
1: בטח.
2: יפה, 3.
0: 3, יפה מאוד, 3 יפה מאוד. מה נפנק אותך, מה נפנק? מאיפה את בארץ אמרנו?
1: מיהוד.
0: מיהוד.
2: מיהוד.
0: מיהוד. אני נותן לך, שימי לב, בגלל חופשת לידה אני רוצה קצת להקל עלייך, שובר ל-200 שקלים לקניית אוכל מוכן לשבת, מתנת סוסייטי בת ים, אולם הסמכות, עכשיו אצלכם גם בבית, ברחוב העצמאות 67 בבת ים, יש לך שם ב-200 שקלים לקחת סלטים, קצת דברים לשבת קודש, את יודעת, שיהיה לכם כיף בבית, ושיוריד מעצמך מהמסע, וב-200 השקלים האחרים, לכי בתפנקי את הילדים.
1: תודה רבה לך. יאללה, שבוע מבורך.
0: שבוע מבורך, בשורות טובות נשמה. ביי, ביי, להתראות. ביי, ביי. זהו בגדול, נכון אילן? פינקנו, לא?
2: פינקנו, פינקנו יפה.
0: אז יאללה, אז עכשיו פרסומות וכבר נחזור.
3: איזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
4: השעה בחסות
3: חדש, סוזוקי איביטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: רדיו לב המדינה. קדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
3: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
5: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. תשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימים אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
6: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: רדיו לב המדינה.
11: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה.
12: איזו מדינה.
11: עם אוברי קבב לוי ואילן קובץ'.

0: גם על איזו מדינה, וגם אנחנו בכוונתנו לעשות איזשהו היסטוריה. טוב, בואו נעשה סדר בדברים. קודם כל, ליטל, המאזינה הראשונה שדיברה איתנו ושיחקה איתנו.
1: מעצבת האירועים.
0: מעצבת האירועים, בנוסף למה שקיבלת גם באהבה גדולה, 150 שקלים שובר לקניות ברשת יוחננוף.
1: יס.
0: באהבה מאיתנו אלייך, ואם את נוסעת בכלל לאילת, היא אמרה שהיא נוסעת לאילת משהו? לא, יש איזה דיבור שם?
1: אילת היא אמרה? לא.
0: לא, מה זה היה שם אילת? היה שם איזה מישהו שאמר אילת, יעלה, לא, לא, לא. בכל אופן, 150.
1: נכון, אילת עם המאם, נכון, דיברנו, זה חושב שהיא, כן, כן, כן.
0: אז יאללה, בסדר, מחר נשחק עוד פעם, ומי שיתקשה יכול להתקשר מחר ביום חדש. מה רצית, קובלנץ, לסיום? אנחנו על הקסקס.
1: קיבלנו פשוט הודעה מהמחנכת של הבת שלי, שמחר יש את הצילום הכיתתי השנתי.
0: רק עכשיו? אנחנו סיימנו עם זה כבר.
1: ואז אמרתי, כאילו, זה יום מאוד מיוחד, שאם אתה לא מגיע ביום הזה, זה לשנים ייזכר לך שלא בא. אם יש יום שחייבים לבוא לבית ספר...
0: שמצטלמים בו, נכון?
1: היום שמצטלמים כל הכיתה. עכשיו, היום זה פחות קריטי, כי היום תמונות נפכו להיות זולות יותר, אבל כשאנחנו היינו ילדים, זה היה קריטי.
0: מה זה? בכל המסדרון, בכל בית
1: שמביאים
0: ספר?
1: שמביאים צלם.
0: של הבוגרים, התמונה הגדולה הזאת עם המשבצות, שאתה
1: לא,
0: רואה...
1: לא, אני מדבר על התמונה הכיתתית.
0: וואי, זה אח שלך, זה אח שלך, נכון?
1: אני מדבר על התמונה הכיתתית, לא על הבוגרים. על תמונה הכיתתית שיש לך דלת אחת...
0: כן, כן. איפה אתה היית עומד? היו מעמידים אותך, מושיבים אותך, או היית עומד בשורה האחרונה למעלה, לספסל, כאילו?
1: אני הייתי תמיד...
0: הגבוהים תמיד למעלה, כאילו...
1: כן, הייתי למעלה בגבוהים.
0: כן.
1: וזה מדהים שאתה לא משנה, אתה רואה תמונות כיתתיות, לא משנה מאיזה בית ספר, איזה כיתה, באיזה עיר בארץ, באיזה... לא משנה.
0: תמיד זה היה תמונות כמו של...
1: תמיד יש... חמישה ילדים שלא מסתכלים למצלמה,
0: כן.
1: ותמיד אחד חטט באף.
0: והתמונה
1: הזאת... תמיד גם יש ילד עם טלטלים ועם משקפיים,
0: כן.
1: שיושב בצד.
0: וג'ינס קצר כזה, כזה עד הפופיק וחולצה לפנים.
1: ילד עם משקפיים, ואתה כל החיים שואל, רגע, מי זה, מי זה, מי זה, ובסוף מתברר בך שזה בת. אתה מכיר שאתה לא יודע, זה גיל שאף הגוף והפנים עוברות שם.
0: גם פעם צילמו את זה ממש כמו קבוצות כדורגל שהיו, כאילו הגננות, המורות היו המאמנים. ותמיד רציתי להיות אלה שיושבים על ספסל מקדימה.
1: זה תמיד היה המנהלת, המורה, ועוד מישהי.
0: הסייעת.
1: זהו, עוד מישהי שאתה אף פעם לא יודע מי זאת.
0: כן. הסייעת.
1: אני אף פעם לא הבנתי למה השרת לא בכל תמונה, כי אם אני חושב שיש מישהו שאתה צריך שיהיה איתך בתמונה...
0: אין אותו בכלל.
1: לא מבין למה אין בספר מחזור את השרת.
0: אין אותו בכלל, בכלל אין אותו.
1: נכון. בתמונות האלה שאתה בוגרים...
0: וואו.
1: הרבה יותר טוב מהמנהלת.
0: עזוב, השומר גם כן צריך להיות.
1: היום בטח, אחרי שאנחנו נלדים לא היה שומר.
0: לא, היה איזה כאילו משהו...
1: התחילה, אז התחיל כל העניין של השמירות.
0: כן, מישהו שהחליט, אני שומר. כן, ככה זה נהיה.
1: אז כן, היום
0: צריך את השומר ואת השרת בספר מחזור.
1: השומר, אב הבית. כולם צריכים להיות שם.
0: מה זה, ניסים השומר אצלי ונתי השרת? מה זה
1: ברור.
0: זה? הם הלכו איתי בזיכרוני לעד.
1: גם אצלי, ניסים השרת, איזה שם זה גם לשרת.
0: לא, אצלי, ניסים השומר.
1: אז אני חושב
0: נתי ש... נתי השרת היה אצלי.
1: אצלנו היה ניסים.
0: כן.
1: היה לנו ניסים, והוא היה כאילו...
0: אז באמת, אם יש עכשיו מורות, מורים, מנהלים שמאזינים לנו, וכך אתם בארגונים האחרונים... וואלה, גם שמעתי על איזשהו עניין שאפילו, אתה יודע, זה אנשים שקופים בסך הכל, נכון? שצריך לשים לב אליהם יותר.
1: אז אני ראיתי לפני כמה שבועות...
0: מחווה של תלמידים למנקה של בית הספר שהיה...
1: בין 90, כן, הבן אדם כן. עדיין עובד, כי הוא מבחינתו יום שהוא לא... לא
0: אז גם המנקה, בבת... גם המנקה...
1: כל הבית ספר עמד שם ועשה לו היום יום הולדת, וזה היה כל כך מרגש.
0: אז כן, גם הם, השרתים, שהם חלק, מה, חסר איזה גיל,
1: חייבים להיות בתמונת מחזור.
0: חסר לתקן איזה משהו, לאן הולכים?

0: נתתי השרת, למה שהוא לא יהיה בזה למחזור?
1: הם התומכי לחימה של הבית ספר, בלעדיהם אין בית ספר, חברים, הם חייבים להיות בכל תמונה. לא רק המנהלת והמרכזת שכבה והמורה לשלח. גם ניסים השרת.
0: בדיוק. כן. יאללה, אילן,
1: יצאנו בקריאה נרגשת.
0: כן, לגמרי, מקווה שזה יזיז משהו.
1: אולי מילאנו חלק מהשליחות שלשמה הביאו אותנו.
0: השרתים, להכניס אותם לספרי מחזור,
1: כן?
0: תודה רבה לתמי פולטו ואיסחקוב שהייתה בהפקה.
1: בהפקה טוב.
0: מלווה באתי אלטר ג'קמן פולטוב. תודה רבה גם למור נגד פולטוב שהגיע לכבד אותו. כל המשפחה, גם מרגלית פולטוב כאן. מה זה, איחוד משפחות. פאבל גרשביץ' פולטוב, מיד אחרינו, ארי שמאי פולטוב כמובן.
1: ודאי.
0: אילן פולטוב קבאץ', תודה רבה. אני קבאפס פולטוב.
1: רד פאבל שמה כבר בכלים.
0: כן, פאבל הגיע עם דלגית היום, ראית עם מכשיר כזה שכאילו, עם גומי כזה.
1: עם זה, עם כזה...
0: כן, בשלב כזה שהוא אומר, אני חייב להזיז את הגוף, אני לא עושה כלום.
1: הוא מתאמן פה ממש?
0: כן, כן, אני שוקל להגיד לו...
1: עם קרוס כזה, תיארקס, תיארקס.
0: מה אתה אומר שנעשה את זה שכאילו בשידור שלנו נגיד לו פאבל פול 20 כזה, אתה יודע.
1: בטח.
0: זה יכול להיות כיף.
1: פאבל מצב שטיינגול.
0: יאללה, נתראה מחר, בשורות טובות, ביי ביי.
1: ביי ביי.
0: אריה פולטוב על המוזיקה.

0: שלום, כאן אליקו, ואני מזמין אתכם לבחור את שיר הסיום. כן, בתוכנית שלי, כל יום בארבעה ברדיו לב המדינה. הערב תוכלו לבחור את שיר הסיום ולזכות ב-300 שקלים. כן, 300 שקלים, מתנת פריסבי. אז נפגשים בארבע.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: רדיו לב המדינה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: חיים, תתעורר, הנכדים כבר בדרך.
2: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
3: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
4: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
5: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
6: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, כפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
8: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
9: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
10: רדיו לב המדינה.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
12: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
13: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
14: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
16: חדשות 12 השעה 2. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. פיגוע הירי בשרון, נרצח בין 35 וחמישה פצועים קשה ובינוני בשלוש זירות בכוכב יאיר, בצור יצחק ובצור נתן. שני פצועים כבני 40 במצב קשה ושלושה פצועים בת 61 ושני גברים כבני 30 במצב בינוני. המחבל ערבי בעל תעודת זהות כחולה מטייבה. כוחות צהל פשטו על ביתו. בנוסף הופעלו אזעקות מחשש לחדירת מחבלים בצור יצחק ובצור נתן, והתושבים הונחו להסתגר בבתיהם. ראש הממשלה נתניהו קיים הערכת מצב בעקבות הפיגוע, וכך גם הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר. עיריית כפר סבא ועיריית רעננה הודיעו על תגבור כוחות הביטחון בשטחן. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר הגיע לאחת מזירות הפיגוע.
17: תנחומים למשפחה של גיבור ישראל שנפל כאן, אנחנו לא יכולים לפרט, אבל היה לו תפקיד והוא פעל ונפל כאן. אנחנו מתפללים תפילה של הפצועים, בהם הרפשץ הגיבור וכל הגיבורים שנלחמים כאן. אני חושב שהשוטרים עשו עבודה נאמנה, ואני חושב שזה בדיוק מה שאנחנו מצפים מהשוטרים. השוטרים הגיבורים שלנו חותרים למגע והורגים אותו.
16: מפכ"ל המשטרה דני לוי עדכן כי הפיגוע בוצע בידי מחבל בודד ולא בידי שניים, זאת בניגוד להודעה דובר צה"ל.
18: האירוע מבחינה משטרתית הבטחתית הסתיים, אבל אנחנו ממשיכים להסתובב פה, צה"ל מסתובב בגזרה שלו כדי לוודא שאם יש משהו, שמישהו שמחשיד מישהו, אנחנו נגיע מהר ונטפל, וחוץ מזה צריך להחזיר את הביטחון לתושבים פה.
16: מפקד מחוז המרכז במשטרה ניצב אמיר כהן אמר, כוחות הביטחון פרוסים בכל הזירות.
19: אנחנו נמצאים פה יחד איתנו כוחות נוספים של צבא, שבת, כל כוחות המקצועים של משטרת ישראל, משמר הגבול, המשמר הלאומי. אנחנו שולטים באירוע, הציבור יכול להירגע, הציבור יכול לחזור אל השגרה שלו.
16: שני גברים כבני 40 פונו במצב קשה לבית החולים בלינסון. דוקטור גיא טופז, סגן מנהל המרכז הרפואי מאיר, עדכן את כתבנו לירון זייד על מצב שלושת הפצועים שפונו לשם.
20: התקבלו במרכז הרפואי שלושה נפגעים, כולם עם פציעות ירי חודרות. שניים מהנפגעים במצב מסכן חיים נדרשו לטיפול רפואי מיידי. מטופלת נוספת במצב בינוני נדרשה בסך הכל לבדיקת CT. שני המטופלים האחרים הועברו לחדר הניתוח. הניתוחים עדיין מתקיימים.
16: עוד בחדשות, הזמר ישי לוי, זיכרונו לברכה, שנפטר הלילה בגיל 63, יובא היום למנוחות בשעה 4:30 בבית העלמין בראש העין. לוי, אחד הקולות המשפיעים והמצליחים במוזיקה הים תיכונית בישראל, הניח אחריו זוג הורים, אישה, ארבעה ילדים ונכדים. ידיעה שמסרה כתבתנו נועם כהן. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
21: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
22: ביטוח דירה ואחלה מחיר. כוכבית 2003.
23: כוכבית 2003, שירבית.
22: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
24: מיטי כך השנה, גרמניה, צרפת, אולי סין.
25: לובינסקי טרייד אנד ליס.
24: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
26: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, מזג האוויר רגיל העונה במרבית האזורים בארץ, זה חמים באופן יחסי בשעות הצהריים, עדיין נוח וקריר מעט באזורי הערים בשעות הערב והלילה. מחר וגם במהלך הימים הקרובים, הטמפרטורות צפויות לטפס בהדרגה. לקראת סוף השבוע יעשה חם מהרגיל העונה ועומס החום צפוי להיות בינוני במרבית האזורים בארץ.
24: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים, רק
25: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
24: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
23: כוכבית 2003, שירבית.
22: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
27: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
28: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
29: 24 שעות ביממה,

0: בכל פעם ששידרתי את השיר הזה, אמרתי בן פורת יוספי שהיה עד 120. כמה זה עצוב, כמה זה עצוב. בבוא יומי, איזה שיר יפה, נחום מימן מילים, אפי נצר לחן. לא חשבנו שהוא יהפוך ביוגרפי כל כך מהר ומוקדם.
1: שיר אחד ישרוד בצד האלה.
0: הרבה שירים ישרדו, ישי.
1: יחייך אל

0: אז אין לי מילים, אמרתי בתחילה. אין גם דשים היום. הוא בא כל כך מוקדם, איש היקר. חברי מזה 35 שנה. תודה שלבורא עולם ולדוד בן בסד, שהייתה לי ותהיה לי ויש לי את הזכות לשדר משיריך. אלם חמודות הלך לנו. משה נגר כתב והלחין את השיר הזה, גם הוא הלך לעולמו לפני כחודש, חודש וחצי. כמה זה מצמרר. איי, יהי זכרו של אישי ברוך. שלום לפאבל גרשביץ, אני ארישם היום.
1: אלם חמודות לך מציע.
0: קצת עצוב היום.

0: אך אלם חמודות, ישי לוי. האמת, אני עדיין בשוק. קשה לי לדבר. אז הנה השער לגן עדן.
1: אויה!
0: אויה, איש, האיש טוב היית. השער לגן עדן. שם אתה נמצא עכשיו. הלוויה היום בארבע בראש העין. אין מילים, אין מילים.

אך איפה את היום נקרא השיר הזה? איפה אתה היום, איש היקר? הנה אישי, אין לי מילים, כבר אמר

0: תודה רבה. אני רוצה לשיר את נתיב ייסוריי.
1: רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, השתלות שיניים עושים רק בבית החולים לניאד או במרפאה פרטית של חיוכים. תגבירו את הווליום. חיוכים יוצא במבצע. מצלצלים לכוכבי 8898, חיוכים במרפאה פרטית בתוך בית החולים לניאד או במבצע לשבוע ימים בלבד. שבוע ימים של השתלות שיניים בלי מע"מ. אתם לא משלמים את המע"מ. דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר, דוקטור דוב ברגר, מזמינים אתכם יחד איתי אליקו ליום אחד שאתם עושים בו את החיוך המושלם, הרדמה מלאה שעושים רק בתוך בית החולים, טיפול של יום אחד ואתם מחייכים עם חיוך, איך אומרים, מאוזן לאוזן. צלצלו לקבלת המבצע ולתיאום מגע במרפאת חיוכים, השתלות שיניים ללא מע"מ, כוכבית 8898. ממני אליקו, ממרפאת חיוכים, שיהיה לנו יום מושלם, חיוך מושלם, רק בחיוכים, השתלות שיניים ללא מע"מ עם הרדמה מלאה בבית החולים לניאדו, כוכבית 8898.
1: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה.
3: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית, העבודה 2, אור יהודה.
1: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית בהתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
2: קדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל. רדיו לב המדינה.
3: חזרנו מהמקבץ, אין דאשים. הנה, ישי לוי. מבצע את שיר הרעות, כמה אהבתי אותו.
4: על הנגב יורד ליל הסתיו.
3: וכמה הוא אהב שירי ארץ ישראל.
4: ומציע

אז אמרתי שאיש אהב שירי ארץ ישראל, הנה אחד מהם, מקורי של עצמו, יהודה בדיחי הלחין לו. את הגדול מכולם איבדתי.

ומארץ ישראל בשיריה נצפין קצת ללבנון, והשיר הלבנוני צרפתי שישי לוי גם הוא חידש. ציון שרדי את המילים כתב, הוא נקרא ילדונת.

והנה עוד שיר שאין צורך להציגו, ושוב אגיד, אין לי מילים, יהי זכרו של ישי לוי, ידידי הטוב, ברוך.

וקצת קשה לדבר על אושר בשעה שמוקדשת לאישי לוי שלנו, אבל זה אחד משיריו היפים, דואט עם יוני האיש, שגם כתב וגם הלחין. איך איבדנו אותך, ישי, איך? איך?

0: והנה אישי וארקדי.
1: אמנם יודעת, אך לא יודעת כמה.
0: תמיד תישארי נקרא השיר הזה.
1: אומר את זה בכל הרצינות.
0: ואנחנו לא נשאר תמיד.
1: אוהב אותך חזק, ושאת יודע למה.

0: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, תיקון פנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
1: רדיו לב המדינה.
0: מבצע. חיבוי קירות בגוונים מרהיבים. עד 50% הנחה, ספיר פרקטים.
2: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם. רדיו לב המדינה.
0: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
5: אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן שעה ראשונה נטולת דשים של אהבנו, שהוקדשה כולה, לא יאמן, לזכרו של ידידי ישי לוי הגדול מכולם. אז הנה הוא במחרוזת זו ייקח אותנו עד לסיומה של השעה. נודה לשחר סבן, לפאבל גרשביץ,

0: בחסות. מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
1: השעה בחסות
2: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
1: רדיו לב המדינה,

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: רדיו לב המדינה.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
8: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.

0: למונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
1: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, מזג האוויר רגיל עונה במרבית האזורים בארץ, זה חמים באופן יחסי בשעות הצהריים, עדיין נוח וקריר מעט באזורי הערים בשעות הערב והלילה. מחר וגם במהלך הימים הקרובים, הטמפרטורות צפויות לטפס בהדרגה. לקראת סוף השבוע יעשה חם מהרגיל העונה, ועומס החום צפוי להיות בינוני במרבית האזורים בארץ.
0: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 84,900 שקלים. רק בלובינסקי טרייד אנד ליס. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
5: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
6: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
7: 24 שעות ביממה,

אז שלום לכם שוב, מאזינות ואף מאזינים. השעה הראשונה כולה הוקדשה לזכרו של איש הלוי, שלווייתו תצא מאוד פחות משעה בבית הקברות בראש העין. וואו, הנה חיים משה, שיר זיכרון על אימא, פותח שעה שנייה, נטולת דשים. למעט כאלה שנמסרו מראש, השיר הזה מוקדש לידידי הטוב מראש העין, אלון מחזרי, שהיום האזכרה לאמו היקרה צביה מחזרי יהי

0: והנה אלון מחזרי היקר, עוד שיר על אמא. יהי זכרה של אמך צביה מחזרי ברוך, היום ההזכרה שלה. אך, איזה תוכנית שלאהבנו היום.
1: כל האור
0: שלום לשיקו חייק.

ואנחנו במוד כזה של עצב היום, זה מובן, זה מובן, ואין לי מילים, איש הלוי, ידידי הטוב, הלך לעולמו. הנה עופר לוי, אין לי יום אביב, אין לי לילה.

נגיד שוב, מדובר בתוכנית נטולת דשים היום. כאמור, הלווייתו של איש הלוי תצא בעוד כ-40 דקות בבית העלמין בראש העין. זה מטורף, חברים, זה מטורף. איי, עופר לוי, ייבדל לחיים ארוכים וטובים.

לא תשוב, היא הלכה. ליבי אבל, וכמו חדל, פתאום, פתאום. הלכה לעד, אני כל כך לבד. לא תשוב עוד, ועצוב עוד לילה וגם יום. אין לי לילה, אבי.

0: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
1: שלום, כאן אליקו, ואני מזמין אתכם לבחור את שיר הסיום. כן, בתוכנית שלי, כל יום ב-4 ברדיו לב המדינה. הערב תוכלו לבחור את שיר הסיום ולזכות ב-300 שקלים. כן, 300 שקלים, מתנת פריסבי. אז נפגשים ב-4.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו. כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: רדיו לב המדינה,

0: קישקייל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנושא הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
2: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
3: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מלון בחול.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
5: מלון בחול, בוקית בייסטה.
6: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
9: רדיו לב המדינה.
10: אז חזרנו מהמקבץ לתוכנית נטולת דשים ונוגה כמובן. ואיתנו גם גוסטו וגם... אבנר גדסי, גוסטו יצר כמובן.

ואחרי אבנר גדסי, כידוע, מגיע אבי סינבני. אז הנה הוא מחדש את השיר המושלם הזה של רונן עניה.

0: מחדש את רונננניה. עם אש בבטן ולראש מלא עשן. ושני השירים הבאים מצאתי את עצמי בבית קשורים ברונננניה. הראשון מצאתי את עצמי בבית הישר. הנה גם דקלון וגם סגיב כהן מחדשים את הלהיט השני שלו נוגע ופוגע. אחריהם ישיר כאן רונננניה בכבודו וגם בעצמו. ואין דשים היום. במהלך השיר הזה נספר לכם על הכנסת ספר תורה שתתרחש היום.
1: רוח ומים, תכלת שמיים, השם.

מכניס היום ספר תורה לעילוי נשמת בנו אושרי ז"ל בן רחל ומאיר, ולזכות משפחת הסולים שהחיו. כתיבת האותיות בין 4 ל-7 בבית הכנסת ברחוב יחזקאל 2 בבני ברק. ב-8:30 הכנסת ספר התורה ותפילת ערבית בבית הכנסת זיכרון משה בהרצוג 2 בבני ברק, הרצוג 19, סליחה. ולאחר מכן כל המוזמנים מוזמנים לסעודת מצווה כיד המלך, שירים וריקודים עם זמרים אורחים באולם למטה, רחוב יחזקאל 2, במעמד האדמור ספינקה שליטה, ועוד רבנים חשובים, הרב הגאון יורם שפיר שליטה, הרב הגאון שמעון פרץ שליטה, הרב הגאון אליהו זר שליטה. בואו בשמחה לכבודה של התורה, משפחת הסולין, מאיר היקר, יהי זכרו של אושרי שאהבתי ברוך, וכל הכבוד לך על אירוע הכנסת ספר התורה המכובד והמפואר שאתה עושה היום לזכרו. אגיד שוב, בין 4 ל-7 ברחוב יחזקאל 2 בבני ברק, כתיבת האותיות, אחרי זה תפילת ערבית והכנסת הספר בהרצוג 19 בני ברק, ואחר כך במעמד רבנים, סעודת מצווה כיד המלך, שירים וריקודים ברחוב יחזקאל 2. יהי זכרו של אושרי בן רחל ומאיר אסולין ברוך. ואחרי שני שירים שמחדשים, את רונן אניה, הנה רונן אניה בעצמו מחדש את אלי מגן בשיר יליד הארץ.

ואחרי רונן עניה, הנה זוהר ארגוב. יש משהו שמזכיר בין הקול של רונן לקול של זוהר. אז הנה זוהר ואין דשים, אבל עוד דקה את נעלמת.

0: השעה בחסות אנבי קלאב. מזמינים אתכם ליהנות מ-50 שקלים הטבה בקנייה מעל 100 שקלים בוורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה, בכפוף לתקנונים, בתוקף עד 13 ביוני ובכפוף לדמי חברות.
1: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
2: ערב טוב לעידן רייכל.
3: אני אגיד לך משהו שחשבתי עליך. אתה עושה את הדברים שאתה עושה כל כך טוב, ואתה משמח ומרגש ומעצים. אני אומר לך, קבל את המלצתי ממרוב שנתיים, הבחירה היא לא שלך. אם יום אחד תקום בבוקר ותרגיד, וואלה, לא בא לי לעשות את זה יותר, אני מציע לך להגיד, האם אני נדרש? האם אני עדיין תורם? כי אני חושב שאת העשייה שלך, ואת הרדיו הייחודי שאתה עושה, במיוחד בתקופה כזאת, אתה חייב להמשיך לעשות את זה, ואני מאחל לך שתמיד תמשיך לשדר מתוך, לא רק ממה שאתה רוצה, ומה המדינה צריכה בימים האלה.
1: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
4: רדיו לב המדינה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה, ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. לפרטים 1-800-50-40-90.
2: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
3: לראשונה בישראל קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת

0: פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
1: להתקדם למקבוק? איי-דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון זווים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות איי-דיגיטל. סטודנטים? קבלו 10% הנחה נוספים. איי-דיגיטל, הכי אפל בישראל.
2: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית ביפארם.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
7: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
8: רדיו לב המדינה.
9: אז זהו זה. מאזינות ואף מאזינים, עד כאן תוכנית נוספת עצובה מכרגיל של אהבנו. יהי זכרו של ליאור פרחי ברוך, של נתנאל, של חופני, של אשר ראובני, של אישי לוי, מרבים שאינם כבר בינינו.
10: הכוכב,
9: תודה למור נגד.
10: כוכבים יש בשם.
9: לנדב ישראלי ופאבל גרשביץ.
10: הרש אל לך.
9: אני אבי שם יהיה נפרד מכם, אם ירצה בורא עולם. ניפגש מחר, יהי זכרו של אישי לוי ברוך, בשורות טובות לעם ישראל האהוב כל כך.

0: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
1: רדיו לב המדינה.
0: מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים.
2: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת, אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
3: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
4: לקוחות כללית. ניתוח אף כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה. עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29.
5: כללית
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
7: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
8: ואת לוחשת, תראה מה יצא.
7: רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
9: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
10: מאמי, הוא צריך להסיע את הילדים.
11: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
12: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: לקוחות כללית, ניתוח אף כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
5: כללית אסתטיקה.
13: חדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: רדיו לב המדינה.

0: כן, בעוד חצי שעה יובא הזמר האיש והאגדה ישי לוי למנוחת עולמים. קמנו עם זה הבוקר וזה פשוט היה שוק, פשוט שוק. למי שהכיר את ישי לוי, הוא לא היה רק זמר גדול ומכונן, אלא היה בן אדם פשוט שלאורך 30 שנה שאני עושה רדיו, קצת יותר, לא היה מפגש בינינו שפשוט לא הסתיים בחיבוק, בשיחות נפש ואותנטיות וכנות בלתי נתפסת על בן אדם שמעולם לא תפס את עצמו ככוכב. ואי אפשר לסכם את אישי בשעתיים, אי אפשר לסכם את אישי בכלל. ואנחנו כאן הערב בערב ים תיכוני, ברגעים האחרונים שאישי מובא למנוחות, אנחנו ננסה במעט לחלוק לו כבוד אחרון בתוכנית הזו עם אנשים שאהבו אותו, הכירו אותו וידברו ויספידו אותו בזמן אמת שהוא מובא למנוחות. אישי לוי השאיר אצל כל אחד שהוא פגש משהו כנה, אמיתי, אותנטי. ואני תמיד אזכור את אישי כחייכן, כסטלבטן, כאיש שהיה פשוט, פשוט, פשוט, פשוט, הכי דרוויש שיש. ובחרתי לפתוח את התוכנית עם מי שליווה את אישי לוי כבר מעל 17 שנים, גדעון מלאכי, האיש, אני חושב, אחד מן הקרובים לנפש של אישי לוי, והכיר אותו כמו בעל ואישה. גדעון מלאכי, שלום.
1: אתה יודע, אתה גורם לי לזכות, אתה אמרת את כל מה שאני רציתי להגיד. ורציתי להגיד, אתה כל כך מכיר אותנו, כאילו ביחד שהיינו, התקשינו בהם, איזה אווירה, איזה בן אדם היה, איזה פשוט הוא היה, איזה לא יומרני, מה אני, מה אני, אני שמעתי את הצורה בבוקר, לא הצלחתי לזכות, אתה יודע, מה הלם. ולי הייתה תקווה, הוא היה תמיד אומר לי, אל תהיה גדעון, אני עוף החול. כל פעם שיש בעיה, אני אתנער, אני אקום, אני עוף, אל תדאג, הכל בסדר. וזה סיפרתי שזה קרה, אבל הוא לא עף הפעם. הוא אלפי פעמים עף במצבים קשים, אבל הפעם הוא לא קם, הוא לא עף. ומה שאמרת, אליקו, זה אחד לאחד כמעט, ואני לא יודע מה להגיד יותר ממה שאמרת. דברי כמה היית קרוב, וכמה היינו קרובים, וכמה הקשר היה טוב. והבן אדם, זה הבן אדם, לא יומרני, לא מתנשא, לא גבוה מעל כולם, לא גבוה מעל אף אחד.
0: אתה יודע, אני היום כתבתי בסטורי אצלי, שזה רגע, רגע מכונה לכל אחד. אם זה, אתה יודע, הזמרים לפעמים בסיט תהילתם, מרגישים שהם שנייה מלגעת באלוהים. וזה פשוט לא באמת ככה. זה שקר. ואישי אף פעם לא חי את ה... ככל שהוא היה גדול יותר, כך הוא היה אדם יותר. ככל שהוא היה מצליח, היה פשוט יותר.
1: תודה. על הגנים שבאים של כולם, שבאים... מה אני אגיד לך, אליקו? מה אני אגיד? זה הבן אדם... אני לא יודע, אתה יודע, עכשיו אנחנו מדברים, אנשים באים, מחבקים אותי.
0: כן, ובכל זאת, גדעון, אתם הייתם סוג של בעל ואישה, בעל ואישה, הייתם בלתי נפרדים.
1: הוא גדיר את זה באחד ההופעות. הוא גדיר את... אתה זוכר שבאנו אליך פעם וטעינו בקש ונגענו אליך שורף?
0: נכון.
1: נכון, נכון. אתם חכים, אנחנו מדברים ולא שמים לב הנושאים, ופסדנו את הפנייה, פסדנו את הכניסה, פסדנו. הלן תקופה מאוד, אבל זה היה קשה, זה היה קשה לשמוע. עכשיו שחררת אותי קצת, באמת אמרת, כל מה שאמרת, כזה נכון לבן אדם כזה מיוחד, כזה לא מתנשא. אין, אתה יודע, לא, אני לא יודע מה להגיד, אני לא יודע מה להגיד, אתה יודע, אני אולי עוד לא מעכל את זה מספיק. אני רואה את האנשים, סקרו פה את כל המתחם, אנשים מגיעים...
0: זה בבית העלמין בראש העין, נגיד לנו...
1: כן, ארץ הגדילה לעשות, כן, ולקבור אותו פה, אני חושב שזה המקום הטבעי שלו, זה הבית שלו.
0: אישי וראש העין זה כאילו אחד הסמלים, זה לא...
1: כן, זה אחד, זה הכל. וזהו, מה שנשמע אותו, מה שנשאר זה לשמוע אותו. ולדעתי הוא זולל איזה פרק על המוזיקה, כאילו סיים איזה תקופה. אני לא יודע איך להגדיר את זה, כאילו. מבחינתי אולי זה אישי מדי, אתה יודע, אז...
0: אני אגיד לך משהו, אני, אתה יודע, אתה הספקת להכיר, אני חושב שבסוף מי שמכיר את אישי ואישי נוגע בו, הופך להיות אישי. ולא מקצועי.
1: גם, אז זה נשמע בדברים שאמרת, ליקו, מה ש... איך שפתחת את התוכנית. מה שאמרת, זה אני, זה, זה, זה מי, ש... מי שמספיק קרוב אליו, זה אתה, זה אנשים שכאילו... איך, כמו שאמרת, מי שמתקרב אליו, הופך את זה אישי מיידי, כאילו מי
0: שמתקרב... נכון, בלי, בלי שאתה רוצה, בלי שאתה... בלי שאתה מתכוון. המפגש, כן. המפגש, כל אחד שפגש את אישי, לאורך כל כך הרבה שנים, יודע שהמפגש איתו כאילו בלתי... אין מגננות, אין... אין, אין מחסומים, הכל בדיוק בפנים, וזה, ואתה יודע, וזה, ו... תגיד, תגיד, מה אתה היית רוצה פה בשידור הזה בערב ים תיכונית? האדם הראשון שאיתו אנחנו נדבר בהמשך עם עוד אנשים שהיו קרובים מאוד לאישי, מה היית רוצה שאנשים ידעו אולי על אישי, ולא הזמר, אלא על אישי הבן אדם?
1: אמרת, לא יומרני, לא מתנשא, אדם פשוט, בא אליו הביתה, כאילו, הכי פשוט בעולם, אין זהב ואין כסף ואין, לא עניין אותו כלום, אבל אתה נכנס אליו, היינו, אין, לא יודע, זה אדם מן השורה, כאילו, זה הכי פשוט, זה כאילו עובד בקופסאות פח, או עובד באיזה מפעל, או באיזה עירייה.
0: אני חושב שאישי לוי לא היה מודע אפילו לרגע אחד כמה הוא ענק.
1: לא, הוא היה מתלהב, כאילו כשהיה קורה, כשהוא מתנפלים עליו או משהו, ותראה, תראה, תראה.
0: בדיוק, הוא היה מסתכל על זה כאילו מהצד.
1: אתה יודע, הייתי איתו פעם בהקלטה של עבודה עברית נבררי, אפשר שם את ירושלים של זהר. ואז עשו בטלוויזיה עם פלייבקים, פשוט באנו, נכנס לזה מישהו, בלי שמוכן אחד האומנים, אני ואישה יושבים על הספסל, דוחקים, דמשותים תה, אז זה מישהו מזה שבע חולצות על כל אב אומן. אז הוא אומר לו, תגיד לו, אה, לא משנה, אה, יוסי, מה, אתה באת פה לשבת? זה היה מ-50, אתה באת פה לשבת? יכול להשאיר לך, הולכים הביתה. זה היה אישה.
0: תגיד, אני זוכר רגעים שהזמנו את אישה להקליט עם כל כך הרבה אומנים את השיר, שיר הנושא על לב האומה. ואתה יודע, היו כל כך הרבה אומנים גדולים שהיו בקליפ הזה ובשיר, ולכולם היה חשוב לבוא להקליט שאישי באולפן, ואז אני זוכר שהוא נכנס לאולפן של יעקב למאי עם גופייה ובקבוק מים ביד עם איזה מכנס קצר, עשה את הטייק שלו ונעלם.
1: כן, כן, זה היה אישי. עשינו את ה... אתה יודע, שלומי שבת אמר לי על הקליפ הזה, אמר לי, תגיד לי, מי עשו דואט כולם עם אישי? כאילו, השיר של אישי, כאילו, אישי שם גונב את ההצגה וכולם שרים איתו, אז.
0: כן, כן.
1: מקודשת.
0: גדעון, אתה תשאר איתי רגע על הקו, כי בבית העלמין בראש העין, איפה שאתה נמצא עכשיו, ובעוד חצי שעה קצת פחות תתחיל הלוויה, על הקו נמצאת חברה מאוד קרובה וטובה של אישי ואיריס, ולפתה אותו בפן המקצועי. אני בטוח שאתה מכיר אותה, כולנו מכירים אותה, שירי רווה, שלום, ותודה שהסכם לדבר איתנו מתוך בית העלמין.
2: שלום אהובים, גדעון אהוב.
1: כואב. הכירה אותו גם טוב טוב.
0: נכון, היא הייתה צמודה ברמה...
1: כן, אי אפשר לא להתאבק אליו, זה היה בלתי אפשרי.
0: שירי?
2: כן.
0: אם הייתי יכולה להגיד לי אישי לוי רגע לפני שהולך לו למנוחת העולמים, מאפר בנו ומלאפר נלך, מה היית אומרת לי אישי הערב?
2: ברמה אישית?
0: כן.
2: בינו לבני הייתי אומרת לו תודה. הזכות הבלתי אמנת להיות... גרגר קטן מהחיים שלו. והייתי אומרת לו שהוא ניצח הכל. ולא יודעת, אולי מה אפשר להגיד.
0: איזה חלק מאישה יישאר בתוכך?
2: איש היה האדם הכי מצחיק שהכרתי בחיים.
0: נכון,
2: בחיים.
0: נכון.
2: כאילו כל מה שאני שומעת, גם ברגעים הכי נוראים, אלה, זה את הצחוק שלו. אני לא מפסיקה לראות אותו מחייך, אני לא מפסיקה לשמוע אותו צוחק. הוא היה, כמה שהוא היה ענק, כך הוא היה ילד.
0: ילד נצחי.
2: ממש, ממש ילד.
0: נשמה עדינה הייתה לו.
2: אתה יודע, אתה אומר, נשמה עדינה, הרבה אנשים חשבו שהוא אולי יאיר, אבל...
0: הוא ציפור, הוא ציפור נפש קטנה ועדינה.
2: שעל אף שהוא היה מאוד מאוד מודע לאיכויות שלו, הוא היה אדם כל כך צנוע, כל כך כל כך צנוע. ומי שידע שהוא... אתה יודע, את מי שהוא אהב, הוא יראה שהוא אהב.
0: נכון.
2: איש היה אדם מאוד מאוד כנה במותל.
0: אובר אפילו לתעשייה.
2: כן, וזה, אני חושבת שמה שייחד אותו, מעבר לכל שלא היה ולא יהיה כזה, אבל באמת העובדה שהוא תמיד היה הוא. תמיד היה הוא. וזאת עבדה... עצומה. אין הרבה מילים.
0: כן.
2: אין הרבה מילים, אבל אני כן רוצה בהזדמנות הזאת להגיד שאיש הידע, אנחנו היינו מדברים המון על זה שהוא עוד בחייו זוכה לאהבה וחיבוק כל כך גדולים, התקשורת. להבדיל מאומנים מוכרים גדולים שאולי הרגישו אחרת, אז זו הזדמנות להגיד תודה. תודה לך על עיקוב, ותודה לתחנה, ותודה למאזינים שכאילו הוא פשוט, הוא זכה כל הזמן להרגיש אהוב מאוד ומוערך מאוד, ותודה.
0: אני מודה לך שהסכמת לדבר איתנו כמה רגעים לפני ההלוויה של אישי לוי. גדעון, אותך אני רגע רוצה לשאול משהו. אתה יודע, איפה שלא הסתובבתי היום, שאלו אותי מה קרה לאישי. ויש כל מיני תשובות עפופות באוויר, כאילו לא, אף אחד, אין תשובה ברורה, גם התקשורת, אף אחד לא יודע מה באמת קרה לאישי לוי. האם אתה יכול רגע להסביר לנו מה קרה לאישי לוי?
3: האמת שבימים האחרונים היה נתק לגמרי מהמשפחה, וזה שהוא היה במצב קשה. אבל כמו שאני יודע, היה לו בעיה עם הריאות, קריסה של הריאות.
0: וואו. זה כבר היה גל כזה בעבר שאותו הוא צלח.
3: כן, נכון, הוא עבר אותו, ו... הוא עבר איזשהו אירוע קטן שקצת הקשה עליו, קרה לזה ריסק אותו, זה היה הסוף. אני האמנתי שהוא יקום קורא, האמנתי שהוא יקום ויתקשר ויגיד, אתה יודע, היום שלחו לי... ברכה שהוא בירך אותי, אני הייתי בחור שהיה הברית של הבן שלו. אני לא יכול להשמיע לך את זה פשוט, אתה יודע, אתה... זה היה מסביר כמה אנחנו היינו ביחד, כמה היינו קשורים זה לזה.
0: גדעון, אמרת נכון, והסתיים איזשהו פרק.
3: לגמרי,
0: הסתיים פרק.
3: הסתיים פרק, מי שישיר אחריו ואחרי איש הזה.
0: זה... טוב.
3: לא נגיע לשם, זה אחד שיוצא, זה עילוי. טוב, אז ליקו שיהיה טוב, אנחנו...
0: שנהיה בבשורות על... טובות, מנוחתו אמן. עדן, אני בטוח שאחד כמו אישי אולי פיזית לא יהיה איתנו פה, אבל גשמית
3: הוא יהיה
0: איתנו לחלוטין, זה לא בן אדם ש... שגם הנוכחות שלו מלמעלה תשפיע על הכל, אין ספק.
3: אתה מכיר את השיר של שרית, מקודשת?
0: בוודאי.
3: אתה זוכר, אתה שיר שם את המוואל שהוא נכנס באמצע השיר.
0: נכון.
3: אנחנו נכנסנו לאולפן לליקו, ומדהים פשוט, הוא נכנס, שמע את השיר, נכנס לקליפ, עזר, שמע עוד פעם, אמר הבנתי, נכנס, עשה את זה, יצא, אמר יאללה בוא הביתה, אפילו לא שמע.
0: טוב, זה אפשר...
3: זה
0: אני ראיתי במו עיניי, את, ה...
3: yeah,
0: את איך אישה עם הקליט ומה קורה בזמן הקלטה, ואיך הוא יוצא מאולפן כמו רוח שערה, והכל יוצא פגז.
3: כן, כן, זהו, אומר יאללה, גדעון מוכים, בואו.
0: טוב, גדעון, אני מניח שאנחנו נתראה מחר בשבעה, כי אני ככהן אסור לי להגיע לבית עלמין, לא יכול, אבל מחר אנחנו עוד נמשיך ונדבר את אישה פה וגם לא פה. תודה שהסכמת לדבר
3: בחיבור גדול. באהבה, מקביעה שידבר איתך, כי החיבור איתך היה אחד מהטובים ביותר.
0: זה הדדי, תודה, ביי.
3: תודה, ביי.
0: בואו נשמע שיר ונמשיך. איתי באולפן נדב ישראלי, הטכנאי, מור נגד שמפיקה אותנו, תכננתי לנו תוכנית אחרת לגמרי. ואז קמנו עם הבשורה הזאת, ואי אפשר אחרת. אישי לוי, תנוח, תנוח.

0: בכניסה לבית העלמין בראש העין, נמצא איתנו על הקו בשידור חי משם, אמיר בן עיון. שלום אמיר.
1: שלום וברכה
0: אליקו. הייתה לך דרך מאוד, מאוד מרגשת, מיוחדת, שונה מן הרגיל, עם ישי לוי.
1: הייתה חברות ממש שפה, והזדהנו בכל כך הרבה דברים יחד, אחד עם השני. אהבתי אותו מאוד מאוד מאוד כבן אדם וכזמר בכלל.
0: אתה זוכר את הרגע הראשון שפגשת את אישי?
1: כן, בטח.
0: תספר לי.
1: נפגשנו, אם אני לא טועה, אצל למה היא באולפן.
0: הגיוני, הגיוני.
1: כן, זה אחרי ששלחתי כמה סקיצות לאישי, ואז הוא מצא חן בעיניו, הוא הקליט שנעשה אלבום, שמחתי מאוד, ואז נפגשנו אצל למה היא. וראיתי נשמה גדולה, הכרתי בן אדם נשמה ענקית, ממש ענקית.
0: אפשר שלא לראות את זה, תגיד, אצל אישי?
1: וואלה, אי אפשר שלא, הוא ממש נשמה של ילד, ממש ככה.
0: זה פשוט כל כך מיוחד, שכל מי שאתה מדבר איתו והכיר את אישי אישית אומר, נשמה של ילד.
1: פשוט ככה, כן, כן, ממש, הוא נכנס למקום מהיר, כמו שאומרים. מורגש בכל מקום שהוא נכנס אליו. מה אני אגיד לך, עבדה ענקית, ענקית.
0: את האמת שזה ממש לא נתפס, זה כאילו אתמול ראינו את הכותרות של אישי במצב קשה, ואז קמנו בבוקר וראינו שהוא נפטר.
1: כן, האמת שאני שמעתי על זה רק בבוקר, ואני מדבר איתך עכשיו, אני פה בהלוויה, אבל אני לא עוד לא מעכל.
0: לא. כן, זה לא נתפס. תגיד, אמיר, לא. אם מישהו היה יכול רגע אחד להרים ראש, להסתכל רגע ולראות אותך רגע לפני שהוא עוזב לעולם הבא, לעולם האמת, כמו שאומרים, מה היית אומר לו?
1: וואלה, שאני אוהב אותו.
0: וזה מספיק, אני חושב.
1: כן.
0: איזה חלק כן. שלי שישאר איתך לנצח?
1: הרוח השובבה שלו, המגיש שלו, מאחד אותו. זהו, אני יודע.
0: אמיר, אנחנו קודם כל רוצים להגיד לך תודה שעלית מהמקום הקשה הזה של להיות רגע לפני ההלוויה בבית העלמין בראש העין. שנדבר רק שמחות ו...
1: אמן, אמן.
0: המוסיקה תישאר איתנו לנצח, אין ספק.
1: אמן, אמיקו, תודה רבה.
0: תודה לך, אמיר בן עיון. אין עננים עכשיו, אנחנו דווקא בשיא הקיץ, כשהשמש זורחת, אני חושב ש... אישי היה מאיר כל חדר וכל מקום שהוא אליו היה מגיע, אבל עם כל השמש החזקה שיש בחוץ עכשיו ביוני, די מעונה נהיה בפנים.

0: מלחין ישי לוי. הלוואי והכל היה שקר. נפרדים מישי לוי כאן בערב ים תיכוני. אנחנו נוצאים לפרסומות ונחזור לעוד קולות שליוו את חייו ואת הקריירה שלו כאן בערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה. פרסומות ומיד חוזרים.
1: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ, ועכשיו מבצע תיקון פאנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
2: בחסות מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794, שמעון שמש סוכנויות.
3: רדיו לב המדינה.
4: רק מלך יביא לך שווארמה עד המשרד,
5: כי הוא המלך, מלך השווארמה.
4: בקניון הזהב וגם במשלוחים, כוכבית 3548.
6: מבצע
7: ספיר פרקטים,
6: חיבוי קירות בגוונים מרהיבים,
7: ספיר פרקטים,
6: עד 50% הנחה. ספיר פרקטים.

0: את הסוויט מד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
1: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות ותקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
2: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה, ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. לפרטים 1-800-50-40-90.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל, תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמופלת תנאים המלאים.
5: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מעוזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: תכירו את הגיבור שלנו,
12: שבכל פעם שצריך
11: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
12: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
11: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
12: אוהבים אתכם וגאים בכם.
13: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
14: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
15: לשבעה מקומות, היקון, רוץ! דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
16: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, כפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
17: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
19: מלון בחול.
18: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: בואו לחגוג את ה...
19: לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
20: רדיו לב המדינה.
21: ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו.
22: אליקו אליקו אליקו.
23: וממש בעוד כמה רגעים תחל ההלוויה של אישי לוי שהלך לעולמו הבוקר, ואנחנו בשידור חי עוברים ליהודה קיסר. שלום יהודה.
24: שלום אליקו.
23: יהודה, תשמע, אתה אחד מהסמלים באמת המיוחדים של המוסיקה הישראלית הים תיכונית, וליווית את הכוכבים הגדולים ביותר, את עמודי התווך, את הבולדוזרים והדינוזאורים של המוסיקה, ואת כולם. וגם את אישי לוי, לצד זוהר, לצד חיים, לצד רבים וטובים. תספר לי קצת, תכניס אותי קצת לנוסטלגיה.
24: אישי, שלא הכרנו אותו בהתחלה בכלל, אני הופעתי בחתונה של אבנר גדסי.
23: אוקיי.
24: אתה יודע, זה 40 שנה, ומן הסתם, אתה יודע, כולם באו לפרגן לאבנר. אם זה חיים משה, דקלו, לקייטן, חופני, ברגלי, כל מיני, וכל מי שהיה אז בתודעה הגיע.
23: כן.
24: ואבנר אומר לי, באמצע חתונה של עצמו, תשמע, אתה רואה את הבחור הזה שיושב פה, תעלה אותו לשיר. לא ידעתי מי זה.
23: אוקיי.
24: אמרתי לו, זה אומר, אני מופע במועדון בראש העין, והוא אז אמר בית שם, הזמנתי אותו. אני מאוד אוהב אותו, ככה.
23: יאללה.
24: טוב, אין בעיה, אז קוראים לו אישי לוי, בבקשה. אמרתי לו, חופני, תזמין את אישי לוי, הזמין אותו, עלה. איכשהו פתח, לא יודע מה הוא שר אז, שירים מוכרים, הוא בשיר מוכר, ופתאום שומעת הכל צלול ובהיר כזה, ברור. זה לאישי הייתה דיקציה מאוד טובה.
23: לכל אורך הקריירה.
24: כל הזמן.
23: כשהמילים יוצאות היו מהפה של אישי לוי, היית שומע את המילה במדויק.
24: הכל אמיתי, כן. הכל יציאה מהזה שלו, מהפה שלו הייתה אמיתית ומשכנעת.
23: לגמרי.
24: ושר כל כך יפה, וסמסל יפה. ואז אני אומר לחופני, תראה, תראה, נשאר הילד הזה. נשאר מהפה 18 אולי, מה שקורה.
23: הילד הזה.
24: כן, הוא אומר לי, תשמע, באמת כישרון, זה מגיע לו, זה יכול להיכנס לז'אנר הזה, אבל זה לא ידע, בוא נראה מה נעשה איתו. דיברנו אחרי שהוא ירד, הוא אמר לי, אני מופיע במועדון בראש העין, פה ושם, ובדיוק בן משה פרס אמר, כי הוא נפרד מחיים השם, אז בן משה לקח אותו, אמר לי, תשמע, אני מביא אותו מחר לאולפן, עושים מחרוזות. שירים מוכרים, לא בעיה, אתה יודע, לא צריך לחפש מילים, לא צריך לחפש לחנים.
23: אוקיי.
24: וואלה, הביא אותו, עשינו את ילדונת, ואלוהים אותך במתנה, ומרלן, וכמו שיקור, ודיסטליסה.
23: וואו.
24: כל התקליט הראשון שלו. ושלחו את זה תחנה מרכזית. כשזה הגיע לתחנה מרכזית, זהו. שם זה נפרץ, בצורה מאוד מאוד מאוד חזקה, וכל בעלי הבסטות, אישי לוי. אני לא יודע מי כיכב עד אז, אבל ברגע ומקבלים זמר כזה, כל הבסות משמעות אותו בצורה, מה אני אגיד לך, חזקה ביותר. בין לילה, בן אדם נהיה כוכב, התפרסם, ויעבר לזכותו של בן מוס, שהוא בעצם גילה אותו, הוא לקח אותו, עשיתו, התחילו הופעות, והשלב הבא זה לעשות את השירים חדשים, שם עצמו, תכתבו לו. אז פנינו לציון שרעבי, הוא כתב לו את ילדונת מהתקליט הראשון.
23: וואו.
24: הוא כתב לו שירים. אבי הוא כתב את רעיה ועוד משהו. אברהם לוי כתב ציון נבלים. תשמע, התקליט השני של אישי, שהרעיה זה הכותרת שלו, יש לו הרבה סגנונות בתקליט הזה. המון, כמה סגנונות מאוד מאוד מיוחדים. כל הקהל אהב אותו. ועוד פעם שרגן לו והוא נמשך לכוכב. הכירו אותו בכל הארץ ובעולם גם. ממש, השיר היה עבר לארצות אחרות.
23: תגיד, יהודה, הייחודיות שלי שכשהיה מגיע להקליט, ודווקא איתך אני מדבר על זה, כי מי כמוך בתוך אולפן הקלטות, יודע כמה זמרים צריכים טייקים, טייקים, טייקים, והאיש היה פנומן בעניין הזה.
24: לא אצלו, לא אצלו. לא אצלו. אתה יודע, הוא היה בא לאולפן, ומקליט של חדש, דוגמה ראיה, בסדר?
23: כן.
24: יושב, הולך למיקרופון, אני עם הזניות, והוא בשמים, והוא אומר לי, שים את המוזיקה, ואל תגיד לי איך לשיר. אל תעצור אותי ואל תגיד לי איך לשיר, אני רוצה לשיר איך שאני חושב. מי ששומע את המקור, השיר ראיה הוא יווני. מי ששומע את הלחן היווני, מיד מרגיש בהבדלים, לאן יישאר לקח את זה. פשוט ככה. הוא עושה את זה יפה מאוד, מלא רגש, מלא עוצמות. הייתה לו דינמיקה מאוד חזקה בגרון, ידע איפה להפיק, איפה לגרב. הנה, וראיה יצא. וככה הוא עשה עם שאר השם. כל פעם היה אומר לי, אני יודע איך לשיר, ואתה יודע איך להקליט.
23: אתה תקליט, אני אשיר.
24: אתה תקליט, אני אשיר, בדיוק. אתה יודע, זמרים היו באים לאופן, מתחילים, אני עוצר אותו, תשמע, פה לא טוב, פה לא אמרת א' נכון, אמרת ה' במקום א', אמרת ה' במקום ח', אמרת ע' במקום ע', כל מיני כאלה, אצלו לא היה את זה, הוא בא מהבית עם זה. עם הדיקציה הייחודית שלו, ממש. זה היה להקליט אותו, היה דבר מאוד מאוד מעניין, וזהו, ואז פרץ אל ראיה, לצערנו, הסתחרר קצת מההצלחה שלו, ואז נעלם לתקופה, ואיננו איפה הוא, אני לא יודעת איפה הוא. וחזרה שלו, חזרה לתודעה, הייתה עם השיר רגדי.
23: כן, רגדי פוצץ ל...
24: מה, זה פוצץ לכולם, אפילו רשע שחבר לקחו את זה למערכות שלהם. ריקודי עם, קיבוצים השמיעו את זה, קאברים עשו לו בלי סוף. השיר הזה דרך אגב היה אצלי באולפן, חוזבים היו באים אליי שנים ספרים, עם מלא שירים, מחברות, אם זמרים רוצים, תן להם, תן להם. ואז השיר הזה היה אצלי, שמעתי לדק, לא נראה לו, מי יודע, שאני עונה כי...
23: טוב, אתה יודע, כמו תמיד, כל שיר יש לו כתובת, יהודה.
24: כן, נכון, כן, אז עכשיו זה איש היה, אין לו כתובת, איש היה עושה את הכתובת. זה העניין.
23: בדיוק, הוא מנחס את זה עוד איך שזה מגיע.
24: איש היה עושה את הכתובת, הוא לא צריך כתובת. הוא היה באמת במצב לא טוב, אני ראיתי אותו תציר שרבי, עברנו הטוב, בראש העין, ככה במצב לא טוב, בגינה של ציר. הוא אמר לי, כן, הוא פה, אני עוזר לו, אני מנסה לעזור לו. אמרתי, תשמע, יש את השיר הזה, בוא נראה, אולי זה יתלבש עליו. וזה מה שהיה.
23: יהודה, איך נפרדים מישי לוי?
24: תשמע, יש שם עוד יותר מאחד כזה. הוא נתן, אם אתה זוכר שזוהר יצא, אז אחריו, אחרי זוהר, כל הזמרים רוצה לעשות כמו זוהר. שיצא אישי, כולם רוצים לעשות כמו אישי, ושומעים את זה.
23: אבל אין כמו.
24: זמרים שאני לא אגיד שמות, אבל זמרים שאחרי אישי, לקחו ממנו את המנעדים של הגרון, איך לקרקץ בגרון, ולשיר עם עוצמה וזה, ולמדו ממנו הרבה. הוא שיר פה סגנון שירה ייחודי רק לו.
23: נכון. יהודה, מה נגיד לך, אני... צר לי שאנחנו מדברים על אישי בלשון העבר, וזה לא מתעכל, וזה מצמרר, אבל...
24: אבל ממנו אי אפשר.
23: אי אפשר.
24: חייבים להתעורר. אנחנו יודעים שהוא הלך לעולמו, וכולנו... לא רק אני, לא רק בתעשייה, המון אנשים מעריצים שאהבו אותו, ותעריכו אותו, נראה לי שכולם, כולם, כולם כואבים את אותו דבר.
23: לחלוטין. יהודה, אנחנו מודים לך שהתפנית, אוהבים אותך מאוד, ועד 120 מאחלים לכולם.
24: תהיה לי בריא, תודה רבה.
23: תודה. לפני שאני אשמיע את השער לגן עדן ברגעים אלה, מובא אישי לוי למנוחות, ואני מקווה שהשם פותח בפניו את שערי גן העדן, כי האיש הזה מגיע לא להיות בגן עדן. ואנחנו נקרא את פרק צדיק א' בתהילים היום לזכרו ולעילוי נשמתו. ושהשם ייתן לכולם בריאות, אנחנו קוראים את פרק צדיק א' כל יום פה בתוכנית, היום הוא יוקדש לזכרו של אישי לוי. אז הנה תהילים פרק צדיק א', ואז נשמע את השער לגן עדן. זה המקום שהוא ראוי להיות בו. תהילים פרק צדיק א', יושב בסתר עליון בצל שדי, התלונן, אומר לאדוני, מחסי ומצודתי, אלוהי אפתח בו. כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר אבות, בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תחסה צינה וסוחרה אמיתו. לא תירא מפחד לילה, מחץ יעוף יומם, מדבר באופל יהלוך ומקטב ישות צהריים. יפול מצדך אלף, ורבבה מימיניך אליך לא ייגש. רק בעיניך תביט ושילומת רשעים תראה כי אתה אדוני, מחסי עליון, שמת מעוניך, לא תעונה אליך רע, ונגע לא יקרב באוהליך. כי מהלכה וצווה לך לשמורך בכל דרכיך. על כפיים יסעונך, פן תיגוף באבן רגליך. על שחל ופתן תדרוך, תרמוס כפיר ותנין. כי בי חשק ואפלתהו, אסגבהו כי ידע שמי. יקראיני וענהו, אמו אנוכי בצרה, אחלצהו וכבדהו, אורך ימים, אסביהו וראהו, בי ישועתי, איש הלוי. תנוח על משקפך בשלום, אני בטוח ששערי גן העדן יהיו פתוחים בשבילך.

0: כן, ערב ים תיכוני, נפרדים מישי לוי בשידור חי. אנחנו חוזרים לכם אחרי הפרסומות לעוד קולות וצלילים וזיכרונות. עוד חברים טובים של ישי שמספידים אותו בשידור חי, כמובן הערב, ערב של ראשון 7 ביוני כאן בערב ים תיכוני. אז שיר הסיום של ישי לוי יהיה בחסות פריסבי, גם השבוע שיר הסיום לכל אלה שמחפשים רכב מיד שנייה. במהלך כל יוני, חודש יוני, בפריסבי יד שנייה מחכים לכם עד 40% הנחה על מגוון הרכבים הנבחרים, עם מגוון ענק והספקה מהירה במיוחד, ועד 3 שנות אחריות. פריסבי יד שנייה, קונים ומצלצלים אליהם לכוכבית 60-20 בכל הסניפים ברחבי הארץ, כפוף לתקנון באתר פריסבי. בהחלט יוני שמח לחלוטין לכל המחפשים רכב יד שנייה, כוכבית 60-20, חייגו לפריסבי. וגם אחד מכם בסוף הערב, הים תיכוני שלנו, אחד מכם ייקח מאיתנו 300 שקלים לקניות במגוון הרשתות המובילות בחסות פריסבי. חוזרים מיד, פרסומות בבקשה.
1: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794, שמעון שמש סוכנויות.
2: בחסות להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר,
2: עושים את זה פשוט.
4: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 5441. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב.

0: להרוויח יותר. כוכבי 91-22.
1: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה, ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. לפרטים 1-800-50-40-90. משיח
2: קרמיקה.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו. כוכבית 3771.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
5: ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
6: אבא, אני ישנה.
5: אם את כבר הערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
6: ו... לילה טוב, אבא.
5: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
6: נו, אבא.
5: כפוף לתנאים באתר.
7: תכירו את הגיבור שלנו.
8: שבכל פעם שצריך,
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
10: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
11: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
12: חיים, תתעורר, הנכדים כבר בדרך.
13: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
14: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם טלוויזיה ענקית. בפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
15: כאבי גב, שרירים, מפרקים, סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם לטיפול בכאב, תוצרת ישראל. חפשו בגוגל סוליו או יתקשרו כוכבית 3771.
16: רדיו לב המדינה.
17: תיכוני עם אלי כהן אליקו.
18: חזרנו אליכם.

0: שלום לאישה מיוחדת במינה, מרגול, שלום.
1: שלום לך, אליקו היקר, מה נשמע מותק שלי?
0: לא בא לי לדבר איתך על איש הלוי שהלך, זה נשמע לי שקר.
1: זה באמת דמיוני קצת.
0: זה ממש דמיוני, זה לא נתפס אפילו.
1: זה דמיוני, כי הוא היה כזה חי.
0: כזה נוכח.
1: חזק, ורועם, ומתרגז, וצוחק. ופתאום אין איש הלוי.
0: זה כאילו הפתעה שבאה, כאילו, אז בלי...
1: אתה יודע, אתה זוכר, הוא תמיד דיבר בנחרצות.
0: נכון.
1: על כל דבר.
0: נכון.
1: על כל דבר.
0: איש חכם, איש אינטליגנט, איש...
1: איש חכם, ולא תמיד הכי קל בעולם. את האמת, יש את האמת לא
0: רע. כולנו לא קלים,
1: ההתקעת. לא, בגלל המורכבות. בגלל שהיה לו שכל, הוא לא היה כזה יסמן, אתה יודע.
0: ממש לא.
1: הייתה לו דעה על כל דבר. וגם זמר מהמם, מבהיל, מפחיד, משגע, אחר לחלוטין. הוא תמיד, האינטרפטציה שלו שהוא שם על השיר, אי אפשר לשיר את זה אחר כך, אבל על זמן.
0: הוא מנכס לעצמו כל ביצוע.
1: כל ביצוע, ותמיד עם הגשה, עם סוג של ז'אק ברל כזה, אתה יודע, כאילו, מהמגישים האולטימטיביים בעולם, שידעת, זה, הוא שר, זהו, האחד שלי, מי יכול לשיר עוד פעם האחד שלי? אף אחד.
0: נכון.
1: אתה מבין?
0: אני מבין מצוין.
1: הוא איש של טקסטים, כל כך הערכתי את זה אצלו, כל כך הערכתי אצלי. אתה יודע, טקסטים, הוא אוהב טקסטים טובים ויפים, תמיד. אתה מבין? הוא לא אוהב שירים קשקושיים, והיו לו פה ושם זה, אבל הוא לא, זה לא, זה לא איש הלוי. איש הלוי זה השירים החזקים, העוצמתיים, הבלדות והביצועים הבלתי מתפשרים.
0: תגידי, מרגול, את זוכרת את המפגש הראשוני ביניכם?
1: תשמע, אני זוכרת אותו מישהו ילד, מישהו מדשדש בבנוש, ואתה יודע, אצל בנוש הוא היה, ואני זוכרת אותו, ילד יפה, צח אור כזה, חמוד, והם כולם, כל הלווים האלה, כל השבט הזה מראש העין, כולם יודעי שיר, יודעים לשיר כולם, אבל הוא בלט בייחודו המיטבי והמרבי, זה לא, זה, הוא יוניק, הוא לא דומה לכלום, הוא רק לעצמו. והכרתי אותו אז, ואחר כך ראיתי אותו בכל מיני מקומות, ואחר כך, לפני איזה 12 שנה בערך, הופעתי, לא יודע אם זה היה באילת או מקום אחר, הוא עלה ושר איתי חומות חמר, וניפץ תקרות זכוכית. שבר לי את העצמות על הבמה. איזה ביצוע, יש את זה ביוטיוב.
0: אני מניח שיש את זה גם באולפן פה, אני אחפש את זה תכף.
1: יוטיוב, תוציא את זה ביוטיוב, תראה מה אנחנו עושים, תראה מה הוא עושה, מה אני משיבה לו, מה הוא משיב לי, והוא מקרקס אותי. לך תראה, לך תשמע בעצם, תראה ותשמע. תשמע, זה עצוב ומר מאוד מאוד. אתה יודע, אני כבר יודעת אילו דברים קטנים כבר מיום שישי בערב.
0: באמת? וואו.
1: כן, כן, כן. אתה יודע, זו קהילה, אתה יודע.
0: כן, מדברים.
1: קהילה שלנו, אנחנו יודעים. עכשיו תאמרתי להתמיד את זה שטויות, הוא הרי ילד.
0: הוא התאושש, הוא התאושש.
1: הוא התגבר על זה. וזה ולא. והיום קמתי עם תחושת עצב עמוקה מאוד. כי אני אומרת את הילד הזה, אני בוגרת ממנו. למה הוא צריך ללכת? שיחכה קצת. למה אלוהים לוקח? למה? כזה עילוי, כזה מותק. אבל מסתבר שהוא התמודד עם מחלה קשה. אני לא רוצה לדבר על זה, עזוב. זהו, נדם קולו, אבל לא נדם אצלנו.
0: נכון.
1: אנחנו נשמע אותו, ונלמד אותו, ונראה אותו כדוגמה, ונוקיר אותו, ונכבד אותו. אתה יודע מה? אין לי מה להגיד. עכשיו אני אחזור על עצמי עוד פעם ועוד פעם, ודי.
0: תגיד, אני רגע רוצה לשאול משהו, כי אחת ש... שבאמת גדלה עם דור שהוא שונה, שונה...
1: לחלוטי
0: שונה
1: חלוטין.
0: שונה לחלוטי של החלוטין מהדור הזה של, של המוזיקה החלוטין, המזרחית.
1: כן, נכון, כן.
0: והצניות, והענבה, והחוסר תשומת לב ל... אני כוכב, אני... אין את זה, אין את זה בדור הזה שלכם.
1: אין את זה,
0: שלכם.
1: אין את זה.
0: אין את זה.
1: אין את זה, ואני מקווה שלא יהיה עד יום אותי. לא רמו עיניי ולא גבה לבי. אני לא רוצה. אני פשוטה, תמיד הייתי ואהיה... פשוטה זה לא אומר לא טוב או נגלקטיות או משהו, פשוטה זה לקבל את החיים כמו שהם ולא להיות אבו אנטר, כי זה ממש לא עוזר.
0: תגידי, אם אישה היא עכשיו ככה אומר לך, מרגול, דחילק, יאללה, אני פה, מה את אומרת?
1: לא, הוא אמר לי, יאללה, מרגול, חדל קסקסת.
0: זה הבן אדם, זה הבן אדם.
1: הוא לא פחד ממני. הוא לא פחד ממני, אמר לי, דוגרי, הרבה דברים. הרבה דברים. אבל הוא היה מעונה. הוא היה אדם חושב. ואדם חושב הרבה, לא קל לו. אבל כל כך על ישי.
0: תגידי, מרגול, החיים של אישה היו סוערים ומסעירים, כן. ולא היו פשוטים, אבל יש משהו באישי שכאילו לא משנה מה הוא אמר, לא משנה מה הוא עשה, לא משנה איפה הוא טיפה לקח הצידה מהדרך, תמיד הקהל, כולם, סלחו לו, התייחסו אליו כמו תינוק, כמו בייבי, למה זה קרה?
1: כי זיהו, תראה, זיהו, אפילו הפיינשמקרים,
0: כן.
1: זיהו שיש כאן זמר טרובדור. זה לא זמר סתם, יש לו מסרים, הוא פופט, הוא כמו נביא, הוא מוליך אותך, אל תוך השיר שלו. הוא כל כך בלדיס טוב, הוא כל כך מספר סיפור. הוא לא רק שר טכנית, גם טכנית הוא היה ענק. אבל לא זה מה שהוא רצה להראות. כל הקפיצות הנחשוניות שלו בשירה, זה לא להתעוות ולהשביט, זה לתת אינטרפטציה שלו לשיר. אין דברים כאלה, אתה יודע, יש מלא זמרים טובים, ויש מזינו מלא זמרים נפלאים. אני לא רוצה להפחית. אבל כמו אישי, אין, מצטערת, אין.
0: מרגול, אני רק רוצה להגיד לך תודה שהתפנית לתת כמה אנקדוטות וכמה רגעים מהסיפור היפה שלכם, ושהמוסיקה תישאר לנצח.
1: כן, כן.
0: ורק בריאות עד 120 לכולם.
1: ואנחנו נשמע אותו, עד יום מותי אני אשמע אותו כי הוא קיים.
0: לגמרי.
1: הוא קיים. להתראות מותק. ביי, ביי. דת למור נגד האולטימטיבית. ביי.
0: ביי, מאמי. 5 ודקה. אנחנו בתוך השעה השנייה של נפרדים מישי לוי בשידור חי. הנה אחת שלי, בואו נשמע את זה כמו שצריך, ועוד קולות ורגעים מהאוהבים של ישי לוי.

0: יואב יצחק, חבר אישי, חבר קרוב של אישי לוי. אנחנו עוברים אל בית העלמין בראש העין, שם ברגעים אלה מספידים את אישי לוי, המשפחה, חברים, אשתו, הילדים. ויואב יצחק ינסה קצת ככה לחבר אותנו לרגע הזה. שלום יואב.
1: היי אליקו, מה נשמע?
0: קשה ועצור ולא נתפס ולא מובן ושונה ומוזר.
1: אווירה מאוד מאוד לא נעימה בבית העלמין. אני יכול לספר לכם רק שהמונים באו לכבד אותו בדרכו האחרונה. הם בדיוק פה עכשיו בקטע של כל ההספדים, אתה יודע. ועצוב, מה אני אגיד לך, מותק? עצוב מאוד.
0: תגיד, אם יכול ישעיה לשמוע אותנו עכשיו, רגע לפני שעובר אל עולם הטוב, עולם האמת, אל השער, לגן עדן, מה היית רוצה להגיד לו?
1: שיראה, הלוואי הוא יכול לראות, אומרים אגב שאפשר גם לראות או לשמוע. אבל במקרה הזה, אם הוא יכול לראות את כל האהבה הגדולה של אנשים שבאים לחלוק לו את ה... אתה יודע, דרכו האחרונה, מאוד מחמם את הלב, באמת.
0: תגיד, איזה אישי לוי אתה הכרת?
1: אישי מצחיק, אתה יודע, כל אנשי ראש העין הם אנשים מצחיקים, אוהבים לצחוק, אנשים שמחים. ולשמחתי, בשנים האחרונות, שאישי חזר לעצמו, מה שנקרא, ולקחה אותו איך אומרים, כלבייה, נלחמה בשבילו, שיחזור לבמות, ויצא לי לא מעט לפגש אותו, גם ערכתי אותו במופעים, והוא ערך אותי.
0: נכון.
1: והיה כיף לראות את השמחה הזו שמשהו חוזר לבמות ועושה את מה שהוא יודע לעשות. ואתה יודע, לצערנו, המשכרה. והוא נלקח מאיתנו, אתה יודע, עצום מאוד.
0: יוב, לא מראה פשוט המראה הזה עכשיו כרגע.
1: כן, המונים פה פשוט, המונים והמון אנשי ראש העין, במיוחד תודה שהוא גדל פה בסוף, ובסך הכל כללי, יש המון אנשים גם שאני מכיר את הפרצופים, תודה, על מופעות, שהם לא תושבי המקום, המקום מוצף פה אנשים, פשוט מראה, איך אומרים, מרנין לב, אבל במקרה הזה זה עצב בעצם. אבל זאת דרכו האחרונה שאתה יודע, ולפחות באים לחלוק לו כבוד אחרון, וזה יפה מאוד.
0: יוב, אנחנו מדברים תמיד בשמחות ועל במות ואירועים, אבל זה גם כנראה השעטנז של החיים שיש בהם גם מזה וגם מפה. מה נאחל לעצמנו? רק בריאות, ושנביא רגעים משמחים לעם ישראל, זה הסיפור בסופו של יום.
1: אתה יודע, אני אומר תמיד לכל החברים שלי, ברגעים האלה שאנחנו יוצאים מבית קברות, אף אחד לא מסובב את הראש ומסתכל מה רשום על הקיר בכניסה לבית קברות. אז תמיד שואלים אותי, מה כתוב, יואב?
0: מה כתוב?
1: אז אני אומר, על הקיר רשום בית מועד לכל חי. כולנו נחזור לפה. אנחנו פשוט לבינו את אלה שלא יכולים לחזור, אבל אנחנו נחזור גם אנחנו לפה באחד הימים, אין מה לעשות. אז צריך להאמין, אתה יודע, ולהיות אופטימי, ולדגול בחיים הטובים והיפים, ולשמוח, ועליו יהיה לנו כל החיים רק שמחות בעזרת השם.
0: אמן, אמן, אמן. ואני חושב שאומנים אף פעם לא מתים, אתה יודע, בסוף נשארים חיים בנצח.
1: כן, בסוף הזיכרון נשאר, אתה יודע. זה הזכות היחידה כנראה או הגדולה שלנו, נתנו.
0: נכון, הזיכרון, היצירה, הרגעים, לכל אחד יש איזשהו רגע שהוא לוקח מהאומן, מהשירים, מהשמחות.
1: אין ספק, אין ספק. בכל מקרה שאתה מסתכל עכשיו במקום שאני מסתכל, אתה לפעמים תורא ואומר לעצמך, תראה מה זה בן אדם.
0: כלום ושום דבר.
1: אין כלום, בסוף אתה מגיע לפה, הכל בסדר, נחמד, אבל שולחים אותך לפה, שולחים אותך.
0: גם בסוף.
1: תהיה איש טוב, תהיה בן אדם טוב כל היום.
0: לגמרי.
1: תעשה דברים טובים.
0: תפיץ אור ואהבה, בדיוק.
1: בדיוק, אל תחפש עניינים ולא מריבות, עם אף אחד.
0: בדיוק. בתכלס גם אי אפשר לקחת כלום, מי שלקח משהו איתו?
1: מצערנו, אתה רואה? אתה לא לוקח כלום משם. שיקחת את המעשים הטובים, אומרים, זה הכי עכשיו.
0: בדיוק, את החיוך שלו, והתמימות שלו, והצנעה, והצניעות, וכל הדברים האלה, הם יישארו פה, לתמיד.
1: אין ספק, נשמע.
0: יואב, אנחנו אוהבים אותך, ושניפגש רק בשמחות, תודה.
1: בעזרת השם, אליקו, בעזרת השם.
0: ביי, ביי.
1: ביי, ביי. ביי.

גם אם נשוב ונחזור צריך ללכת כשהחידות נותרו בלתי פתורות בבוא יומי

0: בבוא יומי. שלום לאופר לוי, שלום אופר.
1: שלום, ויכוח, מה שלומך?
0: לא משהו היום, קמנו הבוקר, ציפיתי להתחיל שבוע ולעשות פה שמח, כמו שאני רגיל, ופתאום בשמונה בבוקר שמעתי בחדשות, דלקתי טלוויזיה וראיתי שאיש לוי איננו איתנו עוד.
1: ברוך דיין האמת.
0: לגמרי. תגיד, איפה אתה זוכר את המפגש עם אישי?
1: היינו בסיבוב הופעות ב-2015.
0: כן.
1: אני זוכר, עשינו את... עשינו אוכל תרבות, בענייני אומר, בצורה עם חיפה וכו'. היה זה סיבוב סבבה, הלאה. ושרנו יחד, והקלטנו שיר אחד ביחד. ואתה יודע, הוא היה את ה... הוא גדל על יפה ירקוני, הוא גדל על הזמרים של פעם, סגנון פרנק סינטרה, הוא סטייל משהו מיוחד, שירה דיבורית, אני קורא לזה. היה לו את הקלאסיקה שלו. אין לו את הסטייל שלו, והרבה נסו לחכות אותו. לא הצליחו. הוא היה זמר ענק, אין מה לעשות.
0: תגיד, מה אנשים, למשל, במפגש שלך, בהיכרות שלך עם אישי לוי, מה אנשים לא יודעים עליו?
1: היה הרבה הומור. לכל מילה הוא היה נותן בדיחה. והוא היה גם לא, הוא לא כל כך הרגיש טוב בשנים האחרונות.
0: נכון.
1: הוא סחב איתו משהו בריאות. כן. משהו בריאה, הייתה לו איזה, אני חושב, חור בריאה.
0: וואו.
1: משהו שהוא זרק כזה בחדר אחרי הקלעים. הוא היה תמיד שותה כדור לפני הופעה, כלל מטרים, שיהיה לו יותר כוח. של דוקטור נגריס, זה כדור כזה קטן, עגול. אבל הוא היה נשמה, הוא כל כולו היה, היה נשמה גבוהה מאוד. הוא היה מניח תפילין כל יום. הוא לא היה יוצא מהבית בלי להניח תפילין. מה נעשה? כולם הולכים, עד שבוע משיח. אז זה, התקיים בהם הפסוק. הוא בילה המוות לנצח, הוא מחד עם עם על כל פנים. עתיד לבוא עוד מעט. אנחנו עשינו חשבון, אני ואמילי, אנחנו צריכים לקבל את המשיח בתוך האלף השישי, הששת אלפים שלנו. שבעת אלפים זה כבר עולם שכולו שבת, הוא נוכל לך היה עולם. אז אמרתי לו, תבדקי לי כמה שנים נשאר עד סוף הששת אלפים.
0: ומה גילינו?
1: הגילים שלכם והתשפו, התשפו זה 7,786. פחות אלף שנה, שאנחנו בתוך ה-6,000, פחות 786, נשאר לנו 214 שנים נשארה סוף ה-6,000. שבתוך זה חייב לבוא המשיח להכנות ל-7,000 ולעולם שכולו טוב ותחיית המתים של הראשונה ואחרי 40 שנה תחיית המתים השנייה וכל העולם יהיו יהודים וכולם חסידי אומות עולם גם יתגיירו ומי שלא ראוי לא יישאר ומי שלא ראוי יישאר. אז אנחנו בסוף עכשיו, זה בירור האחרון. הנביאים,
0: כהנים,
1: אתה כהן.
0: נכון, תגיד, אם אישי, רגע לפני שנכנס לשער גן עדן, אני אומר לך, אופר, מה היית עונה?
1: מה שאלה, לא הבנתי,
0: בחילה. זאת אומרת, אם היית יכול להגיד מילים אחרונות לאישי, רגע לפני שנכנס בשער גן עדן, מה היית אומר לו?
1: שמע, נגיד שמע ישראל, לקבל עול מחות שמיים, לקבל לך עול מחות ולקבל את התשובה, לחזור בתשובה שלמה. חזרת בתשובה שלמה, זכית.
0: עופר לוי, תודה שדיברת איתנו באופטימיות הזו, מנאחל לכולנו רק בריאות ושנדע רק שמחות. עופר, תודה שהסכמת לדבר.
1: השם ישמח אתכם.
0: אמן, גם אותך.
1: כל טוב אבא.
0: זירת החיים שלי שלי והייתה מורכבת, סוערת ולא שגרתית, והנה השיר זירת חיי.

0: כן, ואחד מהדברים הנפלאים שאיש הידע לעשות זה לחבק דור צעיר ולפרגן ולתת יד מפרגנת, ומי שידע לספר לנו על היד המפרגנת הזו של אישי לוי זה דווקא מאור אדרי. שלום מאור.
1: שלום אליקו.
0: ההיכרות שלך עם אישי, החוויה שלך מאישי, היד המושטת של אישי, תספר לי.
1: קודם כל, זה יום עצוב, באמת, באמת, באמת. אני מרגיש שאיבדתי חבר יקר, באמת. אהבתי את אישי מאוד, בכל רמה אפשרית. אין בתור יוצר זמר, אין בתור חבר, אישיות. אישי תמיד חיבק ותמיד חיבד. היה מגיע להופעות שלי ושר איתי, והיינו, היה דיבור גם על דואט שהיינו אמורים לעשות ביחד. ובאמת, באמת, באמת שנקרא לי הלב, הקמתי יום לבוקר.
0: לא טוב.
1: מזעזע, כאילו זה הדבר האחרון שחשבתי על זה. תשמע, 63, צעיר.
0: לגמרי.
1: טירוף, טירוף.
0: תגיד, תספר קצת על ההיכרות הראשונית שלכם, ואיך נוצר החיבור בינך לבין אישי?
1: כשהייתי צעיר, בוא נגיד בגיל 15-16, אז בדיוק באותה תקופה אישה יוציא את ה-DVD של המופע נשאר על החיריס.
0: וואו, זה היה...
1: והייתי חורש, אליקו ברמה שהייתי יודע כל ניואנס וניואנס, אפילו המילים שהוא אומר.
0: זה היה אלבום איקוני, גם ה-DVD וגם האלבום איקוני.
1: אלא ממש.
0: נכון.
1: ואני זוכר שהיינו יום שישי אחד בערוץ 24.
0: כן.
1: ולפני שכאילו נכנסנו וזה, ישבנו מאחור, אתה יודע, התאפרנו וזה. התחלתי לעשות לו את המופע, כאילו, רצתי לו, והוא השתגע מזה. איך אתה זוכר? ואני אומר לך, ברמת הניואנסים של התודה רבה, הייתי יודע בדיוק באותה שנייה כאילו שזה היה נכנס, והוא התלהב, אתה יודע, הוא היה בעננים מזה, ומאז כאילו נרקמה בינינו חברות, ואני חבר של כל המשפחה בכללי, של שיר המדהים, והילדים, והבנות, ואיריס. בקיצור, לא פשוט, לא פשוט.
0: תגיד, להופיע איתו, מה למדת מהאיש הזה?
1: קודם כל, למדתי ממנו המון מבחינת ביצועים. הבן אדם היה הסטלבטן הכי גדול.
0: נכון.
1: בווקליות שלו, הוא היה עושה סטלבט בשירה, וזה משהו שאני חושב שכולנו, כולנו, כולנו, כל הזמרים מהדור הישן והדור החדש, כולנו גדלנו על זה ומנסים, אתה יודע, להביא את אישי, אבל משלנו, וזה לגמרי משהו שלמדתי ממנו. וזהו, אני חושב שהיה לי זכות באמת לשיר עם בן אדם כזה על במה ולהכיר אותו, אתה יודע, זה אגדה, אגדה.
0: זה לגמרי אגדה, זה אגדה. אגדה בחייו, אגדה במותו, כן, אגדה נכון. בכלל.
1: לגמרי.
0: וואו. טוב, אתה זכית. כן. אתה זכית.
1: אני זכיתי.
0: לגמרי כן. זכית בעניין
1: כן,
0: הזה
1: כן.
0: של אישה.
1: ממש ככה.
0: טוב, תראה, אנחנו בדרך כלל רגילים תמיד לדבר באירועים שמחים, ותמיד לחגוג באמת רגעים יפים, והרגע הזה הוא מאוד מאוד קשה ברגעים אלה, אישי... מובא למנוחת עולמים, אנחנו רק נאחל לכולם בריאות, ולא לשכוח שבסוף, בסוף שלה, בסוף, לא לוקחים שום דבר לשום מקום, ועם
1: נכון.
0: כל התהילה, תשארו צנועים, זה משהו שאיש הלוי ידע לעשות מצוין, להישאר צנוע.
1: נכון, ואני רוצה לחזק מפה את המשפחה ואת הילדים, אני איבדתי אבא, אני יודע מה זה. זה קשה, זה לא פשוט, אין לזה זמן שאומרים הזמן תרופה, זה לא באמת
0: תרופה,
1: ככה.
0: שום תרופה, איזה תרופה.
1: אבל תזכרו תמיד את הטוב ואת הדברים הטובים שהוא עשה, ואיך אומרים, עדיף שם טוב משם אין טוב.
0: לגמרי.
1: ואישי עשה לגמרי טוב.
0: לחם.
1: ושימח, ושיר פה חותם ענק, וצריך לקחת את הדברים האלה איתכם, איתנו, להמשך החיים, אין מה לעשות.
0: מאור, נקבע מחר, נלך ביחד.
1: בעזרת השם ועם ידע.
0: יאללה, שניפגש בשמחות.
1: אמן, אמן. טובות טובות לכולם.
0: שבוע מבורך שיהיה.
1: שבוע טוב, ביי.
0: הנה ליסה, ליסה.

ואני רוצה ברשותכם לפתוח את הקווים לכם המאזינים והמעריצים של איש הלב, שאתם רוצים לשתף אותנו ברגשות או איך המוסיקה של איש הלב השפיע עליכם. זה הזמן שלכם להתקשר אליי לאולפן. החצי שעה האחרונה של התוכנית תהיה מוקדשת לכם המאזינים שרוצים לשתף אותנו בסיפורים על ישי, בסיפורים של, שקשורים בשירים של ישי, במפגשים שלכם עם ישי. אז זה הזמן להתקשר למור נגד, לאולפן שלנו. 072, 5 פעמים 2 בסוף 91, 072, 5 פעמים 2 בסוף 91. מיד, פרסומות וחוזרים.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה,

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. תתקשרו עכשיו, כוכבית 9122 ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
6: חולמים להתקדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו, רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
7: תכירו את הגיבור שלנו.
8: שבכל פעם שצריך,
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
11: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
12: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנול אביליפוד ב-5 שקלים ו-90, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: חיים, תתעורר, הנכדים.
14: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
15: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
16: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מעוברת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
17: רדיו לב המדינה.
18: תיכוני עם אליקו אין אליקו
19: אליקו אליקו אליקו
20: חמש וחצי טיפה ליותר ואנחנו במשדר רב ים תיכוני נפרד עם אישי לוי ונתנו את החצי שעה הזאת האחרונה אחרי שדיברנו עם חברים קרובים ואומנים ששיתפו פעולה ויש אין סוף כאלה נתנו הזדמנות לכם המאזינים להתקשר ומהצד שלכם לדבר על אישי יחיל מדימונה שלום
21: שלום וברכה שלום וברכה קודם כל אני רוצה להשתתף את צער המשפחה ובאמת כאב גדול לכולם ורגע מאוד מאוד עצוב לכולם באמת באמת איש משכמו ומעלה קשה להאמין
20: יחיל סיפרת בהפקה לפני שעלית לשידור שאתה מעריץ גדול של אישי לוי
21: כן כן באמת
20: איפה זה מתחיל ההרצאה הזו
21: בוא נאמר שאני מאשר זרית עצמי לא פצפצתי את המניידה באלת ואני זוכר, אני לא יודע איך יראה הקיץ הזה בלי את המניידה, בלי לאישי לוי. זה היה מדהים לראות אותו.
20: סמל, אישי לוי, הסמל של התימניאדה.
21: אני מאוד נהניתי ממנו, שעד כדי כך, גם כשהוא היה מדבר ברעיונות או בכל מיני דיבורים עם חברים וכאלה, זה כאילו ששמעת בן אדם שר, לא מדבר. זה מדהים, מדהים. הדיקציה שהייתה לו זה משהו מדהים, שאין אף אחד לא שמעתי דבר כזה. איי, באמת כהן, כל מי שכמו במעלה, באמת, כל נדיר, נדיר.
20: יחיל, בן כמה אתה?
21: אני היום בן 60.
20: בן 60. אז סך הכל, לאורך כל הקריירה שלי של לוי, אתה הולך איתו שיר שיר מופע מופע?
21: כן, כן, אני חבל על הזמן. אני זוכר את הרגעים הראשונים שהוא פרץ בתחנה המרכזית הישנה, כמו שדיבר יהודה קיסר
20: סיפר על זה.
21: כן, איך הוא כבש את התחנה המרכזית, אין דברים כאלה, בסערה, בסערה. כל הבאסות, אין מי שלא ישמע את שי לוי. וקנו קלטות ב... חצפו את הגבול לחמניות, אני זוכר.
20: לאיזה שיר שלו הכי התחברת?
21: אני התחברתי לשיר... עננים, עננים. זה אחד השירים שבאמת, שיר מאוד מאוד יפה.
20: יחיל, אבל לפחות המוסיקה נשארת איתנו, לא?
21: אמת, אמת, אמת, המוזיקה. אני מאמין שהוא לימוש לזכרנו לעולם. הוא השאיר פה מוזיקה נכסה צור ברזל. אני מאמין שעוד יוקירו את זכרו.
20: ברור.
21: ועשו כל מיני הופעות לעילוי נשמתו. כל מיני דברים כאלה, אני מאמין. אני מאמין שירימו את הכפפה ועשו הרבה דברים למענו ולזכותו. אני מאמין.
20: יחיל, היה לי נעים לדבר איתך, מאור מרמלה כבר מחכה לי על הקו, עוד, עוד, עוד קול של מאזינים שרוצים לדבר על אישי. מאור, שלום.
0: שלום, שלום אליקו, אם אפשר להגיד, ערב באמת עצוב.
20: ערב לא טוב, ערב לא טוב.
0: לבוקר בהחלט עצוב, אני מאתמול שמעתי על אישי לוי ובאמת התפללתי, התפללתי, התפללתי ש... שנקום לבוקר אחר ו... קמנו לבוקר ממש קשה. אני מדבר איתך עם דמעות בעיניים. הגרון שלי חנוק. אישי לוי זה ילדות. אישי לוי מבחינתי זה... אני איבדתי אבא בגיל מאוד צעיר, בגיל 59 הוא נפטר. כן. ואישי לוי, מהמוזיקה שלו לקחתי את השירים שהייתי שומע עם אבא שלי ביחד ו... אני מצטער, אני מדבר איתך, ואני פשוט עם דמעות. עם דמעות, אליקו, עם דמעות.
20: מאור, בן כמה אתה?
0: אני בן 33.
20: בחור צעיר, סך הכל.
0: כן.
20: ומגיל קטן? מגיל קטן, אביך, זיכרונו לברכה, השמיע לך את אישי לוי?
0: השמיע לי את אישי לוי, סיפר לי דברים על אישי, היה בהופעות של אישי, כל שיר ושיר של אישי, מאור אדרי עלה, עלה אצלך ברדיו ודיבר נכון. על ההופעה נשאר לחיריס. אני זוכר את עצמי בתור ילד בן, בכיתה זין ח' רואה את ההופעה הזאת ומה זה מתלהב, כאילו לקחת ילד קטן לפסטיגל, אליקו.
20: מייקל ג'קסון התימני שלנו.
0: אשכרה, ממש. אישי זה אגדה, היה וישאר כאן חותמת. אין לי אפילו שיר להגיד לך מה להשמיע. כל שיר שלו זה היה, אני לא יודע, הקול שלו, השירה שלו, היה לו כל אלוהים.
20: אני אגיד לך, היום התכוונתי לשאול את המאזינים, איזה שיר יסגור את התוכנית בחסות פריסבי, שבחודש יוני החליטו באמת לעשות הפתעה לכולם, ולהזמין את כולם לקנות רכבים מיד שנייה בפריסבי, עד 40% הנחה על כל הרכבי יד שנייה, ובמגוון ענק, ובהספקה מהירה, ועם 3 שנות אחריות, ואנשים מחייגים לכוכבית 60-20, ובאים לכל הסניפים בכל רחבי הארץ של פריסבי, ואני החלטתי מאור, שאיך אמרת הרגע, כל שיר שלו בצבע, ולכן אי אפשר לבחור איזה שיר יתנגן כאן בסוף, אתה תקבל ממני 300 שקלים לקניות, אף על פי שלא רצית ולא עלית בשביל זה, אבל התבקשתי לחלק, אז למה לא? אז אני אתן לך את ה-300 שקלים ותתפנק עליהם, במגוון הרשתות, מתנת פריסבי. מאור, תודה ששיתפת אותנו בחוויה של אישי לוי בחייך, תודה.
0: תודה, אמן, תודה אליקו, אוהב אותך, תודה.
20: תודה, נסיך, תודה.

0: אחרי הפרסומות נחזור עם אישה נאמנה ואיפה את היום.
1: תודה רבה. ריקתי, בבקשה.
2: ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו.
3: אליקו, אליקו, אליקו.
4: בחסות, להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט.
7: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בחסות, מאור השכרות המרכז. מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז. עובדים איתכם. כוכבית 97-64.
9: רדיו לב המדינה.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה, חדר אמבטיה קומפלט ומושלם, רק ב-5,500 שקלים. לפרטים, 1-800-50-40-90. משיח
2: קרמיקה. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
3: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
4: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: יום פתוח בעשרה ביוני לתואר הנדסאי, ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
6: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
7: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
3: סאמר סייל בבי פארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
8: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית. פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: מלון בחול, בוקי
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
13: עכשיו בפארטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטון מונדיאל, תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
14: בוקר טוב, המסמך לישיבה מוכן.
15: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
16: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
17: רדיו לב המדינה.
18: האורח הבא,
19: כן,
18: הוא סופרסטאר.
19: בהחלט.
18: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה,
19: כן.
18: תקשיב, אתה כוכב מטורף. שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הבית על החיים האישיים שלו.
20: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
19: אתה יודע, זה מה שאני עושה ברדיו.
21: שמחה,
19: אני מביא שמחה.
21: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
19: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
21: אהבתי. כן. נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
19: אני איש של אהבה.
12: התיכוני עם אלי כהן אליקו.

0: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
1: בחסות, להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
1: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: רדיו לב המדינה.
4: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה, אריחי רצפה, מטר על מטר, תוצרת ספרד, רק ב-90 שקלים. לפרטים, 1-800-50-40-90.
5: קרמיקה.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
1: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
2: כל יום עוד כותרת. הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
3: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
4: לקוחות כללית. ניתוח אף כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29.
5: כללית אסתטיקה.
6: חדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
9: גט קומפי.
8: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
12: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
13: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
12: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
13: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
12: כפוף לתנאים באתר.
14: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
15: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
16: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
19: בוקר טוב, המסמך הישיבה מוכן.
3: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
4: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. לקוחות כללית, ניתוח אף כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
18: כללית אסתטיקה.
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
14: רדיו לב המדינה,

24 שעות ביממה. עכשיו ברדיו לב הפינה. 91 FM. עברים מהלב. עורך אריה מרקו.

0: פנומנל, שוב שם את כולם בצל, לחורך.
1: רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, רדיו ישראלי אמיתי.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM

רדיו לב המדינה, 91 FM, 91 FM, 91 FM, רדיו ישראלי אמיתי, אמיתי.

רדיו לב המדינה, 91 FM, 91 FM, 91 FM, 91 FM, רדיו ישראלי אמיתי, אמיתי.

0: רדיו לב המדינה. חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
1: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי.

0: את הסוויט מד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
1: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
2: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנושא הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבית 9122 ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: מורים והם המסבירים שהכל אפשר
7: בפייבוקס. ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
8: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
7: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
8: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
7: כפוף לתנאים באתר.
9: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
11: כאבי גב, שרירים, מפרקים, סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם לטיפול בכאב, תוצרת ישראל. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו כוכבית 3771.
12: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
13: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
14: ממי, הוא צריך להסיע את הילדים לבית הספר.
15: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
16: רדיו לב המדינה.
17: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון. בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.

אתם על חם בשטח, כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 באשדוד והסביבה. איתכם כאן עד 10 בערב הקשה הזה עם הבשורה הטרגית על מותו של ישי לוי בגיל 63. עוד כל כך הרבה שנים של יצירה יכלה להיות לו, וזה באמת עבדה מאוד גדולה לכולנו, בטח למשפחה, ושוב נשתתף בצערה. רק אתמול פרסם שיר לוי הודעה על 20 שנות קריירה עם מופע מיוחד שהוא עושה. מן הסתם מופע שעכשיו יהיה גם לזכר אביו, וגם שמענו את נתי לוי שמספר על אין ספור ההודעות והאהבה שהוא מקבל, וזה באמת סיפור מאוד עצוב, אבל עם המוזיקה של ישי לוי שתישאר איתנו פה לתמיד. לפני כארבע שנים כאמור, ישי לוי גם היה כאן אצלנו באולפן חם בשטח ודיבר איתנו על השיר החדש שהוציא ועל סבב ההופעות. עוד מעט נשמע בשידור נוסף את האירוח ההוא שהיה אז, ואני זוכר אותו עד היום. אבל עכשיו ממשיכים עם המוזיקה.

0: בא לי קצת ניר מלבוגט, מה אתה אומר?
1: שזה הכי מתוק שאתה יכול לקבל כרגע.
2: בוא נדבר על תה היום. באנגליה הם מוצאים תירוץ, על כל דבר הם שותים תה, הם לא סתם שותים תה, הם מתנצלים דרך תה. אם קרה משהו, אז הוא אומר, אוי, קרה משהו טוב, אני אכין תה. אם לא קרה משהו, הוא מכין תה.
0: נכון.
2: מישהו מת, הוא אומר, would you like some tea? כאילו, אתה מבין, על הכל הם מכינים תה.
1: אבל יש להם גם בכלל tea time, יש להם בחמש, שעת התה.
2: טיפוט.
1: טיפוט. אצלנו, מה יש אצלנו בשעה חמש?
2: רפי רשף.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
2: קדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה.
5: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: תכירו את הגיבור שלנו.
7: שבכל פעם שצריך,
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
9: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
10: מורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
11: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
12: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
11: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה. עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
12: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
11: כפוף לתנאים באתר.
13: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
14: רדיו לב המדינה.

אז אנחנו מתחילים כאן את חם בשטח ליום ראשון, פותחים שבוע בתקווה לבשורות טובות יותר, כאן בשידור חי עד 10. בשעה הבאה גם נהיה כאן עם מישי לוי באירוח שעשינו איתו לפני קצת יותר מארבע שנים. הוא היה כאן אצלנו כשהוציא שיר חדש, והערב לזכרו נשמע את האירוח, נשמע עוד כמה מהלהיטים שלו, והוא באמת יחזר לכולנו, אבל המוזיקה שלו כאן איתנו לעד, ואנחנו נתגעגע. אז זה כאן יקרה בהמשך, אבל עכשיו ממשיכים.

כשיורד עלינו מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולד. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים. החלום

סטטיק, קצת אחרי 8:30, חם בשטח, רדיו לב המדינה. אנחנו כאן איתכם עד 10, ממשיכים עכשיו עם המוזיקה. הנה אומר אדם.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
3: כל יום עוד כותרת. הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.

0: את הסוויט מד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
1: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: לשבעה מקומות, היקון, רוץ! דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו. כוכבית 3771.
4: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תקוח אדמה לבן, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
5: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
6: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
8: רדיו לב המדינה.
9: זה נכון, חזרנו אליכם ולמוזיקה, ועכשיו קבלו את איסלאם.

חנן בן ארי, תו נסיים את השעה הראשונה שלנו, חם בשטח שעורך עופר ויינשטיין, נדב ישראלי הטכנאי שלנו, כאן איתכם אייל וולקוביץ', אחרי החדשות עם שעה לזכרו של אישי לוי זכרו לברכה, עם קטעים מתוך האירוח שהיה כאן איתו לפני כמה שנים בחם בשטח, אז זה קורה ממש עוד מעט.

0: Radio Λεβαντινά.
1: נמצא מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
2: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
3: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
4: בואו לחגוג את לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גבי העולם של סלקום TV פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים בחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
6: סאמר סייל בבי פארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
7: בוקר טוב. המסמך לישיבה מוכן.
8: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: רדיו לב המדינה.
10: מיד אחרי החדשות, אייל וולקוביץ', חם בשטח.
11: אייל וולקוביץ', חם בשטח. וולקוביץ'.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
13: בחסות.
14: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
13: בחסות,
14: מאור השכרות המרכז. מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז. עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
15: חדשות 12 השעה 9. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. צהל חושף הערב את פרויקט הטרור התת-קרקעי של חיזבאללה מתחת לרכס אבו פור, שתוכנן ומומן על ידי המשטר האיראני. רשת המנהרות נבנתה במרחב האזרחי במיקום שאפשר שליטה מבצעית על מרחב אצבע הגליל במרחק של 6 קילומטרים בלבד ממטולה, ושימשה כמרכז של ארגון הטרור במרחב. הרשת מכילה כמה מנהרות שנבנו כדי להכין מאות מחבלים במקביל, ובתוכן מספר חדרים שערוכים לשהייה ולחימה ממושכת. הנה דברים שאמר דובר צהל תת-אלוף אפי דפרין בנושא.
16: המטרה שלנו הייתה ונותרה אחת, הגנה על יישובי הצפון, יצירת מציאות ביטחונית חדשה והעמקת הפגיעה בחיזבאללה. הפעולה ברכס אבו פור, כמו פעולות אחרות שביצענו, מוכיחה את זה. אנחנו לא נחדול, לא נעצור ולא נרפה עד שהמטרה הזו תושג במלואה.
15: לאחר התקיפה הישראלית בדחיה בבירות, דריכות בישראל, אפשרות שאיראן תגיב, פיקוד העורף לא שינה את ההנחיות. מדווח פרשננו הצבאי ניר דבורי.
17: יש כאן כוננות גבוהה מאוד בצהל, קודם כל בהיבטים של הגנה, אבל גם בהיבטים של התקפה. ישראל יודעת ציל הפועל מערכה גדולה ומשמעותית. יש כאן גם תאום הדוק עם הצבא האמריקני, עם סנטקום, עוקבים בדריכות מקרוב יחד כדי לראות האם יש תנועות חשודות בצד האיראני. ערוכים גם לאפשרות שחיזבאללה ינסה להרחיב או להעמיק את הירי, ומכינים תגובה נרחבת ומשמעותית אם יידרש.
15: ובאיראן מגבירים את האיומים על ישראל. דובר הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט האיראני איים, נגיב באופן נחרץ וכואב על תקיפת המשטר הציוני בדחיה. הלילה הביטו לשמי השטחים הכבושים. בסוכנות ידיעות איראנית כתבו, טראמפ משמיע איומים מתרברבים ותל אביב רוצה בהפסקת אש רק על הנייר. הם תוקפים את הדחיה ובו בזמן מגבירים את האיומים אך איראן כבר מזמן החליפה את הסבלנות האסטרטגית במכת אנישה. העזרות ניתנו, כעת המשוואות משתנות בפתאומיות. כתובת האחריות ברורה, וושינגטון ותל אביב. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
13: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
18: מזל שעשיתי שירבית.
19: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
20: כוכבית 2003, שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
21: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
22: לובינסקי טרייד אנד ליס.
21: כל מותגי הרכב מהעולם. במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
23: שלום לכם, היום הטמפרטורות ירדו מעט והרגשנו הקלה בעומס החום. הלילה מזג האוויר צפוי להיות נוח, עדיין קריר מעט בהרים. מחר בשעות הבוקר המוקדמות יהיה מעונן חלקית, אבל במשך היום השמיים בהירים לחלוטין. הטמפרטורות עולות מעט בעיקר בפנים הארץ ובהרים, ועדיין מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה. ההתחממות יימשך גם בימים הקרובים.
21: מיתי כך השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
22: לובינסקי טרייד אנד ליס.
21: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
20: כוכבית 2003, שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: את החדשות הביא הערב לשידור, מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.

0: רדיו ישראלי אמיתי 24 שעות ביממה
1: חם בשטח, רדיו לב המדינה, ערב טוב לכם. התבשרנו כולנו על מותו של ישי לוי, מותו הפתאומי והמפתיע. אנחנו כולנו באמת קיבלנו את הבשורה הזו בהפתעה גדולה. גם כאן אצלנו ישי לוי, הזמר האגדי שהלילה הלך לעולמו בגיל 63, והשאיר אחריו אין ספור להיטים, ואנשים שאוהבים אותו באמת בקריירה מפוארת, שגם כאן אצלנו התראיין וסיפר עליה. עוד מעט נדבר גם על זה, אבל קודם אנחנו כמובן רוצים לשלוח תנחומים למשפחתו, ומתוך אין ספור ההודעות על השתתפות בצער והסרטונים המרגשים לזכרו, נשמיע עכשיו דווקא את אחיו הקרוב לו, הזמר נתי לוי, שמספר על האהבה הגדולה שהוא מקבל מאז הבשורה הקשה.
2: דברים יקרים, יום קשה, קשה לי, קשה לעם ישראל, ואני מעריך מאוד את האהבה שלכם, את התנחומים, את החיבור והדאגה וההשתתפות בצער. שנדע ימים טובים יותר בעזרת השם.
1: וזה באמת רגע מאוד עצוב, ושוב, פתאומי, איך ברגע אחד חיים מסתיימים להם, אבל במקרה שלו כמובן שהמוזיקה תישאר איתנו לעד. לפני כארבע שנים אישה התארח כאן באולפן שלנו לכבוד השיר החדש שהוציא, היה רעיון מיוחד איתו, בן אדם מקסים, מצחיק ומרגש, כמובן גם ביצועים בלייב שהוא עשה לנו, ואת כל זה נשמע כאן עוד מעט בתוכנית הזו לזכרו, שעה שלמה איתו, שלא נשכח אף פעם, אז זה יקרה כאן עוד מעט מתוך האירוח איתו שוב לפני כארבע שנים, אז אנחנו יוצאים לדרך. תודה לאופר ויינשטיין שעורך, נדב ישראלי, הטכנאי שלנו, כאן איתכם אייל וולקוביץ', ושיהיו בשורות טובות.

0: ערב טוב לאישי לוי.
1: אהלן וסהלן.
0: ערב טוב, מה העניינים?
1: בסדר גמור, אח שלי, מה המצב?
0: כיף גדול, וקודם כל כבוד גדול שאתה פה.
1: תודה,
0: הרבה
1: תודה.
0: הרבה זמן, אמרתי, נתאם, נדאג, איפשהו
1: תשמע, זה יצחק שש מהופעות. תשמע, אם הצלחת להוציא אותי מהבית ביום כזה,
0: כן,
1: אתה ענק,
0: לגמרי,
1: ענק.
0: לגמרי, לא מובן מאליו, אז כיף גדול, וזה כמובן לכבוד השיר החדש ובכלל, גם תקופה
1: נכון,
0: מעניינת.
1: תקופה מעניינת, חיים טובים, הכל בסדר.
0: שזה תמיד חשוב, ויחד נכון. איתנו כאן אופיר כהן.
1: אופיר, אופיר הגדול.
2: מה העניינים?
0: מצוין.
1: איזה זכות יש לך.
2: איזה כיף להיות.
1: כהן, לוי ואתה ישראל, אה?
0: אני כהן, אני כהן.
1: אתה כהן?
0: כן, כן, אמנם לא כהן בשם משפחה, אבל אני
1: וואו.
0: כהן. כולל עלייה ראשון אם אני בבית כנסת, ברכת כהנים, כל הפרוצדורה.
1: אז אתה ישראל.
0: אז כן, יש לנו פה את הכל.
1: כהן לוי
0: ישראל. יאללה, גדול. אופיר, שלום אז גם לך. אנחנו כאן התכנסנו לכבוד, קודם כל, זה חלק מהפרויקט שלך, השיר של אופיר, נדבר על זה כמובן גם בהמשך. וישי לוי, שוואו, מה כבר לא נאמר שעוד אפשר כאן לחדש?
1: אני תמיד אומר, חוץ מטרקטור, הכל עבר עליי.
0: וואו, אוקיי, כן, זה הגדרה מעניינת. אז שיר חדש, עוד מעט גם נשמע אותו, גם בביצוע לייב מיוחד כאן באולפן. אבל לפני הכל, מה שלומך באמת במזג אוויר?
1: בסדר גמור, בסדר גמור, שומר על עצמי, ואיריס שומרת עליי כמו תינוק. ראית איך באתי?
0: ראיתי, כן.
1: עם כובע ומשקפיים.
0: אז הכל איריס שמה לך?
1: אז זה בהוראה של איריס.
0: אם לא היא, אתה יוצא היום עם גופיה מהבית.
1: לא גופיה, אבל יוצא. יוצא כמו שכל גבר צריך לצאת.
0: זאת אומרת, איריס, גם היום באמת מנהלת את הכל מאלף עד תיו.
1: הכל, הכל, הכל, הכל, הכל. אני זמר שצריך תמיד שיהיו מסביבו אנשים, כי להתפזר לוקח לי בשניות.
0: זה ככה, אבל בדרך כלל אומנים, אני חושב,
1: כן,
0: לא?
1: כן, אני תמיד אומר שאומן, שהוא אומן מלידה, זה תינוק. כן. תמיד צריך לידו מישהו, כי הוא לא יכול לעשות כלום, חוץ מלשיר. תביאו לי, תעשו לי, תנו לי.
0: אבל הנה, זה עובד, מסתבר.
1: עובד.
0: אז שוב, כיף גדול, אופיר כהן, ערב טוב.
2: מה העניינים?
0: מצוין. אז אתה גם הרבה מאוד שנים בתעשייה, כתבת והלחנת, ומה לא עשית בעצם, אבל עכשיו פרויקט מיוחד.
2: שבוע אפילו הסתכלתי וראיתי ש... נשקתי השבוע ל-400 שירים שכתבת.
1: וואו! עוד הרבה לפניך.
2: אני מציר את השירים בהצהרות של אקום, והשבוע אני בא להציר, ואני רואה שיר ה-400.
0: אז מקבלים משהו מאקום על הדבר הזה, או שזה ככה רק תפיחה על השכם?
2: בונבוניירה.
0: איזה כיף. השיר של אופיר, ספר על הפרויקט הזה, שגם הפגיש ביניכם.
2: נכון. את אישה אני פגשתי עוד לפני הפועל.
1: יש לי, עשיתי כמה שהרבה, 2, 3, 5 אפילו שירים של אופיר.
0: וואלה. אבל לא בשיתוף פעולה כזה.
1: נכון. לא בשיתוף פעולה.
0: ספר איך זה התחיל.
2: קודם כל הפרויקט נולד מתוך הקורונה, כמו הרבה דברים שהקורונה, אתה יודע,
0: הביאה גם דברים טובים מוזיקלית.
2: כמו שהיא הביאה הרבה דברים לא טובים, היא הביאה גם הרבה דברים טובים. אנשים למדו להמציא את עצמם מחדש. ואני ככה, בתוך הסגרים והישיבה בתוך הבית, נולד הרעיון הזה לעשות את הפרויקט הזה שנקרא השיר של אופיר, שאמרתי שבפרויקט הזה אני בעצם הולך אחרי הלב, ולא אחרי המיינסטרים, ולא אחרי מה שקורה מסביב.
1: אוי, מה פתאום, רק אחרי הלב.
2: אתה יודע, לרוב, בדרך כלל, אנשים פונים אליי ביום יום, בכתיבה שלי, כל אחד בא ומספר לי קצת על הצרות שלו ועל החיים שלו ומה הוא רוצה. אם זה זמר שחי ערב ערב את הבמות של החתונות, אז אומרים לי, תעשה לי להיט של חתונות, של אירועים. ואם זה אחד שחווה פרידה, אז תכתוב לי שיר על הפרידה. אבל בפרויקט הזה אני בעצם כותב את הסיפורים שאני מרגיש בתוך הבטן.
0: בלי לפחד, אבל אולי שמסחרית זה פחות יצליח.
2: בדיוק, אני לא מסתכל, לא אכפת לי אם זה מסחרי, לא מסחרי. אני פשוט כותב את מה שהלב שלי מרגיש. ואני כותב את זה ממש חשוף מהבטן לקהל. הנה, ככה לדוגמת מיתרים חלודים.
1: אין מסחרי, יש טוב.
0: כן, אתה חושב שמה שטוב יצליח, גם אם זה לא לפי הנוסח?
2: אני היום, אגב, אני היום זה עלה גם בראשי, ואני מסכים לגמרי, מישי. אתה יכול לקחת את השיר עם העיבוד הכי מיושן שיש. ואתה יודע, לא לנסות להתחכם לרוח התקופה, אבל אם השיר הוא באמת טוב ויש בו אמירה, הוא ינצח.
0: אם הוא אמיתי, הוא אם ינצח, לא באמת באים לעשות
2: גם
0: פה
2: גם אם זה
0: כסף,
2: לא באותו שנייה, ברור. הוא ינצח במבחן הזמן.
1: דיברנו שבאנו לפה, דיברנו על צלילים בעליים, דיברנו על נשים וחופשיות, שאלה שירים שקלטתי אותם בשנת...
2: עננים שביקשת.
1: עננים.
0: כן, כמה נכון. זמן אל תגלי כבר את ההפתעות, חכה.
1: עננים שגם היה הרבה שנים אצלי, ושכחנו את הבית השני, בגלל זה הקלטנו את אותו בית.
2: באו עננים, יורידו גשם ושתפו את הטקסט.
1: שתפו את הבית השני.
0: אה, זה לא ידעתי. רגע, מה התחלה, מה זה קרה בהקלטה?
1: אתה לא ידעת, אתה לא שמת לב שזה לא אותו...
0: חשבתי שזה חלק מכוון.
1: לא, זה לא מכוון.
0: טוב לדעת.
1: זה לא מכוון.
0: ניפצת לי עכשיו את האשליה
1: לדבר. ניפצתי חומות, אבני בזלת.
2: רגע, אישה, שכחת לספר לו גם ששומעים את הדף בהקלטה.
1: לא, זה באחד שלי.
0: אה, באחד שלי. זאת אומרת, כל שיר יש איזה פלטה שמי שבאמת מכיר אותך אמור למצוא.
1: זה לא פלטה, תקשיב. אני לא קובע אולפן, אני רציני עכשיו. אני לא קובע זמן לאולפן. אם יש לי שיר, סתם דוגמה אצל אופיר. אופיר, עכשיו, עכשיו ביוץ, אני בא 20 דקות אלי. כן, כן, וככה נולדים השירים.
0: וואו.
1: אחת שלי ככה נולד, עננים ככה נולד.
0: וזה הלהיטים הכי גדולים.
1: מטרים חלודים, אמרתי לו, עכשיו, אצל יעקב, לא אצלו בבית. נכון. אצל יעקב, זהו שכן של יעקב. גדול. למאי. כן. עכשיו.
0: אז בכמה זמן נניח, ברגע שאתה בא לאולפן, מיתרים חלודים השיר החדש, עד שהכל קורה? 20 דקות.
1: 20 דקות, כן.
0: הרבה אומנים עכשיו שומעים ומקנים בך, יש כאלה שימים באולפן.
1: הם לא צריכים לקנות, הם צריכים לעבוד. הם צריכים לעבוד.
0: כן, אוקיי, הנה מסר גם לכם. יפה מאוד, אז ישי לוי ואופיר כהן כאן איתנו באולפן, לכבוד השיר החדש, מיתרים חלודים, שיר מהמם, קליפ עוד יותר, חבל שאנחנו ברדיו, אבל כמובן אחרי התוכנית מוזמנים גם לראות. אנחנו כאן איתכם לכבוד השיר החדש, מיתרים חלודים, אז דיברנו גם על הקליפ המושקע, של מי הרעיון באמת להפוך את זה למשהו כל כך אישי, ומשהו שלא ראיתי אצלך, ישי בעבר.
2: האמת היא, מי שיזם את הרעיון, זה איקו הבימאי, אמר לי זכותו.
0: גדול.
2: אנחנו ככה דיברתי עם איריס, והחלטנו שאנחנו עושים קליפ, ואז איקו בא עם איזשהו רעיון. הוא אומר לי, אני רוצה להסריט את כל סיפור חייו של אישי על מקרן.
1: זה נקרא רעיון בינגו.
0: כן, אבל מצד שני אפשר את כל הקריירה שלך לצמצם לשלוש, כאילו את התמונות ואת הכל לשלוש דקות, קשה.
1: זה מזכיר לי ששואלים אותי בהופעות שלי, מה, אבל למה לא שרת את השיר ההוא?
0: כן, כבר אי אפשר הכל,
1: אז אני אומר, אם אי אפשר להכניס 30 ומשהו שנה בשעה וחצי, זה לא יעזור, איך שלא תהפוך את זה, אי אפשר.
0: אבל קורה בהופעות שאומרים לך על איזה שיר, ואז אומר, הופעה הבאה, אני מכניס את זה, או שאי אפשר?
1: כל הופעה, אני מכניס את זה, אבל אחרי זה, למה לא שמת את ההוא? אז
2: זה נקרא צרות של השירים. מישהי, הוא יכול להרכיב שלוש מופעים שונים, הוא יכול להרכיב שלושה מופעים שונים.
1: שלוש זה בקטנה.
2: כן, וזה, אתה יודע, ליינאפ אחר, הוא פשוט יכול להרכיב כמה מופעים ולבנות ליינאפים שונים, וזה...
1: תשמע, יש לי 21 עריכי נגן, חוץ מקאברים שעשיתי.
0: וואי, וואי.
1: חוץ מקאברים שעשיתי.
0: זה מדהים, כי להבדיל...
1: אבל הקלטתי חומר טוב. אף פעם לא התפשרתי, וזה נקודת זכות למורי וריבי משה בן מוש.
0: הבנתי. הוא זה שהביא לך את
1: הוא זה שלימד אותי.
0: האווירה הזאת שלא להתפשר.
1: לימד אותי. לימד אותי איך לבחור שיר, איך לקחת שיר, ואיך לבצע שיר.
0: כן. כן. והנה זה עובד, מסתבר. להבדיל, הייתי בהופעה לא מזמן, בלי שמות, וזה באמת זמר יחסית בתחילת דרכו עם שניים או שלושה שירים, ולמשוך הופעה של שעה זה גם הרבה מאוד קאברים, וקיטי קישור והפסקות וזה.
1: ופיצוצים על הבמה, ואורות ורקדניות, ובובום ובבם.
0: שעה וחצי, ותמיד מתלוננים שזה לא מספיק, וזה באמת סימן טוב.
1: אבל ברוך השם, תמיד, תמיד, תמיד, מפוצץ.
0: זה טוב.
1: תמיד, כן.
0: ורציתם גם לדבר, את יודע מה, הזכרת על מפוצץ והגרי ביהוד, שם
1: 30,
0: אתה תהיה בשבוע הבא.
1: כן.
0: 30 לדצמבר, גרי יהוד, סולד אאוט כבר מזמן.
1: סולד אאוט, אבל אנחנו בכל זאת אומרים, אבל מי שלא יצליח להתפלח או להיכנס באיזושהי דרך...
0: להתפלח, אבל לפני זה תשלמו.
1: כן, תשלמו. יש לנו את זה, מה אמרנו, מה יש לנו
0: אז
1: בשני?
0: אז יש כמובן גם ברידינג 3, ב-12 בפברואר, שם...
1: יש שם גם אחלה ערב, גם הפתעה יש שם.
0: איזה כיף, זה קורה במוצא, 12 בפברואר ברידינג 3. אגב, נפרגן גם מי שרוצה כרטיסים, כוכבית 2207. כן? עוד יש כרטיסים, כן? וזה גם מקום יותר גדול.
1: שלא תגידו, לא אמרנו.
0: אז לפני הסולד אאוט, מהרו לנצל את ההזדמנות הזו, זה קורה ברידינג 3. טוב, דיברנו כל כך הרבה על מיתרים חלודים, בואו גם נשמע את השיר, אני חושב, הגיע הזמן. אז אני לוחץ כאן פליי, בהמשך גם לייב הבטחתם באולפן, נעשה פה משהו מושקע ויפה. אז הנה מיתרים חלודים, ישי לוי יחד עם אופיר כהן, מתוך השיר של אופיר.

0: מתוך השיר של אופיר.
1: כן, תודה.
0: אני רואה אותך מקשיב לזה ומתרגש. חי את זה כאילו אתה פעם ראשונה עכשיו באולפן עם זה.
1: אתה יודע, אני לפעמים חושב שאני באולפן, אני לא יודע מה אני עושה.
0: זאת אומרת, אתה לא יודע מה יצא בסוף,
1: לא, אני לא יודע מה אני עושה, כמו אני לא יודע באותו רגע שאני עושה את הדברים האלה, ואחרי זה שהשיר יוצא, אני אומר, בוא נעטרף.
0: בוא נעשה איזה גאון אני.
1: ואיך עשיתי פה, כן? שזה גם צריך להודות לבורא עולם. בוא נזכיר שבשתי המופעים, או בשני המופעים, תבחרו לכם, אני מראה את בני, אושר.
0: יא, את אושר, שיהיה איתך גם בגרי, גם ברידינג 3.
1: וגם ברידינג 3, כן, יש הרבה הפתעות. הוא לא מוכן לשיר שירים שהצעירים שרים.
0: מה זאת אומרת?
1: הוא לא אוהב את הסגנון הזה. הוא אומר לי, אבא, אני רוצה לשיר בסגנון שלך עם בעיבוד נגיעות של היום.
0: טוב, זה הוכיח את עצמו.
1: כן?
0: אז הוא שר איתך או שהוא עושה גם סולו שם?
1: גם איתי וגם סולו.
0: איזה כיף. אז קורה שוב, גם בגרי, גם ברידינג, הולך להיות כיף גדול. השיר של אופיר, מה שעכשיו שמענו מתוך הפרויקט אופיר, זה שיר רביעי כבר שיצא. אז איך זה הולך מכאן? יש כבר משהו בקנה להמשך?
2: האמת שכן, יש כמה. הפרויקט הזה, אין לו איזשהו דדליין מוגדר. יצאו כבר ארבעה שירים. השיר הראשון עם ליאור נרקיס, חלקת אלוהים.
0: גדול.
2: השיר השני, אייל גולן ובנג'מין בינתי.
0: אתה הולך על הכי גדולים, אה? לא מתפשר פה.
2: כן, קודם כל זכיתי, זה כבוד ענק בשבילי לארח בפרויקט שלי אומנים כמו אישי, אייל, ליאור.
0: אם יהיה הכי כיף לעבוד עד עכשיו?
2: כולם, אתה יודע, הקסם...
0: ניסיתי, מה אכפת לי?
2: לא, הקסם הוא שבאמת כל אחד מביא את עצמו לתוך השיר, כי אני משתדל באמת, אני כותב את השיר, ואז אני יושב עם עצמי ואני חושב מי הכי יתאים לבצע אותו.
0: שמע, זה גם חתיכת כבוד, שאתה בא ממקום כל כך אישי, ובאים וזורמים איתך.
2: להבדיל משאר השירים בפרויקט, ואני לא יודע כמה כבר כאלה ייצאו לי, השיר הספציפי של אישי נכתב כסיפור חייו של אישי. זאת אומרת, חלק מהשירים השניים שכתבתי הם שירים שאני מאוד מאוד מחובר אליהם ומצאתי לנכון להביא מבצעים מסוימים שאני מאוד מתחבר אליהם וחושב שהם ייתנו להם את הביצוע הראוי והנכון.
0: כן.
2: אבל במקרה של השיר של במקרה של השיר עם אישי, השיר אין לו לאן ללכת בעצם, כי השיר הוא סיפור אישי. חייו של אישי, יש שם משפטים כמו כינור שנדם, חברים שאינם, וראיתי לו פעם את מותי.
1: פעמיים.
2: יום יבוא ואחלוף, לא פוחד מהסוף. כי שירה התנגנו גם בלכתי.
0: זה נכון. האמת, חתיכת נחמה, באמת להשאיר פה כזה דבר בעולם הזה, זה משהו שהוא באמת מנחם ולדעת שיש כזו מורשת.
1: זה מנחם, אבל אני מרגיע אתכם. אני פה.
0: אתה פה בינתיים.
1: עד הופעות, כאילו מופיע עד גיל 90, אחרי זה לא אסגת.
0: אמן. ואז עוד גיל 100. אמן. טוב, יש לנו עוד הרבה...
2: זה גילים של תימנים, חביבי. זה
1: ברור? סבא שלי נפטר לפני 8-9 שנים, בן 106.
0: וואה, 106 זה יפה.
1: כן, 106. ועוד הוא רצה מטפלת, לא מטפל.
0: הולך תדע, אולי מטפל ולא מטפלת היד 120.
1: אללה ירחמו, אבל כן, אני פה לעוד הרבה שנים, אני ואיריס.
0: אמן, אמן, איזה כיף. טוב, אז דיברנו באמת על הפרויקט כל כך הרבה ושיר כל כך מרגש, אני חייב שגם נשמע בלייב. מה אתם אומרים שנשים? מיתרים חלודים?
1: לזה באתי.
0: אז זה מה שאנחנו רוצים עכשיו לשמוע. מיתרים חלודים, אישי לוי כאן באולפן יחד עם אופיר כהן מתוך הפרויקט שלו. מיתרים חלודים לייב כאן ברדיו לב המדינה.
1: רק ברדיו לב המדינה.
0: מודה שאני מתרגש, אז פאבל כאן איתנו יעזור לנו טכנית.
2: תראה כמה... תראה להם ששיר הזה נכתב לפני 8 שנים.
1: הוא נכתב לפני 8 שנים, אני עוד לא שרתי אותו אף פעם בלייב.
0: די, איזה כיף, מרגש.
1: אפילו בהופעות שלי עוד לא שרתי אותו.
0: יאללה. אז בעצם פעם ראשונה?
1: זה פעם ראשונה פה בלייב.
0: מדהים.
2: לא מיגנתי אותו 8 שנים, אז קח בחשבון אישי.
1: בסדר, אל ת...
0: אישי לוי, פעם ראשונה בלייב עם השיר הזה? בואו נשמע.

0: ישי לוי, אופיר כהן עם מיתרים, חלודים, איזה שיר יפה, ופעם ראשונה בלייב ככה, נשמע פגז, איזה כיף שזה, באמת זכיתי שזה קורה כאן בתוכנית, ברור, אחר כך כל הוידאו עובר אליך, כמובן גם באינסטגרם שלי, שלך, של הרדיו שלנו, אפשר גם לראות בלייב, אגב, נזכיר לכם, אנחנו גם בוידאו, 91FM.co.il, מי שרוצה גם להזין וגם לצפות, הנה המצלמה, בואו נעשה שלום, ואתם מאוד מוזמנים גם לצפות, ככה זה טכנולוגיה, מה שנקרא, מדהים, טוב, זה לא יהיה הביצוע האחרון שלכם לערב, בעקבות ההצלחה.
1: אם אנחנו כבר פה, גם אם תרצה זה לא יהיה חרום.
0: ואחד מהאהובים עליי באמת מהלהיטים שלך, זה משהו שביקשתי. אופיר כבר הסגיר, אבל נעשה הפתעה למי שפספס. עוד מעט באמת מהקלאסיקות.
1: זה משהו שיש בחוץ.
0: כן, משהו שיש בחוץ היום, השבוע.
1: וזה לא שמש.
0: זה נכון, הפוך. תודה רבה, יופי, הרסתם את ההפתעה. טוב, אנחנו כבר מדברים באמת...
1: לא הרסנו כלום, אולי זה ברק.
0: אולי ברק. השיר החדש שלך, ברק. מדברים באמת כל כך הרבה גם על המוסיקה היום, גם על בכלל, ואתה, ישי, כבר 40 שנה של קריירה מפוארת.
1: כמעט, כן, כמעט, ואני גאה. גאה להיות 40, כמעט 40 שנה.
0: מטורף לחלוטין.
1: כן, כן, תשמע, אני את הקריירה שלי התחלתי בגיל מאוד צעיר. אני בגיל 15 כבר הייתי סולן. סולן של להקת השובלים. עכשיו, לפני להקת השובלים הייתי סולן של זמר, אתה בטוח לא מכיר, מישל כהן.
0: אוקיי.
1: הוא היה שר קברים של שירים בצרפתית. קיבלת מתנה ממני תמיד, טוב לראות איך איתי תמיד. אז אני הייתי שר בלהקה שלו במזרחית, והוא היה נותן לי שקל ירוק, היה שיצא שקלים.
0: אוקיי.
1: שקל ירוק, ואתה יודע מה הייתי יכול לעשות איתו.
0: מה זה הוא?
1: כלום.
0: אוקיי, זה היה כאילו יותר טיפ.
1: כן, אבל אחריו עברתי להיות הסולן...
2: זה היה
1: ביטקוין. כן, ואז עברתי ללהקת השובלים, אצל שלום, שיחיה.
0: ואז התחיל הכסף.
1: ומאז.
0: יאללה, מאז לא הפסיק.
1: מאז, כל היסטוריה.
2: אבל יאמר לזכותו שגם... זה לא רק שהוא התחיל את הקריירה מוקדם, יאמר לזכותו שהוא גם הצליח להנפיק לעיתים בגיל מאוד מאוד מוקדם.
1: מאוד, כן.
2: מה היה הלהיט הראשון? זה היה ילדונת?
1: הלהיט הראשון שלי זה היה ילדונת, אחרי זה רעיה.
2: זה התחיל תחילת שנות ה-20.
1: ואחרי זה רקדי, ואחרי זה אלה חמודות. בדיוק.
0: מדהים. שזה באמת גם השילוב הזה של הלהיטים, והוותק זה משהו שמעורר הרבה מאוד כבוד, ושוב כיף גדול שגם זה קורה עכשיו כאן אצלנו באולפן. אבל כמי שמאוד דעתן, ויש לו באמת דעה על כל דבר, מה דעתך על המוסיקה היום, ישי? אולי זו שאלה גדולה, אבל...
1: זה שאלה, אתה יודע מה, זו שאלה... קודם כל צריך לשאול את השאלה הזאת עכשיו.
2: יש לי, הפצצה יש,
1: לי,
2: עכשיו.
1: יש לי הוראה מגבוה...
0: כי אני יודע שיש תשובה.
1: יש לי הוראה מגבוה לדבר במילים עדינות.
0: אפשר גם בלי שמות, ואז לתנף חופשי.
1: כן, תקשיב. כל מה שיש היום, זרוק לפח.
0: אוקיי.
1: זרוק לפח.
0: טוב, זה לא היה עדין.
1: אני אגיד לך למה. אני אגיד לך למה. כי זה לא שירה. זה מוזיקה.
0: אני מבין מה אתה אומר.
1: זה מוזיקה.
0: אם אני מבין במילים אחרות, עוד 20 שנה לא יהיה הרבה מהלהיטים של היום איזה זיכרון מסוים.
1: 20 שנה?
0: שנה? כמה אתה נותן לזה?
1: 20 שנה, עוד שעה לא ישמעו את זה.
0: אני מבין.
1: ולא יזכרו את זה. עכשיו, אני... ככה אני מדבר. מי שנפגע, נפגע, זה בסדר, תיפגע.
0: לא, בלי שמות, ביקורת לגיטימית.
1: בדיוק, בלי שמות. אבל חבר'ה... תעשו מטרים חלודים, תעשו...
0: טוב, זה כבר תפוס.
1: תעשו עננים, זה גם תפוס. תעשו כמו רגדי, עם מוזיקה יותר עכשווית, נקרא לזה.
0: בוא נדבר חיובי, זמר שעכשיו אתה רוצה לפרגן לו, שאתה אוהב את המוזיקה. שאתה עכשיו נוסע באוטו, מה אתה שומע?
1: שאני נוסע באוטו? אני נוסע עם אופניים חשמליות כפה.
0: הבנתי, חבל.
1: אבל, שאני נוסע באוטו, אז הבן שלי יש לו את האפליקציה הזאת, זה שירים שרק הוא אוהב, אז הוא שם שירים של אבא שלו, מהתקליט של אמיר בן עיון.
0: הבנתי.
1: קאברים שלי, אבא בת 20.
0: זאת אומרת, ישי לוי, אתה רוצה לפרגן לו, להרים לו?
1: לא, לא, בסגנון.
0: הבנתי.
1: בסגנון. לשיר מזרחית, אנחנו נלחמנו בתחילת הדרך להיכנס לרדיו, להיכנס לטלוויזיה עם השירים האלה. תכבדו את זה.
0: מלחמה של הרבה מאוד שנים.
1: הרבה שנים, אנחנו שם ישבנו על הגדר בשביל החרש מוצאים היום.
0: אוקיי. אני חושב שאין מתאים מהרגע הזה לצאת לפרסומות. ונשוב, איש הלוי אם פספסתם, ואופיר כהן כאן אצלנו. יש לנו עוד הרבה על מה לדבר, בינתיים התחילו עכשיו לנזוף באישי בטלפון, וחוזרים. זה אלוף. כבר שווים.

0: רדיו לבמדינה.
1: מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים הרעיבים, ספיר פרקטים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים, ספיר פרקטים. בואו לחגוג את לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
2: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
0: רדיו לב המדינה
3: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, תיקון פאנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.

0: רדיו לב המדינה, הרבע האחרון של חם בחורף לשבוע הזה. כאן באולפן, כמו שכבר הבנתם, אישי לוי יחד עם אופיר כהן, ואנחנו כאן נערכים, אני אספר לכם מאחורי הקלעים, לביצוע השני, שיר שאני ביקשתי, עננים, גם רלוונטי למזג האוויר, גם אחד מהאהובים עליי של אישי. אז האם אופיר יעמוד בזה? ככה עשינו את זה מאולתר ולא מתוכנן, אז צריך להיערך. הוא מביא את הגיטרה של עננים. יש לאופיר גיטרה? רק לשיר הזה של עננים. אז אנחנו מוכנים, יש לנו את הכל. אישי לוי כאן באולפן יחד עם אופיר כהן. עננים, לייב, כאן ברדיו לב המדינה. אני לוחץ, ושומעים אתכם.
1: איפה שומעים?
2: ענה אליך, הייתי שם מעבר. חכה רגע. את לילותיי אני ביליתי שם בסתר ידידיי, זכרת לא כדאי. ידידיי, זהו כל סיפור חיי. עננים,

0: לייב. גדול, תודה גם לאופיר שהנחתנו עליו את הפרויקט הזה ועמד בזה יפה.
1: נו, היה כואב, אופיר?
0: נו, אופיר, איך היה? מסכן, נפלנו עליך. שב, שישמעו אותך, תהיה ליד המיקרופון, בוא.
1: מה זה שייך?
0: אני נהניתי, בטוח שגם המאזינים. כל דקה שאיש הילה וישה, רווח נקי שלנו, מה אכפת לנו מה?
2: תבין, שאנחנו נהנים, המאזין נהנה, לא יעזור כלום.
0: זה בטוח. כן. אתה פה, יפה מאוד. טוב, אנחנו לקראת סיום לצערי, כי אכלנו לדבר באמת עוד שעות, אבל 10 מעיפים אותנו, פאבל בועד בנו ב-10, אז נספיק להזכיר שוב את ההופעות הגרי ביהוד בשבוע הבא שכבר סולד אוט, אבל מוצש ה-12 בפברואר, רידינג 3, כרטיסים בכוכבית 2207, שם מישהי לוי מחכה לכם בהופעה מיוחדת עם אושר ועם הרבה הפתעות.
2: נכון.
0: וזה הולך להיות מיוחד.
2: יש פה זה ששלחו לי יהודה עמה, המשרד.
0: נו.
2: מצוין, רק שכחת שיש את אמיר בניון שאתה אוהב ועוד כמה ששומרים על המזרחית.
0: זה נכון, אז הנה הזדמנות לפרגן. דווקא הזכרת את אמיר כששאלת אותך על המוזיקה שאתה אוהב.
2: נכון, נכון, נכון. אז הנה, יש את אמיר, יש את מוש בן ארי, יש המון המון המון טובים ששומרים על החטא בעין,
0: שזה חשוב וגם כיף כאן ברדיו לב המדינה.
2: נכון, בלי כל מיני חרטות פשוט.
0: לא, אבל תשמע, היום אי אפשר להגיד שזה לא מרכזי במוסיקה, זה נהיה מיינסטרים כבר היום המזרחי.
2: ברור, בגלל זה אני אומר לך, עבדנו קשה בשביל זה, תשמרו על זה.
0: זה נכון. אז תן טיפ עכשיו לאומן בתחילת דרכו שרוצה באמת לשמור על זה ועדיין להצליח, ולא כולם יש הלוי שמרשים לעצמם לעשות מה שבא להם.
2: וואו, טיפ, מה,
0: אז מה אתה מציע?
2: איזה טיפ אני יכול... תשמע, אם זה כבר בעורקים שלו ושהוא רוצה להיות זמר, שיהיה הוא עצמו. הוא עצמו, לא שיכוונו אותו לכל מיני דברים שהוא לא. שהוא יהיה הוא עצמו.
0: כן, חשוב. הוא עצמו, ואם זה עובד, אז זה הכי חשוב, כי בסורה התחתונה
2: לא,
0: הם מזייפים.
2: ואם לא, אז שיגש להם מקצוע אחר.
1: זהות מוזיקלית.
2: איך אמר שר האוצר? תחליפו מקצוע.
0: תחליפו מקצוע. יש כאלה בכל מקצוע שאולי לא נמצאים במקום.
2: אני חושב שאתה שר האוצר, תחליף אתה מקצוע.
0: כן, קיבל על זה הרבה ביקורת. גם יחסית התנצל אחרי, אבל כל אחד באמת, שאם הוא במקום הנכון שלו, הוא יצריך.
2: הוא צריך להפסיק עם היין באמצע היום. וזה, ולא יהיו לו שטויות כאלה.
0: אתה חושב שזה קשור?
2: בוודאי. איזה שאלה.
0: לך תדע אולי מה היה בלי היין. איזה בלגן.
2: אתה יודע מה זה עדיף עם היין, שישאר ככה.
0: ישי לוי, כיף ענק.
3: תודה שאף פעם לא משם ממישהו.
0: לא, בכלל לא, אם הייתי יודע.
2: תודה.
0: הייתי סוגר עוד שעה. היה כיף גדול, אופיר כהן.
3: תודה רבה, כיף להיות פה, כמו תמיד.
0: כמו שאמרנו באמת על הפרויקט השיר של אופיר, אז...
3: כן, קודם כל, כמו שאמרנו בתחילת
0: הרעיון. מתי אלבום?
2: זה צריך להיות...
3: אתה הזמנת את המאזינים ואנחנו מזמינים אותם כאן עכשיו למי שעדיין לא ראה את הקליפ.
0: חייב.
3: כן. להיכנס ליוטיוב ובאמת להתרגש מאיש האי...
2: נכון, נכון.
3: עם יש שם ארכיון נדירים
2: בדיוק,
3: שלא
2: בדיוק.
3: נראו מעולם.
0: אז הקליפ אז, של השיר באמת מרגש.
3: מיתרים חלודים יחפשו ביוטיוב. וזהו, שירים חדשים בקרוב בעזרת השם.
0: מחכים. אופיר כהן היה כיף
2: שיר
0: גדול.
2: וגם שיר לאושר.
3: בעזרת השם.
0: גדול. אז כיף גדול שבאתם. שיר הבא, לא משנה מה מומי, אתם פה באולפן, חייב, וסוגרים שעתיים, לא שעה.
2: אוקיי.
0: לא הספקנו כמעט כלום, וחבל, כי יש הרבה על מה לדבר, אבל היה מעניין, ובאמת כיף גדול. תודה שוב לפאבל, שהיה פה הטכנאי שלנו.
2: תודה שהזמנתם. תודה שהזמנתם.
0: שוב, בהצלחה, באגרי ביהוד וברידינג 3 ב-12 בפברואר.
2: נכון.
0: הולך להיות מאוד מושקע, אני בטוח.
2: תרכשו כרטיסים שלא תגידו אחרי זה. למה אין ולמה אין? תרכשו.
4: כן, מצמרר לשמוע וגם מרגש וגם משעשע לפעמים איזה הומור ואיזה ייחודיות היה לו, לא רק בקול אלא גם באופי, לזכרו של ישי לוי שהלילה נפטר בגיל 63. הוא יחסר לנו לעד, אבל גם המוזיקה שלו איתנו כאן לעד. לזכרו שמענו כאן את האירוח שהיה באולפן לפני כ-4 שנים איתו, והיה מאוד מרגש להיזכר. אז תודה רבה לישי לוי על כל המוזיקה, ואנחנו כאן מסיימים את חם בשטח לערב. תודה לאופר ויינשטיין שערך, נדב ירושלמי הטכנאי שלנו, כאן איתכם אייל וולקוביץ', גם אחר עם כל מה שחם בשטח, החל מהשעה 8. בשורות טובות.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: שימי תבורי איתנו.
2: פגשתי את זוהר ברשות השידור תל אביב, שעוד לא התחיל את הקריירה, רק מועדונים, את זה אמר לו, זוהר, בוא, יש לי במכונית שיר יפה שיביאו מדינה נתן לי, ויש לי חוזה באמריקה, מועדון ישראלי במנהטן, תיקח את השיר הזה, אולי יקרה מזה משהו. והוא התקבל עם השיר הזה לפסטיבל.
1: וככה ויתרת על הפרח בגני?
2: כל היסטוריה. ואני התחתנתי, הגעתי לניו יורק אחרי שבועיים. היא אמריקאית אמנם, אבל...
1: טוב, אבל אתה אנגלית שפת אם, אז...
2: לא,
1: זה
2: שפת
1: אם. אז איך בכל זאת מסתדרים? אתה שם חדש. גם מתעסק עם הקריירה, אז חתיכת שינוי?
2: לא, אני לא יודע. אבל קרה.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: רדיו לב המדינה.
0: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו. יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
4: תכירו את הגיבור שלנו.
5: שבכל פעם שצריך,
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: רדיו לב המדינה.

0: היא אמיתית. 24 שעות ביממה.
1: לילה ישראלי. הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית.
0: הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית.
1: עורך אריה מרקו.
2: אריה מרקו. אריה מרקו.

רדיו לב המדינה, 91 FM, 91 FM, 91 FM, 91 FM, רדיו ישראלי אמיתי, אמיתי.

לא צריך תיק ענקי, מספיק לי מקום להכניס את הדברים שנופלים לי תמיד.

רדיו לב המדינה 91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי היא בין ליבי עכשיו בתוך ליבי

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM